0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la mwanga, tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
2: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
2: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
3: Le français est notre langue officielle. L'orthographe du français est casse-tête, non seulement pour nos élèves et étudiants, mais aussi pour les adultes. Et nous vous informons qu'il n'y a pas de réponse miracle à ces fléaux, mais le conseil suivant peut vous aider. Tenez, quand nous recevons une lettre ou quand nous lisons un écrit contenant des fautes d'orthographe, nous nous manquons de l'expéditeur et du rédacteur. En tout cas, nous nous irritons. Et le degré de notre irritation est proportionnel à l'identité de notre correspondant ou notre rédacteur. C'est une attitude fort répandue parmi les gens qui connaissent l'orthographe. C'est vrai, pouvoir juger ainsi autrui donne facilement le sentiment de faire partie d'une élite. La notion de personne cultivée n'a pas encore bien pris racine. Une personne cultivée, c'est aussi celle qui connaît son orthographe, ou tout au moins celle qui hésite et qui peut consulter le dictionnaire ou un ami qui fait autorité. Faire des fautes d'orthographe, c'est donc s'exposer à la moquerie, mais c'est courir aussi des risques plus graves. Dans certaines entreprises, nous sommes souvent indulgents pour des petits employés qui ont à écrire des factures ou autres petits documents à l'intention des clients. Les fautes au pluriel nous font toujours simplement sourire à retirer avec accent sur le « et » final. Tu peux manger avec un « t » sur « peu » et un accent sur le « e » de manger. Achat radio, achat santé final et un « t » que l'on va plutôt placer à la fin de radio, etc. C'est vrai, ces fautes d'orthographe n'empêchent pas la compréhension du message. Mais nous ne tolérons pas qu'une dactylo ou mieux une informaticienne fasse fréquemment des fautes dans les écrits que nous lui proposons à écrire ou à saisir. L'ordinateur, heureusement, signale les fausses orthographes. Et puis, ces fautes disqualifient l'informaticienne aux yeux de ses clients, aux yeux de son chef et de ses collègues. Vous comprenez, chers locuteurs respectueux de notre langue, que dans certains métiers, on n'a pas le droit de faire des fautes d'orthographe. Et d'ailleurs, quel que soit le métier que l'on exerce, on est un jour ou l'autre défavorablement jugé si l'on fait des fautes d'orthographe. On peut toujours se moquer et disqualifier ses propos d'anachronique si l'on s'en tient à l'importance sociale de l'orthographe qui va diminuant actuellement, en même temps que l'écrit aujourd'hui cède peu à peu la place à d'autres moyens de communication. Que l'on songe simplement à l'usage

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu vikae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, Shalom.
1: Shalom.
0: Leo tuna furaha kubwa ya kusherekea siku kuu ya kugeuka sura yake Bwana wetu Yesu Kristo. Na kupitia siku kuu ya leo tunaalikwa kusikia sauti ya Kristo. Ili kusikia sauti ya Kristo tupate kubadilisha maisha yetu, ili siku moja tupate kufikia utakatifu. Kusikia sauti ya Kristo ni kutafuta mapenzi ya Mungu itendeke katika maisha yetu. Kusikia sauti ya Kristo ni kutenda mema siku zote, kusudi mema ipate kuvutia wengine kwa kukata hatua, ili wapate kumendea Mungu kwa kweli. Basi ni atetu nyingi sana kwa Ukaristia leo. Bila kuzitolea utashitamba kwanza kosefu na kuomba huruma. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kusharikiana na ibada takatifu kwa furaha na amani. Na mungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu kila siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyinyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, mwana wako wa pekee aligeuka sura, akionekana katika utukufu wake. Katika hiyo, ulisabitisha mafumbo ya imani kwa shahidi wa Musa na Elia, ukatulisha jinsi ya ajabu kama tunapopokelewa nawe kama wana wako. Tunakuomba utupatie sisi watumishi wako kusikiliza sauti ya huyo mwana wako mpenzi na kupewa pamoja naye heri ya mbinguni. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala katika moja Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mwana wa mtu anapewa utukufu. Katika maono, nabii Danieli anamuona mwana wa mtu anayepewa na Mungu utukufu na ufalme ili awatawale mataifa yote hata milele. Ni somo katika kitabu cha nabii Danieli, kipindi cha 7 mstari wa 9 mpaka wa 10, tena ule mstari wa 13 mpaka wa 14. Wapenzi wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Niliangalia na viti vya enzi vikawekwa, na mzee mmoja mwenye siku nyingi akaketi. Vazi lake lilikuwa jeupe kama seluji, na nyele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa ndimi za moto, na magurudumu yake moto yenye kuwaka. Mto wa moto ulitiririka na kutoka mbele yake. Maelfu na maelfu walimtumikia, na milioni na milioni walisimama wima mbele yake. Wenye kuhukumu barazani wakaketi, vitabu vikafunguliwa. Nikaangalia katika maono yangu ya usiku, na tazama, mmoja kama mwana wa mtu akaja katika mwingu ya mbingu. Akaendelea mpaka yule mzee mwenye siku nyingi, akakaribishwa mbele yake. Akapewa utawala na utukufu wa ufalme. Watu wa makabila yote na mataifa yote na lugha zote wakamtumikia. Utawala wake ni utawala wa milele usiopita, na ufalme wake hautaharibishwa. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.
2: Tutalifikiria kwa Zaburi ya 96.

0: Somo la pili. Tumeona utukufu wake Bwana. Petro mtume anatoa ushahidi wake ya kwamba yeye ameona kwa macho yake mwenyewe utukufu wa Yesu Kristu aliyegeuka sura mbele yake katika mlima mtakatifu. Ni somo katika barua ya pili ya mtakatifu Petro mtume, kipindi cha kwanza, mstari wa 16 mpaka ule wa 19. Wapenzi wangu, tumewajulisha ninyi uwezo na ujio wake Bwana wetu Yesu Kristu, si kwa kufuata hadithi zilizotungwa na watu wenye hekima ya uongo, lakini kwa sababu tumeona ukuu wake kwa macho yetu. Maana alipata heshima na utukufu kwa Mungu Baba wakati sauti ilipomfikia kutoka ungaro mkuu wa Mungu ikisema, huyu ndiye mwanangu mpenzi ninayependezwa naye. Sauti hiyo sisi tumesikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika ule mlima mtakatifu. Kwa hivi twashika neno la manabii kwa nguvu zaidi, nanyi mnafanya vizuri mkishikamana nalo, maana ni kama taa inayong'ara penye giza mpaka kupambazuka, nayo nyota ya asubuhi ipande mioyoni mwenu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 17, mstari wa kwanza mpaka wa 9. Siku zile Yesu alitoa Petro na Yakobo na Yohani nduguye, akawapeleka juu ya mlima mrefu katika upekee. Akageuka sura mbele yao. Uso wake ukangara kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama mwanga. Na tazama, Musa na Elia wakawatokea wakizungumza naye. Naye Petro akamwambia Yesu, "Ee Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukipenda nitajenga hapa hema tatu, moja kwako wewe, moja kwa Musa na moja kwa Elia." Alipokuwa akisema bado, ndipo wingu la mwanga likawatia kivuli, na tazama, sauti toka mbinguni kasema, "Huyu ni mwanangu mpenzi, ninayependezwa naye, msikilizeni." Wafuasi waliposikia sauti wakaanguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akawajongea, akawagusa, akawaambia, "Simameni, msiogope." Wakainua macho, lakini hawakuona mtu ila Yesu peke yake. Walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu akawaagiza, "Msimwambie mtu mambo mlioyaona mpaka mwana wa mtu atakapofufuka katika wafu." Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Ndugu zangu wapendwa, Mungu shalom tena.
1: Shalom.
0: Gizi nilivyosema mwanzoni mwa misa takatifu, leo tuna furaha kubwa kusherekea siku kuu ya kugeuka kwake sura Bwana wetu Yesu Kristo. Na tangu somo la kwanza mpaka injili inatuonyesha hakika utukufu wa Yesu. Yesu aliaguliwa kwanza na nabii Danieli, akimona Kristu anayevikwa na ushindi wa ufalme. Namna kutukumusha kuwa Kristu hakika kweli ni mfalme, pia hakika kweli ni Mungu mzima. Na hiyo maandiko matakatifu natutia matumaini na kuimarisha imani yetu sisi ambao tunabaki katika uvuguvugu wa maisha, inayotokana na hali ya vita, inayotokana na hali ya magonjwa, inayotokana na hali ya vifo mbalimbali. Ni matumaini kwa Kristu kuona hakika utukufu wake unatuonesha kuwa yeye ni Mungu, na utukufu wake unatushimamisha wima na kusabitisha imani yetu. Ni hiyo hiyo katika Petro mtume anavyotukumbusha kuwa hakika Kristu ni Mungu mzima, hakika Kristu tumeona utukufu wake, na utukufu wake unapasha kutusaidia kukumalisha matumaini yetu siku kwa siku na kuvutia wengine kupitia namna yetu ya kutafuta utakatifu. Na kutafuta utakatifu ni kusikia kwanza sauti ya mwana wa Mungu, ni kusikia sauti ya Kristu inayotualika kila siku kuongoka moyoni, inayotualika kila siku kuchukua maisha yetu ili pate kuwa mfano bora kwa watu wote. Kusikia sauti ya Kristu ni kushikaza kila siku kugeuza maisha yetu tulipate kuwa mfano. Kusikia sauti ya Kristu ni kushikaza kila siku kugeuza maisha yetu ilipate kuwa chuvi na mwanga wa dunia hii. Sababu dunia hii na lazima ya Wakristu hakika ambao wanaonesha imani yao kupitia matendo yao. Wafuasi Petro, Yohane na Yakobo wanaona hakika utukufu wa Kristu mlimani, na utukufu wa Kristu kumona mlimani wakashikwa na furaha mno, hata wakaanza sema, "Basi inatubidi kubaki hapa ili tubaki katika hiyo utukufu, katika hiyo furaha, katika hiyo kichemechemea ambacho tunaona kupitia kugeuka sura kwa Yesu Kristu." Lakini Yesu akawaambia, "Basi inatubidi kushuka ili tupate kuwa mashahidi wa yote ambayo hakika tumekuwa tukiona." Na sisi kupitia sakramenta mbalimbali, kupitia Ekaristia, tunaona hakika utukufu wa Kristu. Kumbe hiyo furaha iendelee kudumu popote hata baada ya misa takatifu. Hiyo furaha ya Ukaristia kumbe ibaki katika midomo yetu, katika moyo wetu, katika tabia zetu mbalimbali. Tulio furaha tupate kuitamka na kuhakikisha kando kando ya watu na katikati ya watu ambao siku nyingi huzuni naacha basi maisha nakuwa kama Mungu anatusahau. Lakini tukumbuke kuwa Mungu kupamoja nasi katika hatua zote, akitushindikiza na kuimarisha imani yetu. Siku kuu ya leo ya kugeuka sura kwake Bwana yetu Kristu, utusaidie zaidi sana kusikia sauti ya maana wake. Tuli kusikia sauti ya maana wake, tupate kuwa mashahidi wa Injili, mashahidi wa yale ambao tunasikia na kuangalia siku kwa siku kupitia sakramenti takatifu za Ukaristia, sakramenti takatifu ambazo Mungu alitia katika kanisa letu takatifu. Kugeuka sura pia kwa Kristu unatukumbusha kuwa neno la mwisho halipatikane kwa taabu. Neno la mwisho linapatikana kwa Kristu ambaye kila siku anatupatia uzima mpya kupitia mashauri yake, kupitia Injili yake takatifu. Tunamuomba kupitia Ukaristia wa leo atusaidie basi tu wanyenyekevu watifu kwa sauti yake inayotualika kila siku kuunguka moyoni na kukua mashahidi wa kweli kupitia matendo yetu mema, kupitia namna yetu ya kuishi. Basi Mungu atubariki na bariki neno lake litoe matunda katika maisha yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Ekleziya takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, utakase zawadi hizi tunazokutolea, tukikumbuka kugeuka sura yake mwana wako, na kwa mwanga wa utukufu wake ututakase, ukisamehe makosa yetu yote, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo
1: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye aliwafunulia mitume utukufu wake, akaangaza sura yake kwa mwangaza mkuu. Hivi aliondoa katika mioyo ya wafuasi kwazo la msalaba, akaonyesha kwamba utukufu ulioangara ndani yake utaenea katika Ekleziya nzima iliyo mwili wake. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wa mbingu tunakutukuza siku zote duniani, tukiimba utukufu wako bila mwisho.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Ubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo ya baraka ya roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yesu kile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatona kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kome tujalia tushimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Sikuli pale kwa Melkisedeki na mapadri, mashemasi, ndugu zetu hawa waliomba misa hii kwa nia mbalimbali, wengine kwa kuombea marehemu pumziko la amani, wengine kwa kuomba ufungulivu, wengine kwa kuomba uponyaji, wengine kwa kuomba neema mbalimbali, wengine kwa shukrani. Pokea sala zao na wote wenye kutumikia Eklesia. Mkumbuke mtumishi wako Emari Matolu Kishindo, uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana katika kifo chake, aungane pia na katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu, marafiki zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, kwa namna pekee wale ambao jina zao zilitashwa mwanzoni wa misa takatifu. Marehemu ndugu zetu wanaofariki sababu ya hali ya vita nchini mwetu, wengine kwa magonjwa, wengine kwa hali ya maksida, wengine kwa sababu ya uzee wa siku nyingi, wengine kwa hali sikuna sababu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga utukufu wako. Kwa ajili ya ndugu zetu walioomba misa hii kwa nia mbalimbali, kwa ajili ya wote waliosema tuombe katika misa hii, tunakuomba basi turumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, uwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima zote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na Mkuu. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, uwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima zote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunathubutu kusali. Baba yetu uliye mbinguni,

0: E Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya kanisa yako. Ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitolewe mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunakuomba e Bwana, sakramenta ya mbinguni tuliopokea itugeuze tufanane na yeye aliyeonyesha utukufu wake alipogeuka sura. Anaishi na kutawala nao milele na milele.
1: Amen.
0: Asante kwa kufika kusali kwa misa leo. Asante kwa wasikilizaji wote. Leo tusherehekea siku kuu ya kugeuka sura kwake Bwana Yesu Kristo. Kwa siku ya leo tunaalikwa kusikia mara na mara sauti ya Kristo, kusudi kusikia sauti hiyo siku moja tupate kufikia utakatifu, tupate kugeuka vizuri pia kwa kimoyo ndani, ili matendo yetu tupate kukamilika na kuonesha hakika tuko kwa Kristo wema. Mimi ni Padre Eric Yalamize, ni kwa somsoniste na baki kambali kumenzo provinciale. Asante. Tunakimbilia ulinzi wako.
2: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa. Lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Bikira Maria, malikia wa amani.
2: Utuombe.
0: Malikia wa amani.
2: Utuombe.
0: Malikia wa amani.
2: Utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Abariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Niende na amani na furaha ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.
0: Kazi njema kwa wote.
2: Na kwako pia.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu asubuhi siku ya 4 ya Agosti 6.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Siku ya 3 hapo jana Agosti 5 hapa Butembo kulianzishwa mkutano wa mapadri na walei wa Assumptionisti. Wamekuwa wakitathmini kazi walizozifanya katika kipindi cha miaka 6 hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Na katika sheferia ya Babila Bakwanza wilayani Mombasa mkoani Ituri, watu 9 waokolewa mikononi mwa wapiganaji wanaozaniwa wa ADF. Ilikuwa siku ya 2 mapema wiki hii. Hayo yanajiri wakati jeshi la serikali liliingilia kati. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Remias Fataki kwa ajili ya ufundi. Mapadri walei wa Assumptionisti wa jimbo kuu wa mkutanoni tangu siku ya 3 hapo jana Agosti 5. Mkutano huo unafanyika kuna kuestitika mbali jijini Butembo. Alipochukua kauli yake ufungua mkutano huo, Padre Provincial Jean-Paul Kombi Musangania alisema kwamba kazi hizo zinalenga kuangalia namna gani walivyotumika katika kipindi cha miaka 6, ni kusema tangu mwaka 2013 hadi mwaka wa 2029, huku kimsii kila mhudhuriaji angalie namna gani mwito wake amekuwa akiutimiza.
4: La grande question qui traverse,
5: swali kubwa ambalo litatokea mara na mara katika mkutano huu ni namna gani kuwa kwa siku ya leo wa Assumptionisti ambao ni waaminifu zaidi kwa wito wetu na wanaokuwa tayari kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Swali hili linafikia mawazo yake Padre Emmanuel Dalzo ambaye ni mwanzilishi wa shirika letu, kwani alikuwa akitaka kupata watawa ambao wana upendo kwa Yesu Kristu, upendo kwa kanisa, watawa wanaojitolea kwa ajili ya ufalme wa mbingu.
2: Kwa upande wake mkuu wa shirika la Augustini wa Assumpsio Padre Ngua ya Chihemba, ambaye katika kauli lake lilosomwa na Padre Paul Ubiakuno, aliomba wanaohudhuria mkutano huo kuwa na bidii ili kazi hiyo ya kichungaji ipate kusonga mbele kama ipaswavyo.
4: Cher frère, vous disposez déjà.
5: Wandugu wapenzi, mmekuwa na orodha mtakayofuata, mtaonyesha mambo ambayo mmepitia, yale mnayotaka, hofu yenu, furaha zenu na yale ambayo mwatarajia. Na inabidi wakati wa vikao kama hivi kuwa na juhudi. Inaomba mfuate kwa makini, muweze kutaja shida ambazo mnakutana nazo katika maisha ya kitawa, mkiwa na macho kwa kesho ya shirika letu, ili lengo letu litufikishe kwa kazi ambayo tumepewa.
2: Mkutano huo unatazamiwa kumalizika siku ya 4 hii leo Agosti 6. Kwingineko, mwasha mwaka na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Obeni atoa mwito kwa vijana kulingana hasa kutoingia, kutokuwa na uharaka wa kuingia kwenye ndoa, huku akikumbusha kwamba ndoa ni sakramenti na inabidi kuitayarisha kama ipaswavyo. Siku liipa luku Melkisedeki alisema haya siku ya posho Agosti mosi wakati wa siku kuu ya wazazi ulimwenguni, ilikuwa kunako kanisa mama la jimbo la Butembo Beni Katedral akina baba askofu siku liipa luku Melkisedeki.
6: Ninaomba vijana na wasichana wetu wasikimbilie ndoa, yani wakuwe wanachunguza kwanza na kujitayarisha vema. Wengi wanafunga ndoa leo na kesho wanataka kuachana. Ijapokuwa ndoa haiwezi kuvunjika. Ndoa ni sakramenta kubwa, ndoa ni fumbo. Mtume Paulo anafananisha ndoa na eklesia. Muungano wa Yesu Kristu na eklesia, ndoa ilipaswa kuwa sakramenta ya muungano huu. Ni kusema ni kitu ya kuheshimia na kufikiria mbele ya kuingia ndani.
2: Ni sauti yake akina baba askofu. Haya yote yaliripotiwa pale tu Padre Kikongolo Benoit alipokuwa akihutubia mkutano, na alikuwa akijibu hasa kwa swali la Mkristo mmoja ambaye alisema kama mzazi ni Mkristo, Mkristo wa kanisa Katoliki, mwanaye anatarajia kuingia kwenye ndoa au kufunga ndoa ya kiserikali pekee, je, inabidi kumwacha au mambo ya kuaje, Padre Bikongolo?
7: Kama yeye mwenyewe anaona jinsi haezi ishi na ule mpaka mwisho, jua nini mtamukazia kurilishe. Jua najua kisi sivile, ayo ni wakati unafaa nini? Munaachana. Lakini ya kanisa hamwezi achana. Wanapuru kwa mariage, kisipu inakuwa prestige. Sadi inakuwa onere kwa mie muzazi, hapana. Wewe onere kwa muzazi ni kumkumalisha ule mtoto kadiri ya sheria na kanuni ya eklesi. Kama iko tayari kuluka, anuki, mkanisa. Kama wewe uko tayari umuache, usimkazie ku ndoa ya kanisa. Ujue ya kwamba ndoa hiyo ambayo ni sakramenti, usahau ile ni sakramenti, na kisha kufungwa hapa haiwezi funguliwa tena na mpaka kufa.
2: Ni sauti yake Padre Bikongolo Benoit, huku akisema kwamba ameweza kuorozesha karibini mizozo 189 ya watu wanaokuja na kusema kwamba wanavunja ndoa, na hiyo tangu mwaka wa 2015 hasa mwezi wa Novemba. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipana tractor 32 kwa wakulima wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini siku ya tatu hapo jana. Hizo tingatinga zilipelewa mbele ya uongozi wa serikali kuna kuwanja wa Itavi kwa pamoja na wafanya siasa. Seremonia hizo ziliweza kuongozwa na waziri wa mlimo humu nchini, Mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo. Katika kauli yake huyo alitangaza kwamba vyombo hivyo vinakuja kugomboa zile vyombo vya kutumia kwa mikono kwa ajili ya kurahisisha hasa ukulima. Muhindo Nzangi:
8: kulima na mikono ile ni wakati wa zamani, wakati wa ukoloni tulikuwa hatuna kitu ya kufanya, ilitubidi kulima na mikono na tukapigia fimbo, lakini watu wa barabara kwa nini na mikono? Hatuwezi kumiriri sabi milioni kongole na tukalima na nini? Na mikono na migongo. Ndio maana

Zashi wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Muhindo Chihasa Isidori inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kibetre Godefroy. Kifo kilitokea siku ya pili na saa 5 za usiku tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa Karambura Tsamu na jamaa Kanyama Tsamu pa Kichwa Utike. Habari fikie jamaa Kihasa na Mwanyiri pa Mabuku. Habari fikie jamaa Chef d'agglomération Mabuku, pia fikie wa bomberi wote wa parking ya Jase hivi Jase Vatican pa Butembo, marafiki wote pa Kasenyi, wengine wote wanaofahamu hayati Godefroy wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi siku ya tano tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 asubuhi mpaka saa 3 ibada ya mafariji itasomeka, na saa 3 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba, utaelekezwa pa Mabuku kwa makao yake ya mwisho. Ni jamaa ya Muhindo Kihasa ambayo umeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha ndugu Kasereka Kibetre Godefroy. Na jamaa ya Mayani pa Kalengere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngotre kwa Listone tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa yote ya Mahungu Muzalami Paisari, jamaa Oswald de Tsongo na jamaa ya Kasongo kia Muhaya wote Paisari, Kasereka Kachumbi Pascale samhani Kasereka Kachumbi Paisare na Bof Deni pa Mambasa. Habari fikie Anset Kalumba pa Kandini na Papika Lumba. Habari fikie Moise Siauswa akiwa pa Mutiri, na ifikie Dekoafe, pia ifikie jamaa yote ya Siaye. Habari fikie jamaa mjomba Kasoro, pia ifikie jamaa yote ya Sianga Faipe inopatikana pa Mutitiru. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Karengere. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Ofeni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Na Chorale Sainte Famille ya parokia Mkuna inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mwimbaji Kasereka Mayeye. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na ilikuwa jana siku ya tatu. Programu ya mazishi ni leo siku ya 4. Wanajulisha kwamba misa itasomwa kunako Secteur Stellora pa Buromo na saa 2. Mazishi itafanyika pa Luberu. Habari fikie waimbaji wote wa parokia Mukuna, pia ifikie waimbaji wa parokia Kiabuiri, Padre Kire wa parokia Mukuna, waongozi wote wa Dwaine Mukuna na waongozi wote wa Dwaine Katedrali. Kwa niaba ya waongozi wa Chorale Sainte Famille wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Kasereka Mayeye. Na jamaa ya Ngai Hembako ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Teresa Katsungeri, alikuwa mke wa Malone. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie marafiki wake wote paka Sindi Lubirihia, jamaa Katsungeri pa Buhinga, jamaa Ngwali pa Mageria, jamaa ya Makuta pa Kasungumi. Habari fikie jamaa Ngwali pa Beni na pa Kisumbiro. Kilio kinaendeshwa pa Musanga karibu na izini ya Setraka, na mazishi itafanyika kesho siku ya 5 itafanyika pa Bunyuka. Ni jamaa ya Ngai Hembako imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Teresa Katsungeri. Jamaa ya Bwana Mzuri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake dada Kahindo Bwana Mzuri Giselle. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 3 za usiku. Mazishi ilifanyika pa Butembo Kavi Kirakomba siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 7. Kilio

endeshwa nyumbani kwao pavula mbakatobo kwa papa Kamburi Luvandanwa. Habari fikie Prospere Nguku pa Musimba Butembo. Habari fikie Shamangu kupanzia panda Mangurejipa. Pia ifikie jamaa yote mahali inapopatikana Kakule bwana mzuri leo. Habari fikie Rome Kitamburi. Habari fikie jamaa Musai Pambanji. Pia fikie jamaa ya Mpakasi popote inapokuwa. Burgumestre Bwambale Pakasindi, Isaac Ndariko Pakatia, jamaa Siase Madamere mahali inapokuwa. Yote atakasikia habari awajulishe wengine. Katungu Kelele Nguku ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha dada Kahindo bwana mzuri Gisele. Jamaa Kasereka Mbo Christian inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake. Aliitwa kwa jina la Masikalu Stengemari. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matranda siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa Lusenge Palusando, jamaa wa Bunga Singa, pia fikie jamaa ya Shanga Maripa Butsundo. Habari fikie jamaa Chikwa pa Kihungu, pia fikie grupe ya wa mekanisie wa magari wakwe na wanani wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Siku ya 3 jana Mr. Makeshi ilisomwa na saa 10. Leo na saa 1:30 mwili umeondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 5 misa itasomwa parukiani Burema. Saa 5 watalekeza mwili kushamba la jamaa pamwe. Na saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana paka Luhite nyumbani. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Mbou Christian na Kambale Kabido Garagiste ni wao wameweka sahihi wakiwashulisha habari ya kifo cha mama Masikalu Sengemari. Na jamaa ya Gaspari Gaspari Kalule inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kangi Tsikapalata. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Murenze Pachala tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu saa 1:30 mpaka saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 2:30 mpaka saa 3:30 watalekeza mwili pa Munzeri Mageria. Habari fikie jamaa yote ya Zebu Paruenda, Shanga Alexandrine Pakibango, Shanga Kirereka, jamaa Kirereka Palubebe, Murema Kilalu. Habari fikie Sabuni Pabukondi, jamaa Angela Kasoki Paburema, Nikola Pamuku, Mwati Kachala Paruenda, Metre Tana Pamutsanga, Kelve Kizito Pakitulum. Wengine wote pia fikie wafanyakazi wa RTCB. Yeyote atakasikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Dedie pamoja na Chikure na Charles ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kangitsi Kapalata. Na jamaa ya Sindani Palondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mayeye. Alikuwa mkaaji wa Marera. Habari fikie ifikie shangazi anayepatikana Pamutiri, jamaa Kaeni Palubero Kabenge, wakazi wote wa Marera na waimbaji wa parokia Mkuna, wafundi wote wanaotengeneza mashine trosoneuse, Wakristo wa baraza Marera Edgar Muribulwa pa Ocha. Kwa niaba ya jamaa Davidi pamoja na Mbusa Irike na Kakule Lwanzo wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kasereka Mayeye. Jamaa ya Munyonyo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin. Habari fikie jamaa yote ya Munyonyo mahali inapokuwa, jamaa ya Mbwera, ifikie papa Jimmy, ekipe nzoi pa Butembo, wa Kristo na waimbaji wote wa parokia Musimba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Munyonyo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin. Na jamaa ya Kamile Mate
Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha Kasereka Bahembi Alberike. Kifo kilimpata Padungu tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote pa Kichumbi Manga, ifikie jamaa yote ya Mwami Kanzira pa Manga, ifikie shangazi Dorote na Kaswera. Habari fikie jamaa yote ya Vyasumbia pa Kisumbiru, jamaa ya Via Nikire Toma pa Vungi. Ifikie inspekteri Rupea pa Irangia na ifikie jamaa ya papa Kinyatole pamoja na Fraswa Karim pa Karimbuche. Mazishi ilifanyika Padungu Isiro jana tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 10 kamili. Leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa ya maombolezo itafanyika kwa papa Alberike Bahembi. Ni wanajulisha kwamba ibada itafanyika kunako Sebe Kakatwa na saa 2 kamili asubuhi. Baadaye ndugu na marafiki watakaa kwa papa Alberike Bahembi. Kwa niaba ya chama, papa Toma, papa Jean-Marie na papa Bodwe wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Kasereka Bahembi Alberike. Jamaa ya Bahalu Hirangiti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wa Mumbere Bahalu Hirafengse. Kifo kilitokea pa Kabungwe Teturi tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Teturi, na jamaa imerudi pa Butembo tangu tarehe 4 mwezi wa 8 siku ya pili. Kilio kinaendeshwa pa Kaluhite kwa Baluhira. Habari fikie jamaa ya Kareire na jamaa Kareire pakatulubu Senzera, ifikie jamaa ya Jatabu pa Msenene Okito Biunza pa Kantine, ifikie veterinari maskini pa Oicha Moriste Mapendo pa Kisangirwa, pia ifikie Bambazu Mapendo pa Butuhe Fere na Ngitsi pa Ruahwa, jamaa wote ya Kifurumba na wote wanaofahamu Mumbere Walu Hirafengse. Misa mafariji itasomwa siku ya 5 kesho na saa 2 paka Luhi Jem. Ni chama ya Waluira imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Walu Hirafengse.

0: ni wao wameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Remias, unashikiliwa naye Remias Fataki. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Yani kira kutisaibu, no kwa milalaya yo kutia shonganga, kuri ya mistari ya yisharo.
2: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fauti saya, echenru, chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu o koshonganga kuri ya megongo, no kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
3: Saibu, inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu,
5: kwa usafi wa gari.
3: Pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
7: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.

Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila birelitu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuti wandi maiti woshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu, kuti enyama eyabere hambikano bukoni. Ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma, omutu ereluma, olusalo, erehara, nerilwa mumusasi. Okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko byala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, butiri yite ya. Simu liesho nyama shomori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wa malangiro yule na bimenye kalobi bukoni obu ebola, duwa sonokiri ya luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni bu ebola wa mabi tunjwa luba, bukana lama. Okuli kakiria, nerika kiria beha ndabietu, tulia bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eya riluano bukoni buno, okuli kakiria rita ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, kulwa na bukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu wa tichabo chitongo.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwenye nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: Wana memba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Omwati kwa kushimungu wago Bible biti kwena ago
2: Baba ngato kawo Yule nyibikiro lofrenga lwa venilo monyumba Aba badiba manye ngerere Lwa vare genda Neru hanusi na vare sangala Ambu huwa jihaka genda nae
1: Ariumu nivoya weyo Ochinabiko lofrenga Lwa monyumba ta hitrofimo Trame
3: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
1: Che cho cho banganalo lako Aba lwa nabato kabietu ababu ratote Alubu ranga shalo heka wa momo Foko, eba tulangiramo bajenga
4: Tambole rayo trami Oyu nisaka mucho kako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
3: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir
2: Ya, Mekreko
5: Oui, Mekreko
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawange.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa mko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuna kitangazo kia haraka kia kifo. Twatoa pole zetu za rambirambi. Sisi jamaa ya Kwirakwiwe tunayo huzuni ya kutangazia kifo cha mtoto wetu Muhindo Kiange Jano, kifo kilichotokea jana na 14h. Kwa hiyo mazishi itafanyika pa 28 km route Mambasa leo tarehe 6 mwezi huu na mwaka huu kwa saa za mchana. Kisha maziko wote watarudi kesho hapa Butembo nyumbani pa Kisingiri kwa Papa Kasereka Kwirakwiwe Jile. Habari hizi zifikie watu wafuatao ama familia hizi: Graper Kabuyaya Nzuki, Graper Valerie Katende, Graper Tudo, famille Mulako et Michel, Papa Richard Kwirakwiwe mfanyakazi wa Ifro, Papa Charles Kwirakwiwe pa Mutiri, Papa Gervais kia kwa Aburere pa Kitulu Masiki, Papa Piero Kwirakwiwe pa Butsundo, Papa Damien Kwirakwiwe ite wa Centre de Santé Kivika, famille Vulairwe Herma, famille Oni Kisumba, famille ya Mashauri pa Bunyuka Vurema, famille ya Mambasa, Mangina, Bunya, Goma, Kimbulu na wote wanao mfahamu Muhindo Kiange Jano, wajue ya kama hayuko tena duniani. Imefanyika pa Butembo tarehe 6 mwezi huu na mwaka huu. Kasereka Kwirakwiwe Jile, Paluku Kikenye Jacques, Kambale Enos Wenze Wenge. Tangazo ambayo ili tujulisha gisi mtoto Muhindo Kiange Jano amefariki na leo ni maziko pa 28 km route Mambasa. Toa pole zetu za rambirambi kwa jamaa Kwirakwiwe. Tunaendelea na vipindi. Mambo George ni mimi na Arsene Kabisa ni yeye anatushikilia ufundi. Ni kipindi gani? Mtakatifu wa siku, le saint du jour. Aujourd'hui nous allons suivre ce que le monsieur l'abbé Moïse Kanduki nous propose, c'est la transfiguration du Seigneur. La transfiguration du Seigneur. Tu es tout à fait.
1: Radio Moto Butembo Beni.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, ni wakati tena wa kuwakutolea kwa kuwatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku sita mwezi huu wa munane, mwezi Agosti, le 6 août. Tunakumbuka kugeuka sura kwa Bwana wetu, mpendo wa msikilizaji, ile kwa Kifaransa wanasema Transfiguration du Seigneur. Leo tunakumbuka kugeuka sura kwa Bwana wetu. Leo siku sita mwezi huu wa munane, la Transfiguration du Seigneur. Wanasema katika mwaka mmoja mbele ya kuteswa kwake, Bwana wetu Yesu Kristu aliwakamata mitume, anawatoa wakaenda, walikuwa watatu mitume wake watatu. Wakaenda, kulikuwa Petro, Yakobo na Yohane ndugu yake. Akawabeba, akawatenga kando na wafuasi wake wengine. Akapanda nao juu ya mulima mrefu, na huko akaenda geuka sura mbele yao. Wanasema mtakatifu Sirilo wa Yerusalemu, tunayemkumbuka siku 18 mwezi wa 3, Sirilo wa Yerusalemu ameandika kwamba mapokeo ya Wakristo yanasema kama mlima huo ni ulikuwa mlima Tabor. Tabor, mpendo wa msikilizaji, wakati aligeuka sura, uso wake ulingaa sana kama jua na mavazi yake yalikuwa meupe kama seluji, mpendo wa msikilizaji. Mara mitume wakawaona Musa, Elia wanakuja kuzungumza na Yesu. Waliongea juu ya mateso yatakayomupata katika muji Yerusalemu. Hapo Petro akamwambia Yesu, "Bwana, naona hapa ni pazuri. Ukipenda basi twaweza kujenga mahema tatu, moja lako, moja la Musa na jingine la Elia." Alipokuwa akisema bado hivi, wanasema wingu jeusi likawafunika na ikasikika sauti kutoka katika wingu. Sauti inasema, "Huyu ndiye mwanangu mupenzi ninayemupendelea, musikilizeni." Mpendwa wa msikilizaji, mitume waliposikia maneno hayo wakaanguka chini kwa hofu kubwa. Lakini Yesu akawajongea, akawagusa, anasema, "Simameni, musiogope." Walipoinua macho wakamwona Yesu peke yake. Elia na Musa walikuwa wamekosekana. Walipokuwa wakiteremka toka kilimani kutoka Tabora, Yesu akawaambia, "Musimwambie mtu yeyote mlioyaona mpaka mwana wa mtu atakapofufuka katika wafu." Mpendo wa msikilizaji, tukio hili liliimarisha imani ya mitume hao watatu kwa Bwana wetu Yesu, wakawa na imani tena sabiti. Bwana alijua kwamba imani yao itajaribiwa vikali sana baadaye watakapomuona bustanini katika mahangaiko makubwa, katika mateso, na hasa atakapoteswa, wakati atateswa na kuuawa msalabani watahangaika. Ilimubidi vile kuimarisha imani yao. Kwetu sisi hii ni nafasi ya kuyamsha tena upya imani yetu kwa Kristu, Kristu Bwana wetu msulubiwa na mfufuka, ambaye heri yake tunatumaini kuishiriki baadaye. Tukitafakari fumbo hili, tujalie picha fulani ya heri hiyo ambayo itakuja. Ndio maana, mpendwa msikilizaji, nasi pia tunakumbuka siku aligeuka sura mbele ya wafuasi wake. Mpendwa msikilizaji, basi tutamomba Mungu aimarishe imani yetu, Yesu Kristu atusaidie. Na tunajua siku 40 mbele ya kufanya siku kuu ya kutukuzwa kwa msalaba mtakatifu, tunakumbuka leo kugeuka sura kwake Bwana. Kitendo hicho kimekwisha kusikika na katika injili ya siku ya Mungu ya pili ya Kwaresima. Tunajua gisi Wakristo wa Mashariki walianza kufanya siku kuu ya leo tangu karne ya 5 na Papa Kalisto wa 3 katika mwaka wa 1547 ameamuru siku ya leo ifanyiwe pia katika nchi za magharibi, na iwe kumshukuru Mungu kwa ushindi wa Wakristo katika vita na Waislamu pale Belgrado. Na leo tunapenda kuwasihi
Wakristo wote tunawalika tuendelee kusali, tuendelee kumuomba Mungu atupatie amani katika nchi yetu. Bila kuchoka tunalia, Mungu atazame machozi yetu, siku moja apanguse machozi yetu, atujalie amani inayotoka kwake, na maadui wetu waongoke moyoni. Sisi wote tumwendee Mungu ili tuweze kuingia katika ufalme wa mbingu. Ni machache tulikutayarishia kuhusu siku kuu ya leo, kugeuka sura kwake Bwana wetu, la transfiguration du Seigneur. Tunakumbuka leo Yesu aliyeteswa, Yesu aliyefariki, Yesu aliyefufuka, anakuwa mwalimu wetu na anatupatia faraja, anatupatia kitulizo katika majaribu, katika magumu nayo uweza kutufikia. Tusiangaike, tusiregee, lakini tumutumainie na tumukamatilie, mpendo wa msikilizaji. Ni maneno machache kuhusu siku kuu ya leo. Kwa kumaliza, kuna tangazo inatoka kwa waongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Inasema kwamba kumefika vitabu, ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, iko kwa Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Aimons-nous vivants. Kunakuwa kitabu cha Maisha ya Watakatifu, na vingine vingi vitabu vinapatikana hapa kunako Radio Moto Butembo. Vitabu vya sala, vitabu vya novena mbalimbali. Ukitaka fanya novena, unafika kunako Radio Moto Butembo Beni, kunako station hapa ku reception, watakupokea vizuri na wanakupatia vile vitabu, mpendwa msikilizaji. Kwani watu wengi wanatuuliza, tutapata Maisha ya Watakatifu wapi? Tutapata kitabu wapi? Nipatie mafasirio kuhusu jina ya mtakatifu msimamizi wangu, nipatie mafasirio kuhusu siku nilizaliwa. Mpendwa msikilizaji, watu wengi wanatuuliza. Sasa unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye libreri Rwenzori au libreri Saint Joseph. Mpendwa msikilizaji, kule muvile utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Basi ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: FM.
1: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
2: Sheri mpina mko muna mfia wako na tupo kwa kumulango wa msikia ata.
3: Mama, samani Sheri, tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
2: Abo?
3: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulango pale.
2: Oh, Zamiri karibu sana.
4: Asante.
2: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
2: Ndio iko
5: karibu.
4: Ah, stai.
5: Ingia rafiki yangu.
4: Merci beaucoup.
3: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi natumika.
5: Nini?
3: Mama, ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
3: Ni mbaya.
5: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
3: Sababu gani badadako wote wanaiba mamimba na kingaliki na.
5: Unasema nini?
3: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshe angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
3: Siseme mbaya?
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
2: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa na Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukibadai si gani lakini?
3: Bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
5: Na nini?
3: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
5: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
3: Ndio.
5: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
3: Bwana.
5: Sio aibu, niko nasema ile madugu yangu.
3: Ndio ni mzuri sana.
5: Mturumie mababu.
3: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni mazungumzo ya maana sana.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
6: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: Monsieur Stéphane Hessel, en mars 1944, vous avez...
1: Mimi nimewaita ninyi rafiki, siwaiti tena watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui analofanya bwana wake. Hayo ni maneno ya Kristo mwenyewe aliyoambia wafuasi wake alipokuwa hapa duniani. Kristo alijenga urafiki na watu wote. Urafiki wa Kristo ulikuwa ni urafiki wa wote, wema na wabaya, matajiri na fukara. Hivyo tunaalikwa sote kujenga urafiki na Kristo.

Tunasema sana sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Muda ni mwafaka wa kufata sasa tena kipindi kietu wale wanaishi na ulemavu. Alo, na teme ambao tukua naendelea leo tena ni molelea Stade de Développement Normal de l'Enfant. Wale ambao watazungumza nasi kuna kuwa Frère Kanyire Jelas, Madame Sivulia Mwink, Kodo Kisokero. Tuachie mwanya ili waweze kutuambia yale ambao ametuletea na ufuasi bora wa kila mtu. Asante.

0: kama desturi ya kwetu, tutaanzilia kusikia nini tuliyosimulia Alhamisi iliyopita. Hivi tutamkabidhi neno mwalimu wetu wa siku ya ine iliyopita. Karibu sana.
1: Asante kwa neno. Siku juma iliyopita tulikuwa tukisimulia tu juu ya yenye tunataka ma stade développement normal de l'enfant. Ebikambiriri mbiriri ebyo mwana akalabiramo omwana yo tukalangira tuti ono anemu kulandeke. No mwana oyune oyo obwenge bunambire omubiri anuene tu akalabira ebike ebyo. Nero mtu atuka tama bote eche kwanza tukaulayo mo stade narcissique. Omwana ye akawaza tituni mama wiwe na stade yo ikatuka déjà avant la conception. Kundi environnement ama événement wakalabika avant conception akaju automatiquement okoma na okendia sa. Ndiyo nero mtu apotio stade yo mwana kabina likofondi na mama wiwe nero kumbe omwana ikaenda mpaka 3 mois après akushima. Kumbe periode yo tu mama inabia ina neno mwana na mafikiri wiwe tu ina nemuwaza uko mwana na baba kutia. Tomatashabu watuti estade ikuwa mire yestad orale. Eyo shi omwana akabia akanza kumbe bulichindu chayo mvuno bulichindu naliacho. Nero tomabu watuti abazazi babri abaka suiraba nabo muhanda. Abi mwana bili abirichindu chomo vuno ina lunia karama ina lunia tomboka. Basi mwana utasha bulanga ama biachi. Ni chika echo mwana akai funzo bunonga buka kula mubirichi. Neche inche changayo mobuno. Neche ahisi changayo mobuno. Me abazazi mtu kutuwa bria baka suiraba nabo mwanda neru bakareka. Omutu mwana wakabu watia kai ifunze chindu. Omutu nabia kai vya fristira. Omutu nabia kai shishira. Kwa vya suwa nuwa suwe romo na kutimu mwana lina shire diye mabiachi. Nechikecha kasatu mdo watu yei tuka ulamo stad anali. Omwana akamenya omutafu wa mabinga kasirahi. Angana kule terahu kwa muho uo mzazi wa mobiala. Nasati ati ee mama kuze ee papa meruwa nuwa karama. Unashukwa nukwanza wa papa sila lianze omutafu. Papina luna humbano mwana. Omwani yesha shinga nebe yesha achi. Nikuwa mzazi sasa. Elimu fasiria, ebyo kanibinduchi, ngabika kolaba iti, ngabika endabiti. Na wabazazi babi ya baka handikape, development ya intelligence yo mwana, o yu mwana uka ifunza. Ibo, iwa musuere, akindi ifunza ati. Nero, muna wili, mwa tukende satu kabu irira, tuwaenda mo koyenge ya mavilava, ito mabitu kaya tuka ula mo stad falike. Stad yo, iso mwana kama nyatikwesi, ijenere musika no yini mulwana. Chona choni chika chikali resana echo mwana akaomba kumbe ina minya kumbe wenga muzazi iwa fasirio mwana bikubira ah mama ona fulani atimia niko musika nuru ona ubwa mumpira musika ngabika ndabitie. Ayoyo tukaula mo formation de base de la personnalité. Omwa nitu cha mufasiri ebion reki akakula. Akabia vitu kasasa e adolescence. Ibu enasibu ibu uwe mewene naenda kaikangiria ibu ave kakala uko bazazi. Abi hiko mwiri nga miaka 12, 14 ya ho. Na varetari bakandra mpaka 18, 25. Ibu mwa nima miyati. Kwesti chichina kwaka hivi. Kumbe na hiki kina kwaka hivi. Neruwa sungibu mwana obude mbere. Iwa vire kuremwa. Si ahoho tuwa shira. Omoine. Eyalaba.
0: Sande sana kabisa. Tumesikia. Muganga na tufasiria. Zaidi sana. Munasawa kusema. Tunasema Swahili sanifu. Ya kutoka Tanzania labda. Unasikia kabisa. Ama vomocheka. Cholo cholo. Hapo kabisa ni vema. Lakini. Tutachanga tu. Tutachanga lugha. Kwani kipindi nasikiliziwa vile kwenye watu hawa wenye hawafati hiyo lugha ya kienyeji ya nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Hiyo kabisa ni vizuri sana. Ndiyo tumesikia muganga anatufasiria tapi

0: etape fulani fulani kisi mtoto tunapaswa kulea mtoto. Sio kukua makali, vile sio kukua tena unamwacha tu akue chetra. Ametuonesha namna gani tunaweza tukakwaza mtoto, tunaweza tukaacha mtoto anakuwa na upungufu wa akili. Mkubwa, karibu sana frere, sijue kama uko na ya kutia hapo kulingana na mada ya Alhamisi iliyopita.
1: Asante sana kunipa neno. Inaonekana ndani ya jamaa zetu mambo mbalimbali ambayo tunaweza kuvicha mtoto ile wakati ambayo angelifahamu.
0: Ndiyo.
1: Tukikuwa kweli na vitu ambavyo tunazania vikikuwa zambi, tukiambia mtoto wewe ni mkiana, inakuwa kama inakuwa zambi kumuonesha kitu wazi.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kwa mganga wetu, mganga wetu mkubwa huyu anaweza kushauria wazazi ambao wanaona kuambia mtoto kupitia hatua mbalimbali na maisha ambayo anayo kwa ile hatua ikaonekana kuwa saa zambi kuambia mtoto ile basi ile ile ile wewe ni mkiana, wewe ni musika, usiseme kuvile vile ni zambi. Mganga, unashauria jamaa zetu mbalimbali nini kunde vihanda vikavya ivi nikere vikavya vitarenga malolo aliko muverewa mundo. Asante mganga.
2: Asante kabisa, ile ni ulizo ya mzuri sana. Antuka niko naenda kujibia paske kuko mama mwalini andiki yake akuwezaka kusikia mzuri mada iliyopita juu ya lugha tutumikishaka sana Francais. Njoo nimwambia sema nitamjibia sana kukinande leo.
0: Ah, okay.
2: Parce que je crois que iko anifuata amesikia.
0: Ndiyo.
2: Sasa bazazi yetu bananjaka pata na zambi kwenye aziko.
0: Mhm.
2: Mtoto kukuambia mama asema mimi niko musika. Ndio mama hii ni mtu kisiba toba gaso na kiaka.
0: Mhm.
2: Iko na kuonesha parti ndima yake na kiati papa hii ni nini?
0: Mhm.
2: Ni lolo. Ila ni zambi. Ila haiko njoo zambi. Sasa si wazazi tunanchaka tia mazambi kwenye haziko, kaka na zambi tunaziacha.
0: Ndio.
2: Ule tufasirie watoto kwanza. Baba fasirie kwanza sama amri kumi za Mungu zinasema nini.
0: Ndio.
2: Mtoto ajisema amri ya Mungu inandaka hivi na Mungu anatuombaka hivi hivi tuishi hivi.
0: Mm-hmm.
2: Cha tuomba pata mazambi njoo kumwili.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Kuna kuwa wakati yenye kwa mfano muzazi mtoto amekia vile na kitu kenye mzazi ana consider mozambi.
0: Mm-hmm.
2: Sasa na mtoto isi hata ificha anasema chambui ni zambi.
0: Ndio.
2: Sisi niko napanda na miaka iko na kifika mwadoli sana sema paniambia kai ni zambi na muna gana. Lakini mfumi najua kama
0: ndiyo
2: hii zambi na inaaka butamu hai.
0: Mm-hmm.
2: Kisha sinye mdoto hiko nafanya sasa ile maenye tota kama auto-edikasyo kisha ingia mwenye tota ka edikasyo difizile ya mkominote.
0: Mm-hmm.
2: Sasa mdoto unakuta alisha karibika na huu mzazi mkwa simuti nambiri mubura ndini zambi shangasha menyanga ya tafuta jifundishe paske huku kwetu kakataza mdoto kitu inaaka sanjo kazi ya indo exploite. Angalia, jani bali nikataza hiki tu.
0: Mm-hmm.
2: Kisha nakasha dekuvu realite ni hiko mwaki wa mzazi ya umuwezake tena.
0: Mm-hmm.
2: Nazani nimejibia
0: ndiyo,
2: kwa ile ulizo.
0: Tunafurahi kabisa na unajibia kabisa na hekima, tunasema asante sana. Ndiyo, mganga ametuonesha kama sisi wazazi mara nyingine tunaweza ku tia kitu nakuta saundire vraiment kila kitu iko zambi na ijapokuwa wakati Mungu alimuumba mtu hakuna kizambi kumwili ya mtu hapana. Sasa unapenda ueleweshe mtoto angali mchanga muoneshe ke yeye iko ko zambi. Sasa finalement mtoto sijue kama hapo mtoto atakomaa na akili gani. Ni hapo mganga anatuambia ni lazima huku kwetu surtout wazazi atasio ile kukua na ugopesha watoto kuliko kumwambia huko mtoto musika utaeleza miaka fulani hiki kitapasha kuya hii miaka hivi. Inaomba sasa kuelewesha watoto pole pole anaelewa kisha bila kusaha hiyo achena aje fulani anakuta vitu viko vinatokea kumwili yake inakuwa sawa ndira na stuka inamuletea vikwazo vingine venye hakukua nafahamu. Hapo tunasema asante sana kabisa kwa maoni mganga. Sema asante tena asante sana. Ndio kwa leo tutatumikisha namba kama 09 97 29 42. Ndiyo tunasema tutatumikisha namba 09 97 29 42. Hapo kabisa ukatutumia ujumbe fupi tutaupokea, hata kama hauna hiyo anaita SMS hii ya kawaida. Tuko angani, hata kwenye WhatsApp utatupata kwa hiyo namba mwelea. Asante sana. Sijue mganga kwa leo ulitutarishia nini?
2: Kwa leo tuko na maliza sasa. Tuko na semea sasa study ya mushu. Paske tusemaka tutaongelea mutoto, development mutoto. Mm-hmm. Kwanja avant la conception mpaka age prepuberté. Mm-hmm. Donc ma 11-12 ans. Mm-hmm. Mpaka pale.
0: Mm-hmm.
2: Sa leo pale njoko tuko na pitia, tuko na malizia. Ku la puberté et la préadolescence.
0: Mm-hmm.
2: Il est âgé parfois, batoton, surtout inandaka ba mingi, inandaka déjà mou 7-8. Il est wakati le période, mutoto ya na kwaka, kufondi na je, kucheza.
0: Mm-hmm.
2: Mutoto ya neza cheza, anasawaka tagisi haya kula.
0: Ndiyo.
2: Mm-hmm. Akisha kamata, tukamata kaya batoto bakiana. Akisha kamata chipine.
0: Mm-hmm.
2: Gisi hivi ni période ya vakansi. Mm-hmm. Sayi batoto awezi wapata tena kunyumba. Atakamata chipina na junguru kama quartier, atena fika na kwenye hajue kwenda exploite ma quartier, hakumta kumbuka hata gisi yeye haya kula, hata kumbuka gisi haya nawa, alio wanatoka kule na washa choka grave.
0: Mm-hmm.
2: Njuna fika deja avu 18h waretari ni 19h na manja sinzi haya nawa haya kula.
0: Mm-hmm.
2: Alio unakutaka wazazi anakamata fimbo. Mtoto njua ningia kukiwanja kwanza anachoka mzile kazi yeze nyalienda faile mumanajia zake.
0: Ndiyo.
2: Tena na weo mzazi unongeza fimbo. Kweli ndiyo, atuseme mtuko na dorulote batoto mara mtu anatembea mpaka usiku.
0: Mm-hmm.
2: Unamunyamaza. Apana sempasa. Kila kitu inombaka, tunakona jue juste milie.
0: Mm-hmm.
2: Mtoto leo anakia na 18h unamuuliza ulikuwa wapi.
0: Mm-hmm.
2: Mtoto kwanza unangalia, mtoto mwenye anajua kisiko mkosa, hawezake hata kujidefend.
0: Ndiyo.
2: Me unakutaka mzazi sasa ulie kwanza leo siku ya kwanza mtu alingia mnyumba usiku uanze mufasiri umwambie mimi hapa kwangu sipendake sasa vile binyuko natafuta ingia mo.
0: Mm-hmm.
2: Bila mara mwako amakia mtoto na huyo amfasiri hata huyo amwambia kama vitenda na muna gani.
0: Mm-hmm.
2: Kwa jenye iko nafika mno mpaka mtoto anakuwa prepare unamwambia pale kwenye ulishafika uta. Mm-hmm. Utaona kwiki na kina sasa mimi sipendi mwavyo iki na iki na iki.
0: Mm-hmm.
2: Mtu anakuwa niko prepare tena anombaka mtu kumufasiria kila siku paske watu wanasawaka.
0: Mm-hmm.
2: Ye memoria kinaka na hiya kuwa munivo ya kuretenir kitu panda lonta.
0: Mm-hmm.
2: Me ile repetition nenda iko na musaidia sasa ile ma decision zenu likamata formation yenye uko nafanya pourvu que itenir weye muzazi sasa unombaka unakuwa na rappeler njo mtoto.
0: Mm-hmm.
2: Kisha akisha depasse ile age juna njaa mwambia sata, hapo kuna exagere.
0: Mm.
2: Nilisemaka inomba hivi. Tena mtu nikalaka na mtoto. Huko kwetu, tunawaka na kosa kabambi atuzweke kukila na batoto.
0: Mm-hmm.
2: Tunawaka tuna matandasi, tukano ndaraba na bakali, onesha karasi. Kweli ndio ya hiko mbaya, hiko tukazi ya muzazi. Me formasyo ya personalite de base, tunayachaka.
0: Mm-hmm.
2: Njiko nacha saba, tunakuta mtu anenda komala. Hajua ta kuprandre suwe na yeye peke. Mm-hmm. Donge. Ule muzazi kuzibamba kaya karasi kweli kumasomo tunabatuma kumasomo na ni edikasyo ingine me ya muzazi kwanza inakuwa ya maana sana.
0: Mm-hmm.
2: Ya muzazi mwoto na banaka mbio kisha mwalimu akisha ndaongezo nasikia okay, la senya dice si inaongezeka sasa kuyenye wewe mwalimu wewe muzazi ulisha estale kwanza.
0: Mm-hmm.
2: Personalite inafundishi waka mtoto.
0: Mm-hmm.
2: Mwile maitape yote tusha sema pale tangu siku ya ine iliyopita. Ile maetape yote mpaka leo kwenye tunafikia, ukaenda huko naheshimia zile maetape na kufundisha maexplication, unakutaka ke huko na watoto wenye, viko na personalite nyiko kalme.
0: Ndiyo.
2: Viko na personalite nye kila mtu anavia kama society, msema, ata watu wangu wangeliko malaka sawa ba huyu.
0: Mm-hmm.
2: Ingelikuwa tena ya bie, ni vitu venye havilamukake leo vinaanza kule chini.
0: Ndio.
2: Njoo nakia kuta mtu yeye mu société anajua importance ya autorité. Mm-hmm. Parce que alijidandifia kule chini mu stade orale, mu stade anale, ulimfundisha kabisa kisi mtu anaheshimiaka mu autorité.
0: Mm-hmm.
2: Papa anajua ke mtoto anajua ke papa adi ananyamaza.
0: Ndio.
2: Na mu société tunabajuaka facilement mu makazi kwenye tunakuaka.
0: Ndio.
2: Yesa nye mwotorite alisha sema, anasema, le chef adi sisi.
0: Mm-hmm.
2: Na unakuta kia alisha respecte sa kia le chef adi.
0: Ndiyo.
2: Mie kama ni mtu mwenye alikonetra kama trouble, ma traumatisme, mwile ma stade, wanakuwa ka difficile a gere mu kominote.
0: Mm-hmm.
2: Wanaka difficile a gere mu makazi. Jie ajue kama muzazi anapashwa sema kitu, na siye venye tuko na kifata, ifo tukieshimie.
0: Mm-hmm.
2: Me, hii stade inakuwaka kabisa na ile maproblem paske mtoto hakufundishi waka ile.
0: Mm-hmm.
2: Hakufundishi waka ke muzazi, mtu mkubwa wana mweshimi yaka. Mm-hmm. Kishi na waka mvile makomplexite di mwa. Mm-hmm. Le mwa.
0: Mm-hmm.
2: Paske mtoto hakujidantifiaka kule chini, kule mkomplexe de deep. Muzazi parizamu lana vachaka naenda, vaparawe vandaka ukawia huku makazi ya nakia presengate, nakia anarudisha kumutoto.
0: Mm-hmm.
2: Kisha ile complexité du moi inakia kama fanso yenye mtoto yeye hakujuaka kama papa anafanyaka kazi gani mparcelle mtoto yeye ajua vile.
0: Ndio.
2: Kisha anakomala ndio tufika kuna kumasomo ku secondaire ajua ndio vile va didi va directeur de discipline wanasumbukaka sana ku masomo.
0: Mhm.
2: Kubale watoto wenye hakujuaka kama papa anafanyaka anaka kazi gani mparcelle.
0: Ndio.
2: Mtoto ajue.
0: Mhm.
2: Ajue kisi senye papa shasema ne amen.
0: Mm-hmm.
2: Mtoto yeye ajua chile. Kisha wanakia kafika kusegondi. Kuprimere wanaza kuwa ipebie. Kuekol sekondere na kuniversite. Tunabajuaka fasilma. Uyu mutoto alikomala na mama tu.
0: Mm-hmm.
2: Uyu mutoto alikomala na baba. Tunabajuaka paske wanaka batu difisila a jere. Wanaka vile na wanadevelopa kama mekanisme de defense. Ye akisha jua ke alifanya kosa. Anajua katipo. Ya jua kama papa ya natunaka na muna. Ya bila kujifunza kabi.
0: Mm-hmm.
2: Anangalia ma mekanisme zinya tamonde pourvu ki akudembe unakuta ke ata sijua ni ba kidogo venye wanavumbulaka ke viko na vademba
0: ndio
2: ni ba kidogo ndio nakutaka nakia kwa masomo akishachelewa anakia kabisa oh, je suis malade donc unakuta kabisa je suis malade mwanza mpeleka tena kudanda afike na msoze ndasifu. Mm-hmm. Kumbe niko nakudanganya.
0: Mm-hmm.
2: Ni vitu vyenye yeye hakujuaka. Ha, mzazi ya kumufundisha kati bongo ni zambi. Ye yeah, ajwe vili. Wanda ambia mzazi useme seksi yake njo zambi. Oli mwambia ke bongo njo zambi.
0: Mm. Asante sana kabisa mganga. Tunashukuru. Ndiyo kama tunakumbuka ni mganga kabisa ndiye aliyetuonyesha kama huko kwenye society kuna hiyo wanaita handicap social. Muna vumbula sasa kwenye hizo handikapi sosiali kwenye zi shina yazo zinatokea wapi. Hiyo yote yenye mganga hiko anatufundisha ni naweza sema ni kama mambo yenye tuko tunaishi kwa leo. Ni hiyo huko huko ndiyo inatokea tukakamata government ya kwetu. Haiwezekani wewe mtu umoja unaimiri sijue watu ngapi wakufe. Na ni wewe njoo huko na solution ya kusema bo mimi napaswa arete hivi na hivi. Nakuta pale kumwanzo kuko gisi walikulea aujue kama zambi ni nini kwanza wewe kwa kukufa kwanza mtu wewe haiwezi kukusumbua. Ah, mganga anatufundisha maneno mingi kabisa zaidi. Ndio sijue frère kama unayakuongeza hapo.
1: Asante kwa neno na mshukuru mganga kwa mada kabisa. Alijitahidi sana kutayarishia hayo mada.
0: Mm-hmm.
1: Sasa mganga, kuna kuwaka mambo mbalimbali ndani ya society yetu hapa mgine Butembo na penginepo. Mtoto wakati anaonesha alama fulani inezi wezekana kupitia mchezo ile kitu inakuwa yenye itamletea maisha kesho. Kwa sasa kuko wachezaji wa kabumbu leo wakienda huko na huko wanaleta faida kwa jamaa, kwa inji hata. Kuna wazazi wanapoambia mtoto, "Ai, wewe ile kabumbu utakuwa nakula kabumbu vitu gani?" Mtoto wanamshimamisha kwa ile ngambo. Amupera wakiaka tuletereji. mtoto anakuwa na ingine akili. Mm-hmm. Akili yake inalumia, bana ilumiza. Mm-hmm. Yeye ashatia pale pale pale mafikiri kwa juu kwa televisheni iko naona kwa gizi wanapatia wachezaji kandanda makuta mingi. Mm-hmm. Na wanasaidia inji, wanasaidia watu wengi, wanafaa hata entreprise mbalimbali kupitia Kabumbu.
0: Mm-hmm.
1: Mehuku kwetu Kabumbu kicheza kuwa mtoto inakuwa shida kwa jamaa. Anasema huu mtoto atatuletea faida gani? Anasukumana sana ndani ya jamaa.
0: Mm.
1: Watoto wakikuwa na vile les tendances des enfants qui peuvent les amener à améliorer leur vie demain, parce que ce n'est pas par un chemin qu'on peut trouver l'envie. La vie peut l'origine d'une bonne vie peut prendre sa source par échec.
2: Oui.
1: Merci.
2: À santé, il est kabisi ko urizo ya muzuri. Muzazi normalement senye uko na projet ya kuzala.
0: Mm-hmm.
2: Normalement, ule mtoto unakuwa kana uko na yetu ataka mutandas. La fa, mtoto mwenye unapenda na waka na iko dabor muide.
0: Mm-hmm.
2: Unasema, kumbe mina zala mumedse. Kumbe mbatuwa mumapatika na mumedse. Sa, uyu mtoto mwenda zala ifo, anakuwa mumedse.
0: Mm-hmm.
2: Muzazi ya na waka na iko dabor na ule mtoto mwenye iko ide, tuwa mutaka la fa ide. Donka anakuwa niko mule muide. Alo, senye mtoto iko nazaliwa, senye iko anakomala, uwe muzazi sunuoka nuko na ile ide.
0: Mm-hmm.
2: Me ide enye, samwa tunasaka, unasaka kuyombea, kujuu, paske, manasemaka seke musome, iko vye mye Mungu seke jevede nu.
0: Ndiyo.
2: Na enye we muzazi sasa ulitia plus, na enye utaombea Mungu, unaomba Mungu, sasa vrema Mungu mia penda u mutoto, akuake hivi.
0: Mm-hmm.
2: Sasa zile proje parfois hazuweke kubazazi. Hazuweke kubazazi, yana tu bazale kwanza.
0: Mm-hmm.
2: Zile proje hazuweke kubazazi. Unazala watoto na haujeka na mutaka msoda, haujeka na mutaka wakabumbu gisi tulisema vile, haujeka mutaka ba polisye, haujeka mutaka ba psikologi.
0: Ndiyo.
2: Kisha tupa, kisha komara saba, leo tuko na sisteme ya orientasyo skolere. Uko nakuta na muzazi tunda muuliza kumasomo, sasa unapenda mtoto wako asome masomo gani? Eh, sina hashi Mungu laye.
0: Mm-hmm.
2: Sita diri, muzazi hakujua kaya kamiko nazala mtoto gani? Oh, normal ni vitu vya kuombea, unaenda uko naombea mtoto Mungu basi, mimi napenda mtoto wangu akuwe mumetse, mimi napenda mtoto wangu mimi akuwe journalist.
0: Mm-hmm.
2: Haukubifaka. Kisha mtoto akisha kia jidebrie mu vyake kisha unaanza frene.
0: Mhm. Dio, asante sana kabisa mganga hapo. Najibia kabisa, tunatambua kabisa hiyo kabisa ni mambo yako kabisa huko. Dio, hapo una kuta muganga amegusia kitu moja ya muhimu tena zaidi. Sijue huko na hiyo unakuwa na projet mimi nazala huyu mtoto hivi na hivi. Na majority na kwa se, mama akakwambia sema basi hapa siko sione tena sawa. Na huko mtu mkubwa ilikuwa namna gani kwanza hivi na hivi. No, inakuwa sound ile iko kombado na Loki sio kusema labda hata mlifahamu sijue harusi, lakini nyumbani inakuwa kama kuzala, inakuwa tu saka miko tabu jo tulikomalishiwa dawa tawo tunajua ke basi iko zambi kwanza. Hapo kabisa mganga, ndio hiyo tunamuona msikilizaji ulituandikia unasema uko natufata, tanu juu ya tanu, unasema wewe ni plisheri, ukauliza, huyo mama ni nani? Kwambia mama ni mtaalamu, sio wa mama wote ndio wa ku eritwa no murero tu hapana. Wa mama wamekomalisha vichwa kabisa, ndio. Asante sana. Tunashukuru mganga. Muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Bay.
2: Ndio tungali muda na muda inaenda
0: ikatufukuza sijioni. Tu kuna kuongeza hapo?
2: Ndio niko na penda niseme tena mwe 2 minute yenye tunabakia nayo tujua kuinsister ku ile aspect yenye uko na zala mtoto, ifo kukua na projet d'abord. Unakuwa na projet ya ule mtoto.
0: Mm.
2: Unapenda mtoto akue nani?
0: Mm.
2: Na utamkomalisha munjia na muna gani?
0: Mm.
2: Ile kabisa kwa wazazi tukafanya ile vraiment le ciel ne manquera pas à vous bénir.
0: Ndiyo.
2: Unakumbalisha mtu sasa mimi napenda mtu e jura servir à quel pays. Dieu a mis pays qu'on enda hivyo ovyo ovyo parce que nous n'avons pas bien vraiment géré la face de nos enfants. Atukambia ka batoke corruption ko zambi. Atukambia ka batoto ke iku kasema bongo ko zambi. Kisha tumba patesa yenye iko zambi ndio tunafanya mozambi. Ile kabisa ni kutesa watoto. Tu tungaiwaka kama mimi samwa na ile ile aspect parce que

Tunasema sana sana kwa kuwa mambo yote ni vizuri, tumeweza kufata kama development normal ya mtoto namna gani na kitu gani tezi mletia ulemavu. Yale yote tumeasikia, tunashukuru sana Edouard Kisokero na Siulia Mwenke na Jelas wametufundisha. Sasa Libula Meso ni kipindi ambacho tunaanza. Tumewaona wamefika na watajitambulisha na kunatuambia mada ambayo iko vraiment kwa siku ya leo. Accent.

0: saini na chiswe chiuma o mwana wiyo na butembo katambika na mabaye yi o mwana mutuanga o mwana lwemba mweyo katambika buya kariko mara kwa chihindi e chumwira libula meso mwira libula meso nchihindi chau nchihindi chitweba ira busi na bateba ira abanzi lwa lukula kwa meso mumiati e kwenene mumiati e rihimbana mumiati e iwene isipa lukula kwa meso mwita buluna maliba kuhutse liwa katongerana Misingira musha kuluwa kimba musondo ulea kona mburongo uluwe chini becho moto vute mboni beni. Sini mjua ene, tumaita muna onde musha kulu wa luka ngerwa.
1: Kambale biloko le marechal kanar ndagi ya leta le gre kanar du siècle.
0: Mbiye banji mwume kadumu sike, mutaye imunasi ngoko obuko mwoli ni wa arsene kapisa.

0: ebishe byo bene
1: ne rukumbe obule mundu inyana si
0: omonya
1: wewe
0: na byanga kola
1: litere shuhurere mo bitunga iwa mu secrétaire wabikwa fanya mibiri
0: eyo mukolo ewa luwa kania na miyate
1: abandi bafanya masinyatire ambu
0: peo
1: esa munashe maana we peo sibata kubora subatumwa
0: okolebio niriambeshe na riba ukanimanira mwindano yo wabuti basi niriadeye ubyetusa na ruwa luwa kania byonga na kania kondoremo provisere mulemo
1: aya malimite batahi esinyatire yo mukulu atata kutuma
0: eso
1: isi wasinyata peo na iyo bike na romo kuna ndiwe buri sinya omwatse na kasheka naye kuti at saye
0: na bwe bibyo saye oyo watu mout na mutuma na mutuma chero chai
1: che cho kabisa tuna singo ko aba kai ho bukulu no bane
0: na bakulu bana uti magumu bakalo lakwe momme kola no mwayo ebu ambo mukulu si ambo ne blage kunda na bena ne bya bana bakakola bakasenge kabya ko mukulu
1: Ebi usi
0: vekayo komoko
1: rekomo chitunga amukulu shata
0: amukulu
1: alu ishare
0: nao
1: ukanyu shutupa shausho mu quartier ashamba zicha ikiro ku biro
0: usano bokolo
1: shodeni shausha jama koke
0: na
1: water hash
0: na mndinya tu ya prefe na prefe shabyao mwalimu kaiwa kave kwa
1: rebe chidingi cha bene urijwa amanda Nalo bi shebi kahika.
0: Ramanga chona bara mukolowe. Ara nevi. Ah. Ngara havi eske na navia. Nalo shoni magumu. Ramukolo kandi ari pressure mdo tai madeni wa winches baba kanyela bara kumo biro bya mwana. Ndaratwa mama mwana. Sawa.
1: Sho ni mersena sho tuba uli kiriri. Ni 09 96 28 93. 09 96 28 93 numero yone no ko WhatsApp tuna singo ko numero yone ko WhatsApp ye 09 93 06 28 93 ne orange ni 0 89 24 58 731 au ke tusunga okuchindi echumira lblameso na Vodacom
0: Vodacom si redisponible
1: ni 09 93 06 28 93 orange ni 0 89 24 58 731
0: na basi RTL ya itu ya na yoni ni alinyi tu ni 09 97 42 73 67 tuti 09 97 42 73 67
1: muhana shi alenza kano mo ina ya lava Oni mo wati otyo bukulu si miaka ali we ni chitsumbi. Ati bukulu si miaka ali we ni chitsumbi.
0: Wasi nchenza kanona yo ina buyiri chinyo. Si miaka.
1: Ati si miaka. Kundi hanebo. Kwenye muwabia mukulu we chanda mebo. Na wembe. Obute karasu wote kubwe.
0: Maligre miaka.
1: Miaka. Iwa biata atame. Paka kuhulira na chisomea. Kumuka liuka kuhulira chisomea.
0: Ni sabuni.
1: Ni sabuni.
0: Narubu wa hoba. Ule tatatuwe.
1: Ule tatame. Neru wala ngrandeke.
0: Neru tatatuwa wana.
1: Neru hasibwa hanewe. Miate me mwame uma. Ikatanda yobukulu. Bumukulu wanga ituwati. Kwanza tutukerewe. Irika ngari yomukulu. Nganga ituwati. Angabiaka ituwati omo. Mume kolano yiwe mberesha shabando baka sondola.
0: Omo bale mukolano munye byende rwako byamo. Doko bana bete.
1: Rege bakola mu ruyi rege. Ruyi
0: do drenteria. Na rom kulkumbe wayika si suwo kwa moyo. Kuno tukirishe kwa moyo na basha bubakele wamko ina bora. Chachwe kumbe wayikasa. Amukato keri nani re soera wayuka ndre twaromo amo makosa. No mabitsu kare twaramo. So angata tukaita shaongoza kutiri sondolia abu umaniri.
1: Nao ndia mabu watu. Chakisanti kwa kipindi kukua mkubwa mujama ni atine daraka gumu. Ni daraka gumu. Ti Mungu abariki na kuongeza hikima kila mkubwa mujama ati ni tipa bofa owe musienene kabisa. Mhm. Bate accent kwa kipindi tuko na wafata kukua mkubwa ni kazi haiko cheo. Mungu abariki kila mkubwa. Tipa bofa Sokrate owe musienene kabisa.
0: Kubwa.
1: Ati haiko cheo. Haiko cheo.
0: Kwanza obukulu normalima obukulu bwabo
1: ati ni mubiri.
0: Wamebya mukulu umenyekibwa ore mukwenda wabukimanera. No memenyacho. Ore mukulu dakor me ibwa mukobe wabukatsunga.
1: Wabake sasa.
0: Kobe na betia.
1: Na mugo bya mukulu wori pocha bande. Akapundyo.
0: Ele tangira ba abukatsunga.
1: Kundiani aba
0: na shambango shabo wale tangirasho.
1: Abo kakosa kake alu ya bia baruha. Ninyoka kulubwa mbe muka langera. Hakana bia mundoka salapa te baruha. Ibi abere kalakala. Na mbo abo kati.
0: Baruha.
1: Abo kati.
0: Nambo ye bike ya ukabi netwiri kubu
1: nilangu. Bike.
0: Washere saka.
1: Washere saka.
0: Na wachiro bakasha kusakara chena.
1: Checho kabisa mukulu kumi yeye uwa hira kwa bahani.
0: Iwali donga na hira kuna bahani lakini si wangu na mahano wao. Kumbwa vya mundo oyo wangu wa mahano.
1: Na mukala ngiro mukulu kumi uwa vya abordable ba. Obo nyana nyangingiro mu biro yao. Me ali omundu omukulu abiku mu biro. Ah obo le mundu. Si hano oyo wanga sha ku hekuti.
0: Na kongo tane bya shanga tu ati Andre. Na ruwa salwa shobola watu.
1: Checho kabisa. Musha kuluwa arsene kapisa. Akasimo, unemutekani akasimo.

0: wasinjo kasi mwaka nako kamusha kulu mwoma kakure matembela noe sheta hiri akasi mwenye kama nti saya busi kakure tamwasi eze oko boutique Tams hakuhi na hotele ya Butembo muri Kinshasa au mana Timote tamwasi au mana bakangiria busi hapa kwa chero che Londres secondaire institut Londres au mana na coordination communautaire ya Seba ewinongwa hiyo abakulu be coordination mukusha kulwa kaindo shaira fidel coordinateur kanji kama ni saba hii
1: akasimo kano kanzi saye valante kabana kama sasa mure we gorete ingenieur kizito na kutana na msesa abanyalubero busi aba jabu sia be cadastre no ke butembo butembo ene butembo de mu busi obo mu kuri na rewe na mabara mucha hanu anenza kano ikasera kumsha kulwa ndo Kisangani ati merci kwa kipindi ukubwa bila makuta ni magumu sana. Nasalimia Kanare na wote wa Kirumba. Ati ni papa Kisangani pa Kikurura.
0: Papa Kisangani.
1: Ati obukulu. Na mwanga amukulu tuti kwa Lufranga ni magumu.
0: Ni magumu.
1: Kwa nipaka kuna tana maprobleme wawa mbo paruku watu laro wa mwatsi wano utibuwa harecha rekola. Narua vya mukulu meo ivaluwa kuli nzialinzi ya
0: mbaya.
1: Kwa nruwa mabebo la namna. Suta tumiko kwa magumu wapali ya kula tara. Kuna nani probleme?
0: Chacho mukulu tu kumbenya langu rangi kire.
1: Bashanga yiba kuna nani mukulu e? Ima musi cha malikri shawita. Shawita nani mukulu tu?
0: Abari mukulu tu akalo wanyamuhanga bata musi cha bakulu. Bakulu na kumbwa isi cha iba biva kai isi cha.
1: Ano lenga kavu lokopo kulo machehana.
0: Machehana. Kundi hani. Nani miacha mimi mama mama kare kumukulu ba mulangu rangi manamurere kutiba. Donc iba tamuhe valere yiwe nye bya kwanza bya katamera chitia chitia iri bya ka viole abantu aba mama bo mu quartier bushi bari abarahanebewe kundene mukulu
1: na wengo mushakulo mbo bashi yatulo lubanze ikire bashaka be yiwe makolo bashaka ngashenge no mbitse kulo mwasho mola kero ko lubanze ayo no
0: ayo nye kine mukulu
1: ayo kine mushakulo ngana abantu ribo yubakaya mukaya horakaranga baba mushoha abantu askena ro yo akena mukulu
0: mukulu basi nyama sende mukulu we ndio mtu kana herano mukulu wewe
1: kwa na vetia uwa mbaba ape ofatane vya kakola mukulu se botosha mutorera varunda onde
0: na rubu mukulu basi tulangirendeke ukabibure kubune kwiriso eri abake bake na hushuka tumika bakabana mara libiri afulani mukulu mabiasa mukulu wewe kuho mukulu ibwa iwalwa itwanga ngabana barere ibwa kutsi
1: cho
0: abantu ari salaba patolo franga lwabo
1: eba barere eluna no mobya labya
0: lune
1: omusenya labera mutu
0: ye
1: kwa sindi nanza
0: reba hasho franga
1: gashya nanza na bahasho ashiba biri tumikira nero kondora mukolo
0: kwa
1: ukakomesa yabo
0: kunde bakulu banene bakibe sho franga Maka ukule shofranga nga kariyo. Iba ihesha asho. Na uraba kahika shofranga shabene. Ishi antirepizu kwa langarangu kwa omukulu. Aba teme mwaka kedungi ya maendeleyo. Aka ikumubiro. Aka emeza. Ya nabiyamo.
1: Ndi wakana koleremize.
0: Na uwa langarangu emeza. Ikalu wawe miaka makumi tatu.
1: Shari ata badirishayo.
0: Aka tumbikari ya kakekele.
1: Na fura funksione ma iye ne.
0: Iye ne.
1: Na wakai rahyo haye.
0: Nishe sika ungeza kukosewe ama frade function
1: na mkolo utiba kukwa mire oruwa na unu hikuwa mire na chulika ngana ya mfano mumugiri wao abajetu wampa yono kabiso mkolo ono ni mkolo tunamulangira akamabadiliko kidogo mese hara
0: esha majengo sene me eshi chuchuka ukali ingirashu
1: ngashu sekuta ula mondo oru mkolo chunguza yobu kolo buwenga po natu nganene
0: function na ma ujire yondeke na bandi abake kumbia nasi nko tunemu tungishesho ulu sende
1: ndena abake bangana kwane rako mpa oye basi sima muheka basi tu wabaru mlangirane mundu kabisa wabaru kole mnyati yuen wake kudefanda
0: watu
1: wakako kukaho
0: okuna rumba sinye singa wama kani ya wahi
1: wasinja tuteno basi obu kolo wakalu wa nyamuhanga tu yitue ndake ituwa kolo na barareba ngatu ketuleveri yako emitu mikirai kwa hatu.
0: Iwe mukulu manaye kumbwa bia mufano haa ushiko kalaba.
1: Okay.
0: Na mwabule chindu. Aba kiba itu sebe nani emibere ya omba. Omunruo.
1: Iba kuleveri yako chona ngasha mukulu ngasha tunika ngafulani.
0: Ngafulani.
1: Chacho.
0: Me asaba kakulu saya abantu bafanye fete tusi chuwene.
1: So kama tunamba enda mbwende yabo.
0: Mbwende yabo wasinja
1: nini. Mtoma nivu yako.
0: Mtoma nivu yako. Urukiribanzwa saa hii nina nusu. Kachambika vuya kanumra kwa chihendi. Chomwira libula meso. Kuchama bare makena wakana kula yaba kulikiriri. Nilo musha kulwa kimba musondo ule yako na mburongo ule chinebe chomoto butre mbone beni. Simjua ne kulona ndemu shakula ke lokorina
1: kambale biloko le maréchal canard ndage ya l'état le grand canard du siècle
0: lonalo kabula biuma virauli mushakulu arsen kapisa promosi romso mvuya tutemuseba
1: ciao.

0: tukayo mu dialogue tukaya kanaya mo bia na roma kae de charge e batondao sa pour autant faire la pression quand e dialogue il kan de bia tout président public abri bua eh quand abri la sire aba kulube biso abo aba pinzani bana aba kala bamu bakabwa batre dialogue ngoyiria bia nero di moment que président mabilia na rumu atakaye mataka heringa pression ni abure
1: Wasinja.
0: Ni kasoko mlangu wana chunguliri.
1: Wasinja mkwanza lako chinywa chempere mbere cho. Fabrice Wasinja wamabihika na u. Okorina rie Assemblée pour la République. Chitunge chiri wa Monsei 64. Rilu mule 17. Unagure yono tuure mule 6. Tuangana menya inyo yoko nivou ye 64 yu opposition. Kwa mune mu evalue ama aktivita wa preparasyon. Berebe tukutsebya waresu huware yu kwanza atabia mubuwe.
2: Wasinja, mtu langulu, okomena nkwana vritu lacho, nere Muhendo Kasondoli, nere murapporteur provincial adjoint, awe ensemble pour la République Mungaviro, Noru Kivu ya Kavere, donge mu Noru Kivu de. Omwati uwe dialogue yu, anome ya saka wa matande umovu no wa bandu, na mabiku wa mamusha kulu wa mkwanzala. Uyu hanganire niombo utavalivo munu. Asaka watene wa mbo tuwa vanga tuka kasumulangu wana chingu ire. Kande tuwa vanga tuka hiraho presyo. Ne dialogi yanga vero prepare. Nga watene wa mbo mkwanzala kavi yanga kashiku wa meaktualite. E dialogi sira saba wa muliolo. Kuti dialogi sira saba warichu kumwani lasu ya marshe wetu wa vya previo mule vende. Kwa mabile vya inisiative ya wakara. Aba askofu na bahorobe dialogue itu kwanza tuchukane tuwasabane dialogue hiyo kera ya tunavyetu ireo no mokambani mu 2023 rumesho ko omutsuko tulemo atulirumukani ne ruba mbune rumu nabure dialogue mu preparation mu katsuka no mjoja ngishano mbwa bandu wali ko utalingo ko abe tu ebali yo tu kubyese batsomene bi bandu bakabura kundi abakara batsukuma tsokera ndivunga bapinzani twasabori lwakera Nero otoma ikira munawire kunde nama kwa mkwanza alano kwa wati chisekedi yukasha buwe dialogue nkasha tuka yite nga ikasha vya naa inga vikasha na navete nga wati nombu musha kwa mkwanza ala akalwe vererwa ngokwe ngokwe tune mtu lao mwosesu wa santkate aluba ngelo tule na lili systemic na chisekedi akavya iyu muhanga nire a system of travel bro munawire akavya ni partia kwa problem nero omdwane partia kwa problem Nero bidukwa ndibura bandu acherendero akona bena bende
1: abiyo ska preve du contraire Fabrice emukulo wachihuo
2: tunashoko ni mukulo wachihuo me obutavalibu e crise nayo institutionnelle no tulomo crise sécurité tulomo crise institutionnelle tulomo crise ya kali tulomo crise ya kura tulomo crise ya mati emiati yoshi nombo tulomo sali ma asikaje ndakale na jenglot amasiona amabina ne parti au problème no na masio anga niru na chisekedi Ne omdwana fere partie problem ni rombo kwa ntubwira elinya swim.
1: Yose tulikwa hiyo. Fabrice, mukama try imagine a dialogue butsira organization chisekedi. Mukama imagine yo muta.
2: A dialogue etwa tune clear mu niveau position. Ma condition mtu wanaero kwa nile tulao. Mtu kana kwa maana mwale ndia ma condition we sovola RDC.
1: Tunamundi ya
2: sapo. Mtu obwa tute embere tu ko butaba ko dialogue. Chisekedi tunashingo kwa akaka
1: kama
2: nyuma ajo chinalo cha menywa ama visinya myatsinga yene yo sana chuma cha brikolesha ne ajo tukayo mo dialogue tunashecho ne otoma hikira munawira chisekedi ya tunashingo kwa karonda akakura katambi kundina nashingo kwa hotu kalolera amandane mwasaka ho ajisha ngaviro ringamia saba vesa amandena maho lakini ye akaronda katambi tu mpaka tukwande katambi akwa hilo mtu kakande kahika neruna kuvuki dialog kuna karonda chetende acho kinashiwe mtu kwa M23 yu tu na wakavu hererao mtu kwa mambo alenga bakani salaba wanzarevo hola babo abantu ba mapa
1: hererani aba prisonier
2: hererani aba prisonier nombo akakure emiatsi yo she dialog na akakura na kuromwa M23 na kuromwa wewe na Kagame wewe tazini Kunu na shingo kwa karo ndachi ya tentera. Na tutu kwa watu tre. Omoseso santi katri. Abape mpa kasha tuba na etuwa vera ndao. Etuwa vera tarisho mkobo muna ene omolevende juye. Vama asama mbwa abasi. Volovo. Kandipa vritu kwa basu nga jiseke. Tuwa tre oke. Tuwa nziro voholo. esho mzira shushanga na tule terobuholo basi tuwame tikiria kusundisha kolo mkogo metro makuha ngaviro fulani uwe erdonasi nichi nichi ya nama vilo erdonasi tumabe mwenye dialogue ingandiyo mochi kanitu herai konsultribo avanduwa nago hiru chipolitika kumbe na vola wa prisoni politika eha vya vandu hawa nea nexil dialogue siya ngavya abasha kuluba umawa umewa ni umawa uvijisha na vwa natole resangroko okomvalu kumbe na vwa suwe kongo eha vya omwati wakatebu kunde koalisyo tuwe sesu wa santikatri objektifu yae tuwagiru ote katiba katusika ngavya kumabitu lukania usi usi kumbe tuote omwati wedi aluki kaya hika isi tuwe natuwa na hake mkutu waka na omwati ya katiba ayo avyo nbini yao mruwana kwa mwana vya sovola RDC na wanaviri ya hevyavo bo asawa nduwa kwa mukane wadwa nduwa kwa natu ukaede shari juki nashivu
1: na utabali mkashari takaede
2: shari na utabali mkashari takaede shari kome feza party o problem mwisari wa mbuba organizatero wakandi diktabanduwa linya kondui na wakandi takaede shari kavo na hiru itu wakani umu dialogue tu hakabia hau tukola umu akosesyo mukana hiru muli chio honda atanda yeke na hiru tu muka samu kwa kani wana samu kare ulavo lobolo abandu atiho kunde nicho kutubosi etwa namata kwa abano bolo batukaronda hame munde abo mabuma ayo bandu banganale ola
1: alo oyo wangale tudin de conduite nende
2: eli de conduite etuto bro tule ko buta ko dialogue eri ngoko ya nabiri tukwa abari tangwa na bandu abakara kae de charge plutôt impact social pour le vivre ensemble inashi bo tunashinga bakawa wat dialogue ngabere banira sunga Kagame bamaye Tanzania bamaye France nande nahand na ini African eba nemu kania kuuma puru keba leba inga wanama tubande ni tuenga vesilo politika oko chesache uuma na tumi yanga tuka ndoko chae no kutoku ni umu dialogue ngoko abakara wanale tangaye mupaka usu tu ulo moshemaji
1: wasinja Fabrice
2: aho tuchine Erika Munawi
1: wasinja Jean-Paul Murusu abanduwa ibuli ambu chesomo chena mwesha toko mwasyon unahiri ya mahao mo bashikufu aba pastere na bandi aba reverango ko bana kwa mena
3: mashinja mukambi china
1: ko bahore kira ba politike ko bakabua
3: aba politike ngo kona nda muta hore kira ba kabua echimbere mbere kumbe twa mungu yi washinja ko be tuchinayo tena ho eribo amba bakara aba pastor kutsebe ebo bana pashwa ebo banene nubutuchobo obere kusanya bandu kusangwe bo sibalangire moyendere ya buye balangire moyendere ye kyuo josi ngo ko utwana mu ana bo biri aba bakabuga ngo kuba ne mu buga ho bure mundu aka kuriro burangiti bo ko luhanda lwe wakara rizuko ko sento mu bye ki sukura bo batsuko pa mabya munene cha matoleri nywe bana bo mokongo nyi bushimikala hauma obure mundu ni buge chikata mu galira na ya bahali periandali yeruto musa emisasi ya bandu ubitibwa mabyabunene na chiwo chetu chirimu itishoni obure mundu akabuwanga yushingene no ndeni asireti na yashingene mero jo nacho ichana bya chuma cho kovendwa bekandeleka chicha mata lukana aba politisiye bo banali arake chata lukana naho ko luhande lwa kanisa aba kuluba kanisa abali shabatu ba kanisa sibanga taluka echindu chikata lukana kundio mundu ni abiri ramu endera yune bate kumbe yulia lusa ya hembe baba ndi balwe ho bate
1: nari ngo kwama kwama ye mukwanza lakabate mukulu chihuwa kumbe ni kwene na yuangale tate itwenzele watu kesha labamu mbino yenu aba opozo wa haha watindi na yibwa alio okoba alio molo banza wangika lukumushishu nari akira shebwe vietu kaya ndarako vietu itwe kumbe mbino waba ngimani rumukanya ebo wanatuhore makaya tuhore kirira
3: echo au ndio yo ne mubua abali abwambwe dialogue yebye baba kar si president yulia kuvuki dialogue eribu ambo tuwetu president ahamolera iyo nebo sana yumu imaniri weche ho you can ribu atbo unashi yu itwe kwa basoda yu itwe kwa polisi yu itwe kwa security yu itwe kwa biusi yu itwe
1: kwa franga
3: kwa franga yu itwe kwa biusi na eru yari watu kwa biusi kumbi nyatabe minyake sevewe kwanza nibi abakogobani boshi nario akatibi kene kene kakamuha ubutochibere ambu yu imanire eche huo umu prezida pa kome individu me kome institution utire abe individu nario yeyute wange manera umuhimu.

0: gouvernement va vivre à M23. Et quand on va nous couvrir, quand on va nous butir, va nous butir. Va nous musurir, va nous mettre trois chérumba et casser une caïne. Et hier, va butir bientôt. Na bande trois, tu vas dans le et bouka, tu vas nous faire ma vidéo. On doit casser une munga couvrante. Au bout d'un moment, on va nous trouver M23. On va nous trouver kunde bukale ramu uo
1: ano a
0: bukale ramu uo
1: ye
0: meba omtsokwa mvetura mavi itwe chikwande vandira chokovyala kunde ya mvetura sali mundu anga pigra ukovyala ya mavite savano
1: ye mukwanza alati makana buko chapa exile
0: omulu ekabwate
1: omwati bito kupati
0: abantu bayo todzile omwake biromwati aerodrome aye mulonde Esa awale tukolwa nzalo shino
1: na
0: wambuna makati
1: kama lango omulanga nabe na makosa wiwe na baka muko amini atuko
0: no. Amakosa wowa ende bakata kimu bakata kimwiro maka nosho bu omukulo chomiro wato obusosi wato bolwer tunosho ko bakata kimu omulanga wateka kola action ai no koma fa wopo bakalan na riba takere muhiro bomuli chokusangwa na matreko mabuye Neru wangali uwa buwa tu bure. Neru unautu ya kawabanga kuwa ngana ya muhisha kutse wa nyururu. Omdusha ngali yena luba kwa mbati ya ngakanyi. Unautu ya kawabanga turera.
1: Neru
0: abu shabone veri asa kunde wali ishisha. Kusangwa na ringa presyo. Ewa utabali vuleo mnavuile. Neru wali nga maintimidasyo. Kumbe na huwa. Omluka utisari wa prisoni politiki. Severesina ya kere chinyo che peperde. Ovo shadari wali umulichi unotu wachiru wali ukumahaka mabaka
1: obobe
0: minangu wabuhiru kusangwachi tunashimu kumbaka na mboringa karantui tere kutse mbino yenga yaba maa exagere nerewa wachiba mwire embereisho busosi wanduwa minyanga ngangaburu kusangwachi
1: masinja Fabrice
0: kune ebeni na mwusha kulua wakilovisa mtu omambure chama chetu anabu uhiru mwere tutu wa mwenya klovisa mtu ba ngangaburu kusangwachi
1: na
0: emezi yoshe
1: na wanasuba kala wakabu ambu ni mprisonie politike kuna suba mnyanga kabu wakabu
0: chikale kakumbi emezi yoshe yu eva tubu ere babamwere mberesho busosi tu mnyanga mwere mwere kusangwachi
1: mwere
0: silu andawa na mwere hile obamu rimi yu tunashimu kwa mwere chipolitika
1: wasinja
0: mpake tiri wakasha tubu ere versio kontrere nero kwa wane verepo holo itubu shinga wa kungumati wa sangra
1: uko Tutio ko 09 98 35 77 77 mukande tu sakera marengi kanya wenyu Japol Murusu mtu anako mire chinde chata shavya abanya sovole Congo tukatwa hule sovole Congo Joseph Kabila yuri aho kaswe swe muni abandi matata ponyo oset kikuni Naba nabe nabe ndibi tunga nabe obenemo. Mubaretire ama kundisio wabu renda baka wabate. Muba asangira okudialogu. Kwa tulire ungoko. Kumbe habia mediasyon nibu ambaba kandiso ndulia. Nani dialogue. Aba nga sangani abandu. Kumbe babene vandu kabisa. Aba renetre. Nibu ambu mundo ya tauta luhandi ya Yemereko. Kandiba watikiwa ni inyo African ni oni. Amada shabu abate kumbe habi englizi vite totale. Nibu ambuwa wabakunguma nibushi. Eba ngana sangira okondeko eyo. Kandiba wabate kumbe ende kweisi ya hikira omo Congo. Abandomu bato kiribu ande kendeke isi wakwirabu wabu ambu bakandiba hisibua. Amada shabu abate kumbe ene wabandubu wabu arero butzera buba. Nibu ambu examen san tabu eye viusi. Ebe kareke chuo munaguri chata endeka. Ne chata luli ya murerunga nichi. Wabate kumbe. Omwati wa referandome nawo inya tuliri aho weri wa mboha referandome yangana shavya ibya wabete bamatasha bulai kolo mu decrispation politique ni wambo omwati oweri levya abando abo bohiro busana na marenge kani wabo we politique aba bohiro busana biku mula be politique nabandi ababereso yirwa bakahirwa kwa mesango ikalakalire abirenge byo ibya horaho batemu bakanto kweria sangera okondeko erenge changana toke kana unamwe watungerera bishapo
2: Wasinja ukambe chinywa Emberenga subao kwe chori ya retokeri kukanjango ko Era hulikirira ba politisi ya vetuwe Congo Chuo che truchabari hikahare Omo votia Ba Franza baka hula mu manipulation politike E politike ya tuye Congo ni manipulation Aba politisi ya ngokutuwa mabiwana ba politisi ya babelewa lemberu kituwa baba kabuga Akatsu kima nipile opinion Nairu abandu babi abafana bewe eyiyu karonda hirikala isi ye peuple yikandi retrouve mwebe donc a manipulation politique aba politiciens be Congo ni ba manipulateur Nairu tumunga ngo ya chisomo eributu kama manipulo mondo nemo ni mangyo ko dignité humaine Siwita shamusicha le katro le rish woman ipilo mundu. Iwo nabu weche nwe chere mwe kwe nene. Kunde Yesu akabwate ekwe nene yika shale kitwa bebandu bali nubu iranda. Omomu ulutuka hula dialogue. Woma hula ohe sovole kongo. Nabande. Eche mbere jitu angatre tukatwa yivuli. Eske mwibu wakabu wa mwenye kwe nene. Ekwe nene ye yahe omubyo shebi. Abate tunemu kwa manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. Na ba maimai ya bafo maimai na baba nushiri yeji. Mundaburi hali ngu kutuka ishe wetu eno. Mundonga nabu ati tunemu ishinda kikwe. Manu baka bambu ya basi evita kumbe ya hoye M23. Evita M23 ya mawa na ya baada efende jenia. Nuka sindi nuwa muka hulana avono. naba maimai abafo maimai nabo banushiriye munaburi haringo ko tukaishewe twa no mundonga nabo atitune muishinda kikwe.

0: echikuhi che benjabo motkende kwa mokosa saba na echitswe mochiro echamrio loe na kambali ne mutwa nende konene ne yabakara ba assumptionist murhanga area Africa ba leo kokarase ake kambali abiri michinywa omonde kwenwa kachingulo mupe mwimaniri wachitongole cha ba assumptionist omukati ke Africa mupe Jean Paul Kombi Musangania mwetuna tabakarengerera eritso poli mibiri le nonga kagendet omonde konene ne yatwana yatekana mibiri eritso kwa chama cha bonye bebere 27 eriko kwa bonye bebere 29 wama hikumu katikati kumbe ibanarebia ebia teka niba wangaba na mutamba ngokobe na tolere cheche kare ngira wa omu katikende kwenu.
1: La grande question qui traverse...

0: ilua rinene rikande bia omumukanio no yeribwa yeribwati twangato katuti erebia basomsionisti abashikirie erebere kirwari etu neribia tayari rikola omubiri wanyilua rinene rikande bia omumukanio no yeribwati twangato katuti erebia basomsionisti abashikirie erebere kirwari etu neribia tayari rikola omubiri wanyamu
1: mwa abalaire yo mupe mwimaniri obasomsionisti omochio choshi omupe ngoga ya chihemba ine kabate ende kweno se labere busa abandu bale baye ndeke ndeke oerenwa oko betegendeka omukati ke bitunga yo bule bandu bali asera nilile byango banamukola omubiri go bat omukati katika ba Kristu omwe esondolia eche tongole chino trowe chikuhi echa echimibawa omubinywa ebya lairawa abale omondeko wabiaka kumbulabio ini mupe pole bya kuno kabya musaichi mukulu owa aba assumptioniste omukati kirihanga ri Afrika.
2: Cher frère, vous disposez déjà d'un
0: bali chaye mwabiri yirai chende rorwa ko cho mukandi kwa ma omulukura to luno mukandi kanja ebyo mwabiri labamo ebyo mukasonda nebyo mukubahira amatseme nebyo mulindirire bya

0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri na bwile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya sombola tani.
1: Eli lagirago koludofiko chinga rekana ina yendrago.
0: Abateva wanga, waraka wuluweli ngoji. Muna wina bakare ra.
1: Hake ni mengia mai.
0: Lerio bali murundi ya bakiri ya.
2: Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
3: Chers transporteurs, motards, chauffeurs des taxis, camionneurs, chauffeurs des bus, choucouders, acceptons de nous conformer aux mesures de prévention mises en place au niveau des points d'entrée et des contrôles. Elles sont faites pour nous protéger ainsi que votre communauté contre Ebola. Arrêtons-nous, faisons-nous prélever la température, lavons-nous les mains et répondons aux questions des contrôleurs.
4: Ces messages vous est offert par les ministères de la Santé publique du gouvernement congolais,
5: relayé par FEPSI et son partenaire Hold Vision.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasukua.

wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

vya vanene sana. Nerio tunemubira bandu botutya. Itwe atukwa tunasikiri obule mundu. Situ angala biryokwoyo kundiyene mukekulu. Situ angala bokolya kundiyene mwana. Situ angala bokolya kundiye bundiri. Ye. Tukatsuko ko mundu ngo kuwa nalie hika. Ukawa bihika mama eriwe ndambi yawo yeyo. Na wa manziriko kulupitali. Iwanziri wa lwayo luba. Kundu na witi ya bindu wabiu kaya kola. Neri wa ilua yikasa. Iwa tsenduka. Yavika ikasa moya kutse sambili na mwangabi ya satatu. Kutse atasa ine sulu manzi. Iwa viri hika. Mm-hmm. Neri wa mukatambi yako. Abanganga iwa nganatwa keribi uka. Iwa mubulia. Ebinyuwa binene. Okuso mwere wawu. Nga wangabi uka iwa itikayote. Kutse nga wanganabi uka kulishachi. Na rio munga angina kendi tunga katambi. Akaliku vure hinduwa hiyo. Echindwe chiri echiri ya ho. Iwa lua yikasa. Iwa saluba tu. Wamabi hika luba mama kutse baba. Ni anduka china tolere. Na uwe na unukendi ile berutu. Ah, kwe shinare tsele wawa. Na meya abanduba vribyu kumusteri kwa vanenu. Kunde hane musula abanduba neno. Oo nde mundu. Mwana musungiri muliolo. Ama niburatibwa olupitali lwenyu. Abanduka bakabi abanene. Kamu chinatangazo kushu radio mbeno. Mwanganari kirena aho. Nerio na mamubura netimbeno. Echiro uwe radio na uchechabi echiro chau. Na munawire ngare no. Hanganabio nde mundu. Oyo mbeno shariatu ukomwati owa doktere Moringa. Antuka. Omunga ngono anemu etika ya bandoba nene. Kande, Dr. Moringa, akabu irabandu, ati elebu liruwa makuta, isi ilia reka, neriwa endelerita sekeromo maka, utembenu kisha tukedawa, wabe sunga katu nduwa ka makuta. Utembenu shikesha shabi hika mamilioni, neribwa mo uwa ya patenda. Antuka, ukabu nemu yiko sera. Eritendi tunzisha luba. Obukoni obo unasingo kobu ne mkukenderia. Nerilolo. Kundi obukoni. Vokana tashabu tobu ndibukoni. Eritendi tunzisha luba. Okabi unemu hile temu wa makoni. Manene sana. Nerio tukabura bantu tino. Erebu lerua. Isiriale ka ukawazo tembeno. Erie na uso wite yo mwanya. Uka wabi hiku kulupitali. Nerimu wakanirania na doktere Moringa. Akana watika ya omundu ngukua nalia kana ya. Aha. Ye Moringa ya kabia bikupima. Akana burabandu. Ichinyua charibu atrino. Tua matabu watu tetukatswe robu libukoni. Omochi huo isa hali omundu. Oyuanga nato kana nifaktire mbweno. Lele hulukulupitali. Kunde tunemu, mubi yetuwa bipi mishabandu. Uka yale vyo mundu mumerera. O mundu mumerera. O kutena rebatreba. O mundu mumerera ama kuni kumi. Abiri mkalamu. Uwa yale vya. Emoroide jinemu. Iwa yale vya. Amibe jinemu. Iwa yale vya. Prostate jinemu. Uka yale vya. Sukari jinemu. Uka yale vya erini yinemu, etasho yinemu, etifoide yinemu, echikubachi yinemu, ameswa yinemu, oyosi yinemu umerera. Neruba mata kubra mbubo, tare hambweno oko cheuma, antuka isa hali omundo oyanga toka nane dawa. Neruba Moringa kana burabandu watreno, inje na mave kuhe dawa. Edawe yu ikalu ya yalwa na makunia usi. Aho tunali yako banamo. Tukanza tutingumbi. Tuka yali betu. Haa. Echikuwa cho mundu ono. Namo sichiricha tukere loma. Ali wo omushu ingi wirikuchi satu. Amatraba sulati yetu. Antuka chikesha mutatizi ya kutsevo. Nerina kakiria. Omushu dao. Noboli ya kureta. Nabutu evo kende lama. Kandu kendi la vyengo ko wamave lama. Niyoro. Iye Moringa kanabu watu. Efaktire.
eyake kutswera amari bayati bwano omubere wa ukumakoni wawo yono eshuda ushiwangana kolesha sama yamba mbeno eringasangande dollar okumakonia usi mbeno ulu ndi hikano masa dollar neruye muringi ye akabura abandu atino omundu akende byakale henusu eye faktire yewe okobero beno kundi abandi wa mata muburute ulimo bukuni fulani nabo nonabo neru na nichi etasu ikalu ya muhamba hona neri na wazati kalinga kaya kwa akalinga kanatibu ambeno nene mwende shalama neri omuhuli kiriri oho wa muringa antuka wa mabitsuka nane dawa na omubere wa wina kei kushima kunde nebendobe nene okumakuni ebe kulemo kande oho wa muringa amabikuwe faktiri ngukuna na mabu wacho akaga bayo kabere amatale byat ba omundu ono amasulamu amakoni efaktire yewe kumbe ya mahamba sa dollar nerina kubira eryo okesha tuhasingahe okesha lehenusu e sa dollar e ya byasangande dollar ehe nerina kubira tino esangande dollar yeno esho sisikendi ni waticha okobyombo ebyo tukakolamu shodawa esha makuni yao esha makuni yao awakulemo neryo omundu akatu ifaktire yiwe omoka galakiwe akawete sibwambo uta witu okosho si sibanga kutun ye nibwambo omundu akabya kale hamo luke namo kendi okende gaba faktire ya uyo kabere watale henusu chindi chirota sale hende nusu aliwe na nama kuhedao ina nemu kuha yutu. Kutse na mokende ya befaktire ya uyo kasatu. Kutse kan selo banzo. Muna wire. Nenalia heka kwerenga 2000 fra.

okutunge ngoko putse ne witi chitake chemit nianzirina taka mukoshonzuti ebehembo biniho wa Dr. Muringa okunyomu inyobo sinyomu witi eringa makosession owe owe owe owe meti na riyebehembo twabiri himbabyo na putse ne witi chitake chemit nianzirina taka mukoshonzuti ebehembo biniho wa Dr. Muringa okunyomu inyobo sinyomu witi eringa makosession owe owe owe owe meti na riyebehembo twabiri himbabyo na putse ne witi chitake chemit nianzirina taka mukoshonzuti ebehembo biniho wa Dr. Muringa okunyomu inyobo sinyomu witi eringa makosession owe owe owe owe meti na riyebehembo twabiri himbabyo na putse ne witi chitake chemit nianzirina taka mukoshonzuti ebehembo biniho wa Dr. Muringa okunyomu inyobo sinyomu witi eringa makosession owe owe owe owe meti na riyebehembo twabiri himbabyo na putse ne witi chitake chemit nianzirina taka mukoshonzuti ebehembo biniho wa Dr. Muringa okunyomu inyobo sinyomu witi eringa makosession owe owe owe owe meti na riyebehembo twabiri himbabyo Neri utuwabe retekabio mchitabu echika ula kenze dolari na karasi kanemu. Enamba siyeyo. Wamanzeri bulia venen na mumu angabi ya murehare. Tunauta alia hukubalimu. Antuka tumawabimu na uti kwa betabu kweyo. Abalimu bakana kwa mererabandu. Kandebakeba ni mufundisha bandu. Ebiro biosi ohomutiri ya okwespase di peple muring. Alia kasuku akimutiri. Akarasi kakaba nikasa hao. Abando bakatse ndoka halia. Sahi biri sahi satu. Watasa subomuchi. Omumibiri yao. Akarasi. Eunemu somoko. Okuwa mingona ifunza mindu fulani fulani. Aba andaba na mwe kore robo. Obo kwe. Obu mnyumba. Nibwa omunduisha tanga. Omu. Ito tukita muoportunite. Omu shas. Unauti parcel. Unauti ererema baba. Asawe ndiye shombo utro. Esi mwa. Omuho kwa kabi na mera. Embu tuwe na hali owa muringa. Obutimo kutia mandizi. E shombo utro shushi serious na halia. Na wabuka shevi kutimbo. Muna na hiku owa muringa. Muna na lushayo akanduaka. Tunawishi mureba nene. Inyomabere tuweka kwa hendo. Ayo mkamu wabe langira. Nari mwana tuweka mtu, mwana basi kwanza na wita lusha yu kendu fulani. Avand ama makadami ya wabo, anemukula. Eritendire chiburi, nari ulike wetikaya. Chiburi tu chikita. Avand amuli. Vane muli yao. Avande, onlangire, eso pastek. Vane muli yao. Avande vane muri yeko kompre. Chiburi tu. Kwesi ohotuka tukiriribu ire miyati yeyi. Evi ya ungombe navyo vya meria. Kumbe wa meria vya liye. Omarerimari yao. Ererema. Walere kama kisuti. Ererema. Halie vya liye evi wangana hera. Evi tetso mana eribu kasorerabi uru vyusi. Kunu wangana evi unawetie ererema. Beno ererehare. Neruwa butubu eribu yanga ingirayu eviru vyusi. Neruwa na utu weko shombutu esika endabo lobo olo. Kande stetso maniribu tineryo ererimari ya utupa katupa katu iye. Wangana teka mu makadami. Anahalia. Bo. Wangana antuka eshombutu na mabu nchanga tatu ndogo lasho ni musteri ku musteri. Wase. Nesa heno kutio munja cha ni nimero yeyo na meku hayo. Ngatasha soberamu yo ni 09 76 aibwa siye ya ibadi. Ngakuwe ni meru ya Dr. Muringa. 09 76 76 87 84 13 kumushu. 09 76 87 84 13 antuka Dr. Muringa ni mwagronome munene omundoke lia omomutu musure hendo hinene iye akabura bandu atreno

Tuasema asante sana kwa kwa tuko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni Kilumbiro amejitarisha kwa kutupitizia habari za leo za mchana. Asante.

Tunasema asante sana wasinja kundukundu ya mune mkwa mavini. Bihindi bikuwa tu ku radio ikuwe nyua utembune beni. Hatia mkwa kwa mawe kwa mashongulu wasinja sana chulumbiro. Akisani kapisa ane kubuku mori. Hatia ni chihendechi mize national. Tu kwame.

Mjambo wasikilizaji wapenzi wa kipindi ya Mizee Nasionali ya Butembo, kipindi chenu, kipindi chetu, kipindi tunazoea waongelesha juu ya utamaduni asili mazingira. Mimi ni Biamungu Bebusa François, niko charge wa education kwa Mizee Nasionali ya Butembo na tekniki kwa sire par Monsieur Arsène Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza sigeni tuliongelea siku zilizopita, siku ya ine iliyopita tuliongelea juu ya mgawanyiko, yani découpage administratif ya République Démocratique du Congo, yani inaanzia kwanza mbele ya uhuru na kufikia kuhuru na kupita hata uhuru, donc avant l'indépendance, après l'indépendance, na même donc pendant donc à cette période jusqu'à cette période ci. Tuliwaongeleshaka tukuambia kama no nchi yetu mbele ilikuwa kolonize na wabelgi, na wale wabelgi walikuwa wanaishi katika nchi yenyewe na inagawanyiwa na madistrict excuse, na zile madistrict zilikuwa ziko 11, yani donc 11 district, na ile 11 district ilikuwa ni mbele ya 1910 njo inchi ilikuwa nagawanyiwa vile, donc kama ma district. Lakini ukitamuka ile mwaka mu 1910 unakutana kama mbele ya 1910 kulikuwa ma district, memu après 1910 kukakuwa Eta independa di Congo, na mule mu eta independa di Congo ilikuwa na gawanyiwa amo yenye tunaita ma district. Après ma district kuna kwa ma territoire, na ma territoire zinakuwa na masheferi. Leo ile division administrative excusez, ile division administrative ingali naendelea, selma ke basha ongeza sasa na ma, kama kuna kwa deja unaenda kutana ma district leo zisha kwa ma province zisha gauliwa mo tena, unakuwa ma province zinakuwa mo ma territoire zinakuwa mo mavile. Après mavile unakutana ma territoire zinakuwa mo masheferi zinakuwa mo mavilage, donc ile ndio ilishakuwa ya leo. Lakini kuanza ku 1910 yenye saba li proclame semaka l'état indépendant du Congo, yani ile Congo ilikuwa mbele Congo ya Congo Belge na kwa propriété ya wa Belgique, ilikuwa na ingali na gauliwa kwa ile donc ile ma parti zenye zinagauliwa vile, donc c'était comme ça, c'était reparti de cette façon là-bas. Na après ile 1910 kukakuwa vita ya kwanza ya dunia yenye ilikuwa iligusa presque face zote, parce que ilifika hata wakongomani walienda gombana mahenge, walienda gombana matabora, walienda gombana wakongomani, walienda gombana hata walienda saidia wale wakolonizatere kupigana kuma vita, ndio ilienda vile. Lakini mule mu 1914 juu kukakuwa sasa inchi haiko tena ile ma 11 district, inakuwa sasa ma province, yani bu ma province, yani jimbo, kunakuwa majimbo sita njo zilikuwa, lakini na zile majimbo na zinagawuliwa mo na ma territoire na ma sheferi. Ile periode deja ma sheferi zinakuwa za kidogo, zinakuwa sai 4. Mbele 1910 kulikuwa 180 sheferi, me munafika mu 1914 kunakuwa sai 4, donc de 180 sai 4 munasikia deja kunashuka mo 76 sheferi zote zinakuwa deja comme si banazi funga zinakuwa zimoya, na kule njoo kwenye kulitokea hata ma cité ma ville ainsi de suite. Lakini sasa tunapata uhuru, sasa tunapata uhuru ya asante mu 1960 na kungali ile masi province, me sasa tunafika mu 1963 mu le 27 avril unakutana kama deja tunakuwa mu ma désordre za mingi.

madesordre za mingi deja mnasikia kati tunakuwa na uhuru deja me mukakuwa deja 26 province ile non no 21 province na zile ma province zikakreye ma rebelio wamo wako nasema non no il faut tukate huko ukate Katanga tukate Kasai je sais pas iku yetu yeku yetu inchi ha donc kwa ile vikafikia kwa ile niveau lakini kurenyi sasa ya Mobutu Mobutu yeye akasema non no hatuwezi hatuni mimi siwezi weza zile gizi ma desordre zilikuwa tunarudisha tena ku si province ni ku si province lakini akaendelea mbele tena quelques années après akazifanya zikakuwa oui province après avoir kugawanya Kivu na kukakuwa tena ma di province zile ma district zikakuwa na kamata ma forme deja kukakuwa di province encore ile di province na vile ya Kinshasa zikakuwa 11 na njo kesi iliende mpaka saba lirevoir walienda mu constitution akasema non no constitution inasema kama ili faudrait tuongee juu ya 11 ya donc ya 25 province plus la ville capitale de Kinshasa njo yenye tuliongelea kako la fois dernière na tukawaambia kama hii yote tunaviongelea kujuu ya kusema ya division administrative ya Congo ni kupenda tubakumbushe kama kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita hatupashwe visahabu hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita hatupashwe visahabu hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akuwe kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita hatupashwe visahabu hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akuwe kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita hatupashwe visahabu hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akuwe kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita hatupashwe visahabu hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akuwe na kiuchumi haina uhuru directement utamaduni nayo itakorogewa paske utamaduni naenda na uchumi donc asili yenu ndio nasema kama ifuku tuzikinge tukinge mali yetu tuweke vitu vyetu tuweke vitu mababu zetu walituachii ndio inaenda vile lakini kwa leo tunaenda makumbusha kama museum ilipenda makumbusha ile yote kusudi kila mtu akuwe anajua kwenye alianzia historia ya mababu zake ujue gisi inchi ya kuligawanyikiwa kutangia wakati wa kale hadi sasa kutangia ukoloni hadi wakati wa sasa gizi inchi ilikuwa nagawanyika lakini kwa leo tutaenda makumbusha kama tuko na maneno mamoja mamoja tunatumia katika museum. Katika museum tunatumia maneno ya kuelekea mavitu vyetu na zile maneno sherte tuwakumbushe kwazo kusudi sasa mnakuwa visiter vitu vyenyewe yapfa uulize eski vile vitu mnaongelea ka ku radio moto butembo beni mnakuwa na mnakuwa na mko navyo ubie mnavi vinasumulia nini eski mnaweza tufasiria tena mtuoneshe hivi vyote vinatokea wapi par example tunaanzia kwa mfano tunawaambia neno mo par exemple les artefacts artefacts wanasambia kama ni vitu vyenyi vili jengewa yani vile bakia mu historia lakini yenyi ina donc bana yenyi wanapata kufatana na utafiti wa mwanadamu vyenye mwanadamu yote aligusa vitu yenyi iko fabrike na mwanadamu na vinakuwa découvert ku wakati yenyi alikuwa anatafuta donc lors de la fille donc ndio binye tunasema mo artefact ku musée artefact donc vitu vyenye viko vya kutafutiwa sawa gisi wanaweza enda unasema nono unaenda tafuta l'homme de chango l'os de chango kwa mfano l'os de chango anakuambia hapa ndio mtu wa chango alikuwa na bakia tunaanza chimbulia pale tunakuta swate makitu makisu

0: Upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Unakifuata kila siku ya ine kama leo kwenye Radio Moto Butembo Beni, tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Dode san, dode vi, upanaji damu, upanaji maisha. Ndani ya hiki kipindi unafunzwa mengi kuhusu kupana damu, unafunzwa mengi kuhusu upokeaji damu, na unafunzwa pia mengi kwa wale ambao ni waganga kuhusu surveillance ya transfusion sanguine. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka DMRC Kaini. Mimi kwa majina unite Kambale Mutunga Evariste. Mpendwa msikilizaji, tunakukaribisha kando ya radio yako. Tunajua kwa gizi mko bengi, antuka ba mingi mko natufata, mko ndani ya mji wa Butembo. Bengine mko natufata na mko muteritori ya Beni. Bengine mko natufata mko muteritori ya Lubero. Kuko bengine benye, panatufata vile muma province ingine. Hata pia mu inji za mbali au inji za kigeni. Dode san, dode vi, iko kitu kia maana. Iko kitu kia maana. Kwa siku ya leo tuliweza kupatarishia mada ambayo nasema, upane damu yako, upane pia bahati ya kuishi kwa mtu mwingine. Don tosa, don la chance de vivre a une autre personne. Don la chance de vivre a une autre personne. Ile njoo mada yetu tunatazungumzia kwa siku ya leo. Na unaona bale benye bino natufata bote palimi hapo, muko benye ni ba donneur de sang. Muko benye ashaka pana damu hata siku moya. Kuna kuwa na bengine benye haya pana kata damu hata siku moya. Kuna kuwa bengine benye habaya sikiaka mzuri. Kuna kuwa bengine benye ana ashaka sikia message ya sensibilisation sur upanaji damu, me ana kamata tu hatua ya kutopana damu. Kuko na bengine benye iko na nia ya kupana damu, me pengine ashaka ambiliwa mambo fulani fulani, keno mtu sana panaka damu vinaendaka hivi, au hataka kuambiliwa kama ana imagine tu kenono iko sana kapana damu na vitakuwa vya danger, akose na ndagonjwa, akose hivi. Kuna kuwa na vingine venye wanafataka behanero vya maha, njitwe wetu, situlita yomusasi, hivi na hivi. Donc, vile vyote vina kuwaka, parmi batu venye bana kuka sensibilize kupana damu. Lakini kia muhimu ni kusema hivi, wakati mtu uko a bon sante, wakati mtu uko na afya njema. Sasa kwa gizi mpendo wa msikilizaji kuna tufata pale, unajikuta haugonjwe wakati kunafata par exemple hii emission, hauna malaise fulani, uko bien soit, hauna maladi kronike fulani. Mudunia mko watu wenye biko na maladi kronike, unaona sikia mtu ha nje na biko diabetes, mwingine na biko kasere, mwingine na biko tuseme nini, parmi ma maladi kroniki, wengine mashakapata mashakapata ile magonjwa ya mavei hashi ile masida, wengine mashakapata donc magonjwa maza ngufu sana. Lakini wakati yenye unakuwa na unaishi na huko a bon sante, hauna malaise kui wakati swat, hauna ini maladi kroniki, ni kitu kwanza kia kushukuria Mungu. Nasema cha, lakini antuka Mungu apewe sifa. Donc Mungu ni wa kushukuru wewe. Unajipoze vile ngine, wengine biko nakufa, donc wengine wanafaa maksida, wengine wanagonjwa, banalaga kudamu, soit par exemple ba mama benye biko kule kwa maternité, ni mama mwenye ta anazalaka bien mais subitement tu hivi ambao anataka opere. Sasa anataka verifier damu yake ni ya kidogo. Soit mwingine ni mtoto alitoka malaria, wengine pata wanatoka hapapungukiwe damu mei ambao damu akimisha kwa ya kidogo. Purukwa ne pa ku réfléchir kusaidia ule mtu mwenye iko na hitaji ya damu kile wakati, purtawa noko a bon sante, kuokoa maisha ya ule mtu eske sa inakusumbua na kitu gani. Alors c'est pourquoi nasema nono. tuweze mumada yetu ya leo iya, don tosa, don la chance de vivre à l'autre. Tuweze kueveye, donc hii teme yetu ya leo ni kusema, tunataka zungumzia kuhusu, kueveye tena conscience collective. Conscience collective ya, conscience collective, kusema, siye bote, nye bote mungu nafata emission. Pengine neza kuwa ni turu yako ya kwanza kufata hii emission ya upanaji damu. Me vous devez à tout moment, ubi a partir ya leo, kukamata hatua ya kusema useme nono, antuka kama niko naishi kwa neema. Juu wengine liku nakufa, nune somu kamempa, treze mborta ubi aloro wazuri sana kushindia benye liku nakufa. Me. Mungu anakuacha kudunia. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Mungu anaestime ke nono, uyu anaeza kuwa osi, maisha uyu neza kuwa, neza kuwa benefisi kubatu wengine kuendelea kuishi. C'est pourquoi, mumatemwanyaje zimuazimuaza badonere, unakutanishaka tu mdonere na kuambia se nono, kuengine ingine mabitu fulani fulani ina tufikiaka mumaisha, tisake nono, hapa kwenye nilikuwa na nimisha fikia ilikuwa tu kifo kabisa. Na Mungu njoo mahali niokoa hapa. Mungu njoo mahali niokoa hapa. Paske ya na, so laki yepenye wanagonjoka magonjwa ya sasa kwa mfano yenye ushaka gonjwa. Banafata banakufa mwele magonjwa. Mewe, tena Mungu anakupatia tena chance ya kuendelea kuishi. Sasa se ini grass, iko grass. Alors, se danse sense la, njoo tutabonde mumada yetu ya leo. Mkuweza kueveye conscience collective yetu juu ya upanaji damu. Mea muhimu sana ni kusema, tunapenda siye bote, bababa, bambamama, badada na bakaka, tuweze kukamata hatua ya kukua kugeuka vile badoner de sa. Wama nishaka pana damu maramoya, ifote na kureflechir, unangalia, si safe deja troa mwa uplis, depiko ulipaniaka damu, ifote na unakuya kubangi de sa, unakia pana damu. Kama hawea panaka unakamata hatua ya kukia pana damu. Ya muhimu tu ukue na uko na miaka 18 mpaka 65. Kama uko mama unaturasireke hauna mimba, ubia hauko na nyonyesha. Donc ile njoo ya muhimu sana. Ile njoo ya muhimu sana. Alors ça peut arriver, hawea panaka damu, unasema nono na mimi nenda unakuya tu kubangi de sapa. Ba mingi mabajuna kwenye bangi de sa. Huko benye vrema kabisa na butembo habajue yobie, me antuka bank de saiku hapa sura avini matokeo, hapa muavini matokeo, hapa muavini matokeo, hapa muropo ya ropo ya kavitero hapa. Njoo kwenye huko bank de sa. Kubenye wafano unatokea kule Msandreville, ukishafika pale mropo VGH, pale mropo VGH unapanda tu mkile kibalabala mpaka huku yulu. Sasa unapanda mwiki kibalabala cha kukuya kwa kutripe. Sasa unafika kutripe, unapanda tena kidogo. Sasa unafika mropo pale njoko kwa bank de sa. Unangalia tu kukamu utokea kule chini kuVGH, unangalia unatupa tu macho mwile kuloturi ya kote gosh mropo kavitero pale njoko kwenye kuko njoko kwa bank de sa. Kama uko mpanaji damu, ulipanaka zamani, ubie hawea panaka, sene pa move. Bora tu kwa huko na miaka 18, kuendelea mpaka taso wa sante, ubie 65, pour les hommes. Norme nasema kiseme, wamametu waneza pana mpaka 60, wana jirepoze, wamusa wana patete na banachia bajitena bajone, wanaendelea kupana. Na baba baneza enda tamu paka 65, sene pa move, paske omwe wanaka tunaviku nakale kanguvu, par rapport na baba metu, omwe mwile miaka. Seda se sans. Alor, sijui, kaka diye merci kaeni, pale kuko ka generiki kakitu mwevi ya kakiswahili, upume kwanza kuangalia kama utakapata pale karibu, kaboro mwevi kale kakiswahili, kiswahili, juku kwa ya franse na kafiswahili na kakinande, angalia kwanza kama unapata kale kakiswahili, kwa msaba sikilizaji basikie tena kama kupana damu ni namna gani. Je ne sais pas si c'est bon. Dieu merci kaeni. Moi le sens, ça va. Merci beaucoup kaka, Dieu merci kaeni.
1: Hey!
2: Nini?
1: Kuja. Ona hapo kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni, kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
2: Ndiyo, naona. Hii kaendelea hivyo, watakuwa katika hatari ya kupoteza maisha.
1: Oh, ni kusema watakufa?
3: Hapana, inabidi waongezewe damu. Kwa hiyo, inatubidi sote kupana damu kwa bure kunako kituo cha upanaji damu kia Butembo kwenye barabara.
0: Merci beaucoup kaka Adie, merci kaeni. Donc, ile njo, sasa la filosofia fete ya upanaji damu. Donc, ku hopitale kukule ma circonstance yote. Wengine ni mama, anajingolea kuzala. Wengine wanakuya ku hopitale, bamefa aksida. Sasa namdepeshe ku hopitale mbona huyu fwa ongezewe damu. Alors, kama ile damu haipatikane, inakuwa kabisa vitu vya nguvu sana. Et le plus souvent, hii ya kupatia mtu damu inakuwa kama circonstance moya ya urgence. Vitu vya haraka sana. Njoo unaenda angalia, kama ile damu haipatikane, vitu vinakuwa kabisa compliqué sana. Alors, donne ton sang, donne la chance à l'autre. Donne la chance à l'autre. Sasa unapana damu, huyu mtu mwenye angepashwa apoteza maisha yake juu ya kupungukiwa damu, anaendelea tena kuishi paske uliweza kumpatia damu. Inakuwa kitu kia maana. Alors, hii mada, satuna itayarisha vile, kuweveye conscience, kubaimiza tena zaidi muupanaji damu. Hapa tu kunajiadrese kubazazi baba yetu na mama yetu. Tunajiadrese kunye baasenya, nye baalimu benya padisipe, masomo taingia. Ilfo, unakuwa kwanza mfano, uko mwalimu wa masomo. Unakuwa mfano kwa wanafunzi, peut-être yana paski disila, niko naona tena masomo zitaingia hapa karibuni. Senye maekipe ya collecte desa inafika kule kwa masomo wako, unakuwa na kapasite ya kuweza kuelewa kwanza wewe kama mwalimu, unaambia wanafunzi wako mpane damu, mpatie chance kwa wengine ya kuishi. Sapio arriveke huko étudiant, ubio kwa élève. Senye maekipe inafika kule kwenye mnasomeaka juu, bakie tafuta badoneri de sa, na nye mnakuwa souple. Mnakuwa souple vraiment. Ma grande école sawa masomo wenu par exemple, kwa beba nasema kampu, si enjo IBTP, tuko force. Senye ekipe inafika kule kwa IBTP, nule merisyon, kama mba hongozi ba IBTP na ba etudia. Unaonesha ke muko force, wanakiata na masa poche, masa poche preleve kule, ma 200, ma 300, ce n'est pas mauvais. IAC, mwananye mwanaonisha kenye IAC kabisa, nye njo kabisa IAC, vitu bia assumption, donge vitu bia kuivya. Alors, donc aussi, kule mahamba, mawapi, donc kule makiondo, mawapi, donc mwanaonisha kenono, vitu biko bien. Je ne veux pas citer ma site tu yote koza mingi, kule maimosi, kule mamasiki, ma école technique zile sama itave, ma nini, donc sama ekipi ya collecte de sena fika kule onsan, kenono, batu biko deja très bien sensibilize, bakisha kwa très bien sensibilize na banonesha kenono, tunapashwa panadamu, kubagonjwa, na bitu binatembea mzuri. Ona deja, batu bashaka jua kenono, apa, tukapana damu, tunapatia chance kubengine ya kuishi. Paske nuo sio nse jamais, situke mtu haujuake mwata pata damu yenye unataka pana. Mungwende wapatia nimero telefone. Juu mtu aneza kuwa na pendekezo, mtu aneza kuwa na swali, mtu aneza kuwa na ulizo ya kuweza kutuuliza kuhusu upanaji damu. Unatuandikia message. Musikuwe na ita lakini, musiite hapana. Musiite, mnatuandikia njoma message. Donc tuko ku... Na wapatia RTL pamoja na Vodacom. RTL tuko ku 09 78 91 66 82. Vodacom tuko ku 082 27 29 902. Ile njoma numero zimbili zenye tunatumikisha mu studio. Ile wakati unatuandikia message itafika, nitaisoma. Usisahau kuandika vile jina yako, obezwe na kwenye unapatikana, donc adresse yako. Alors, kitu kenye batu wanapashwa kuwa na jua, Wakati nito nasema sana no, ifo muna kuwa na pana damu. Kume muna kuwa na muna jiuliza mtibon. Normal masa wa muvile tu ya Butembo, tunaposho kuwa na, tunajimetra tete kenono, kila siku, chaque jour, mu maopito, ma grand opito sawa zile ma, ata maopito za kidogo kidogo, ma poste de sante, ma centre de sante, na wale bagonjwa mwenye biko kumaopitos, ma centre de reference, manini, kuna kuwaka na kuko tu bagonjwa, muma circonstance za mingi, kuna fikaka bagonjwa, chaque jour, benye banahitaji kupatiliwa damu. Alors, ile ma poste de sante, na ma centre de sante, juabu habiko autorize kupatilia bagonjwa damu kule, njo vile banatransfera kabale bagonjwa, kuma hopito za kabambi kabambi, sawa Matanda, sawa Katwa, sawa kule ku Sainte Famille, sawa kule Ngote, sawa Chala, bengine bagonjwa wanakuwa transfere, Horizon, bengine bagonjwa baku hitaji damu wanakuwa transfere, sawa kule Mamusienene, Mavuovi, Makiondo, où est-ce que je vais citer là? Kule mama sereka, ile pale ku hôpital. Donc, parce que kupatia mgonjwa damu, iko acte medical. Donc, mgonjwa anapatiliwaka damu kwenye kuko mu medicine. Njoma na benye viko karibu na masandre de sante. Bana samblaka kukua sa, habataona uzito ya upanaji damu parce que habaonake sana bagonjwa benye biko napatiliwa damu. Alors bana waza kama alenga sebrebia banganga bana bakaka watema kundi baka lao kwa musasi mais c'est vraiment une réalité kila siku batu biko na besoin ya damu kuma upito hiyo natuandikia message aseme jina kenjo Elia Wakabale anatuandikia hivi kaka Elia Wakabale anatuandikia aseme jambo tena mwalimu. Bwa mwili na mene isha kwa mwalimu. Erothu maramoya isha kwa mwalimu. Jambo tena mwalimu. Sasa ya nauliza kosi yake ni ulizo. Ye kaka Elia. Aseme sasa ile damu. Munaipatiaka. Bagonjwa bure kwe. Niite Elia depi Kabale. Ile si ni ulizo wa mzuri kaka Elia. Siju kama Kabale ni wapi basi. Kabale jensepa. Eske Kabale haiko kule kotia Kitatumba. Bon. Sijui kama ni kotega ni mae. Kaka Elia wewe wa Kabale unafaa kutuandikia. Unatuuliza useme kama ile damu tunaipatiaka bagonjwa bure. Alors ndakujibia hivi kaka Elia. A principe mudunia ulonge mulimwengu mzima iko rekomandeke mtu apatie kama ni kakake ubie ni msamblable. Donc iko rekomande ke mtu apane damu bure na mgonjwa apatiliwe damu bure. Sasa le souci c'est quoi? Parce que je sais peut-être kuneza kwa parmi bejeri kuna tufata basi mbona mimi sali nilikuwa kwa hospitali fulani bali nilombaka mchango ya ka franga fulani baseme ju mgonjwa wangu alipataka damu. Faudra-t-il aussi savoir apa mna tafuta na jadresse kubanganga benzangu ni kusema hivi ndabambia chenyu nikisha jibia kwanza kaka Elia banganga kusudi ba donc bank de sa juba kule kuma upito hapa pani yake tena damu hapana ba donner de sa bana kiaka tu hapa ku bank de sa njoo kwenye bana kiaka pania damu. Alors sasa kusudi ile kaka Elia je madresa vuna kubengine bauditere vana wazaka ambakose damu inauzishiwa kubi kama ni vitu gani. Kusudi tuweze damu iweze kukua tayari ku bank de sang, ile poche de sang iweze kupelekewa kule ku hospital, inaombaka toujours mamwaye fulani par exemple tuanzie ku Senye kuna kwa mdonere, ata kwa mfano sawa gizi we pale kaka Elia uko Kabale. Sawa utasemu tunakia pana damu vwasila realite. Sawa utakia pana damu kesho, uapre kesho, utatokaka Kabale parfois unakuya kubangi desa. Sawa unafika kubangi desa, bana kupokea, bana kupatia fiche, unapita kukonsultasyon, doktora na kuongoza, anangalia kama unaweza pana au hapana. Daktari akaestime ke unaweza pana damu anakupatia poche de prélèvement. Ile poche juu damu kaka Elia haiendake mukasashe ubie mukavera ubie mnini hapana. Inaendaka kuko ma poche special. Alors banque de ça déjà ina nonwa ke le ma poche de prélèvement. iko na gharama fulani inanunua ina makuta donc bank de ça ina décaisser déjà franga juu yenda nunua ile ma poche de prélèvement bank de ça ikisha nunua poche de prélèvement sawa sawa ku eligible kupana damu bana kutuma ku prélèvement unapana damu kaka Elia kitu kia pili kinye kinaomba kanacho vile gharama ni il faut una yai ni collation mtu senye napana kadamu il faut unakula quelque chose unakula quelque chose na unakunywa quelque chose. Donc ça utakiaka kesho utafikaka ku banga sasa tutonaka ke deja bank de ça isha kutarishia vitu pale vinyo utakulaka na kukunywa vile vile bank de ça na vinunua ikisha ukisha pata ile collation ukisha kula na kukunywa comme kidi leo unakula bien unakunywa bien vile deja bank de ça isha kutarishia hivyo pale ukisha kula ukisha kunywa quand vous retournez à la maison dans la mesure mais pour le wakati yoyote kila siku pusela kio deja benye bashaka kia pania ku damu ku bank de sa wanayua kile sa mbele urudie kunyumba bana kuuliza kase no kuna posho bank de sa inachangia ku transport yako kutoka ku bank de sa bana angalia alere turu ya kwako kwa mfano sa kwa mfano kaka kuni ni kavale onese un peu de voir bo kaka ili alikuwa na moto mais tumeongezea taka kama ni kadi military ya karibira au kama ni transport wako onese un peu de réfléchir iko ma moyen senye damu kuimisha kwa prélevé inapelekewa kule mu service ya laboratoire sio tutaitika kupelekea ile damu yako kaka Elia kule ku hospital Matanda ubie kato ubie kule Masereka ubie wapi tupelekee mgonjwa tukule mametu ubie kama ni papetu ile damu na haiyapimiwa sasa tena kupima damu inomba ma reactive donde vile vyombo vyenye vinapimaka damu sakute énormément cher vinauzaka gharama ya franga. Alors, ile yote donc ile ma examens zenye zitafanyiwa, senye damu mshapimiwa hii damu iko bien, antuko hii damu iko bien, inaweza wekewa, inaweza enda ku distribution, anatandake matanda kika mata, anatandake ubie wapi bakika kamata hii madamu, kisha sasa okay. Vous devez aussi savoir wagonjwa baba na mama wapenzi kwa gisi hii distance yenye iko kule ku hospital kwenye muko na mpaka ku bank de sa kwa nakia kamata damu na huko kwa distance vous devez aussi contribuer ku ile moyen ya déplacement ya kukaleta poche de sa mpaka pale ku hospital juna iko tu kama tuma moyen ndio maana nakutanisha kaka bana lomba mgonjwa kale ka contribution Kenya na pasho hapana kusudi damu iweze kufika kwenye mgonjwa pale. Sasa ngoja sasa nirudie kwenye banganga wenzangu sasa. Banganga wenzetu na nyie chenye tunaposha bambia njoo hichi. Kile tunaposha bambia njoo hichi. Mtu asikufe kule ku hospital eh. Yuna msha mwambia mtambuju hana franga, hamtampatia damu japokuwa naiko pale. Na tumefaa chitibu. Juna si hatuizi bakataria damu kubangre saa, tutiakosti tutujua mkukia na franga, apana. Kia muhimu ni kuokoa kwanza maisha ya mgonjwa, akisha okolewa maisha, hivi ya makuta ni vya dunia, vitapitaka. Tutachaka franga mdunia siye bote. Mbona batu biku nakufa banacha ata franga. Donc tuokoe kwanza maisha. Seseke la, je peux dire, kujiadrese kubanganga benzangu. Kama damu iko pale tayari badiba kaka na badada banganga tukue moroho tu ya Mungu tule roho yetu kwa moe mtu akishapona i gharama aka ka gharama kenye tuna kenye ka contribution kwa mgonjwa par rapport ya transfusion munakaongeza tu mu facture yake tu kwagize mlimpatia maparacetamol maamoxi manini madiclo na vingine vingine nako tuka naongezeka mu facture kwa msa analipa vyote kule kumwisho senya na gombolewa batae kwa nini tunacholo kwa betebe ta George Makeo. Donc binaingia mu facture tu kule kumwisho me hii ya kutrakase mwanje lipa za damu kama hamuna za damu mtu unatakufa la c'est ce qui fâche na ile njoo naacha nasema ntibadi banganga tukue mkale karoho tu tuko mo roho ya uvumilivu na kusaidia na nini me hii ya muhimu hapa ni kusema kama damu iko pale tayari tutunze mgonjwa hivi ya franga vile ni vya nyuma vrema mtu akisha bon kama osi mtu sa arrive des fois que mtu anakuwa na nani anasema nono mimi naanza vase kwanza kufacture yangu Bon, soit vous pouvez éveiller cette conscience là comme mgonjwa mse. Est-ce que hawezi pana kavase ku facture yako kama huko mwae anaweza ipana na kama hana mwae kuile wakati. Haiwezi kuwa sawa wakati yako haiwezi kuwa sawa occasion peut-être ya kuwa sawa kama msibati wanamwabandoneke. Non, comme il n'a pas donné l'argent yenye ko destiné ku dame. Mbona hakumlomba? Moi je me pose toujours des questions. Tuna munatieka ma serume kwa magonjwa tazi this is event na hamlombe hata kitu. Mais pourquoi seulement pour la transfusion? Pourquoi seulement pour dame? Watu wanataka mulomba franga comme si ce n'est pas vraiment comme d'autres médicaments ou alors comme mtu kamate damu kina yuko parmi madawa za kuokoa maisha ya mgonjwa comme d'autres médicaments chers frères et sœurs personnel soignant tubakie mukali kaka hali yetu kale kaka huruma na kujitia mplace ya mgonjwa aussi na pagonjwa nao bakwe flexible kwa na pana makuta soit en avance ou bien après selon mesure ya possible. Nishapata message yako Papa Gracie uko donor de sang. Papa Gracie uliandika useme kupana damu ni kitu sawa gisi mtu anapatiaka mukimbizi msaada. Merci beaucoup Papa Gracie. Papa Gracie uko professeur kwa siti mapendo, uko vile donor de sang na kusalimia pale kwenye uko pamoja na wanafunzi wote bakule kwa siti mapendo ngese voilà. Huyo natuandikia message aseme merci kwa emission sasa banaendaka kule ku masomo kusudi bapane est-ce que banaanza kapima donor ju asipane damu yenye iko affecté ni flerose kutoka Lubero akose ni dada flerose wa Lubero mbele antuka tunapashwa mbele mtuweze kukamata damu kumdonor. Tunaposho anza angalia kwanza hali yake. Eski anastahili kupana ubi hastahili kupana. Akakuwa anastahili kupana damu. Apre maexamen ya tafaa ile kukonsultasyo na vine vingine. Tena ile damu avai weze kupelekewa kule kwenye mgonjwa. Juu mgonjwa kwa kizu nasema. Hayombe mgonjwa anakuwa afekte par damu yenye mudonere aliweza kupana. Donc njomana niweza kuambia kama. Tunapimaka ile damu donc tunaangalia siri tu tunaangalia kama magonjo ifao tunakuwa nasema kweli dada flerose tuko watoto wa Mungu kwa gizi Mungu alituumbaka na sisi tunapaswa kumheshimia na kusemesha kweli donc tunapimaka damu kwa test za 4 tunatafutaka magonjo za 4 ugonjwa ya kwanza ni hepatite B na ya pili ni hepatite C na ya tatu ni syphilis na ya nne ni VIH lenye mnaitaka mosida. Donc ile njoo magonjwa 4 yenye inatafutiwa kama damu ava tuweze kuipelekea mgonjwa kule ku hospital. Kisha tunaangalia na group sanguin na resis. Voilà au moins les examens. Yenye tunafaa kadada flerose wa Lubero. En tout cas dada flerose tuko na remercier ba donner des sang vote parce que hii semaine presque iliisha tuko na shinda kule Lubero kwenda prelever damu parfois même ba tuko na même ba militaire ba FARDC banapana damu kule Lubero kule makasi ma partout tuko na shinda kule je crois même la semaine prochaine tutakuwa tena kule Lubero tu kuenda tafuta ba donner des sang kule dada flerose voilà donc voilà mimi nawaza kaka DMC kaeni kuna naniambia aseme mawakati tu zinaisha humu studio sijui kama uko mmoja mwenye asha tuandikia me kama huyu andika vous pouvez continuer na kuna kutuandikia ce n'est pas mauvais même andeoro ya micro tutakuwa tunatuku na jadiliana uko na ulizo bi kama kuna pendekezo mema andeoro di micro tu unaniandikia unasema kaka mtsunga niko na hii ulizo kuhusu upanaji damu. Kaka mtsunga niko na pendekezo hii kuhusu upanaji damu. Na tutabaki na tuko tu pamoja. Do de sang, do de vie. Tupane damu tuokoe maisha ya wengine. Tupane damu juu tupatie wengine chance au bahati ya kuendelea kuishi juu basi kufe na tuko aho. Tunashukuru kaka DMRC Kaeni alikuwa kuna kwa upande wa pili wa studio. Mimi kwa majina unite Kambale Mtsunga Evariste niko chargé na promotion de Dodo de Sa kuna kwa CTS Butembo au Bank de Sa ya Butembo. On se fixe prochain rendez-vous pour le jeudi prochain. Merci beaucoup, bye bye.

Tunawakaribisha wapendwa wasikilizaji wa kipindi chetu Kizito Analipe. Tunawasalimu tukisema salamuni kwa wote, salamuni mapera, mamera, sister spirituel, comité de parents, encadre le Kizito Analipe. Mbele tuanje na programu yetu ya leo, tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje ninyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako, na vitaomba vipya na nji tageuka. Mwenyezi Mungu, tukushukuru kwa kuwa umeweza kutukinga mpaka wakati hii. Tukuomba utuongoze, utuangazie na roho wako wa hekima na mapendo, ili leo utakayofunza katika nyakati hizi kwa siku ya leo ipate kuwa kwa sifa yako. Tunakuomba hayo kupitia maombezi ya mama wetu Bikira Maria na kupitia Mtakatifu Kizito na mwenye heri Anualite. Amen. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Gisi tulikuwa na tumeweza kusikia masiku zilizopita, tulianja teme yetu mpya, na ile teme nilisemaka ni deuxième leçon, quatrième voyage, na inasema kuhusu la morale, la conscience. Excusez. Alors, le jour passé tuliweza kujifunza parti ya kwanza. Je ne le sais pas si j'ai iko fe na deux parties, na kwa morale na deuxième partie na kwa conscience. Na niliweza kusema morale na conscience ni vitu vimbili bebe na fatanaka. Il faut toujours ensemble. Tukasema morale ni nini? Ni ile ma principe, ile ma règle, ile ma valeur. Zezi na tusaidiaka kutafautisha kizuri na kibaya. Niseme kitu inatusaidia kuongoza mwenendo wetu katika jamii. Donc ce qui permet de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste et de guider ce comportement dans la société. Na nisema wakati tunasema morale, unao uko najiuliza ma question fulani fulani. Nifanye nini juu nikuwe mtu wa mzuri? Kila mtu tote mwenyeko normal anapashwa kujiuliza, sema qu'est-ce que je peux faire juu nikuwe mtu wa bien. Hakuna mbia kwa batu ba mingi sana nipeka ule mwamba ni seme nene peta alipitiwa juu mtu mwenyiko normali anahoka nazima nikefaa hivi peta triki habita apilde kubengini nifeni niju mkuo wabie. Kila mtu anapenda kuonekana wa mzuri. Tunajuliza tena kestio engini, eski kendafaa kineshimisha vengine? Sike jedize la fwa pasi usikuwe kenafaa kitu par plezanderi. Bakizito salamu banwalite salamu. Ndako na mtu tu yeye anajua zaka, yes chomani nilibakata zaka. Ile morale mjula chaka unajuliza, seme eski kenda faa kiteshimishe vengine? Eski tabia yangu iko nasaidia jamii? Nazo wako ambia watu ba mingi, wakati wanajua mbuko mkizito anuarite, kote kondaka mbule ni muka. Mimi kuna waka saa mnenda kumafete kelke pari jevzasiri nasikia kahaya. Nisa jigunja gunja pale tu mbajene tu wenzangu na kiasi kiambu. Na vakabi kuwa hapa. Ntangari angara sio na mtu ni kiasi kiambu. Siwa njo muka. Donk purdiki wakati unataka pozi ya kitekumbuka ki. Eske bie niko nafaa. Eske bita kontribuye kubie kome. Eske nibie tusie vote. Kwenye niko niko imaji ya Mungu. Niko imaji ya kundi. Niko imaji ya familia yangu. Ile njo morali na chaku nasema ni njo. Eske. Na nikasema ile morali inawaka na misingi yake. Ma principe inarepose wa kuma valore zimwazimoe. Na tuleza kusema kusi onetete. Uaminifu. Mtu mwenyiko na morale ni mtu anawaka fidele. Anawaka onet. Bila mtu asema tana asema stunda bademba. Pale morale yake ni sharbika. Mtu mwenyiko na morale ni mtu anawaka na heshima. Anaziheshimishaka bila kumona aka. Saa tulikuwa kwa masomo njoko kuna kasi amenda angalia nsimi kuko watu wanapoteza heshima bo muhituru turu tu inacho unapoteza heshima yako jua nini hakuweza kutumikisha morale niko nayo. Tulisema ka usi inategemea usi donc c'est que j'avais dit la vérité. Inawaka dongi mtu mwenyiko na morale hawasemake mabongo. Ni mtu banawaka responsable. Il tient compte de tout ce qu'il fait, de ses actes, de ses paroles. Anawaka solidaire. Kuko batu wa mingi banatafuta kofondre solidarité na solitude. C'est des choses différentes. Solidarité.
ni mtu mwanawaka niko na shughuli bengine biko na problem atawasiste kuna kwa problem fulani yeye hajiachieke kusema ati anakuwa mbinafsi hapana lenje tuleza kujifunza masiku zilizopita ku premier donc je peux dire la première partie de notre thème le waka la morale na niweza kusema ni sisi morale na conscience ni vitu videbe vinaendaka toujours limoi morale inapanaka ma principe na conscience njuna kusaidiaka kuaplique zile ma principe na niweza kusema donc conscience iko sana ni juge moi hivi ya morale nisema ka morale iko sana ma règle na conscience nake kwa juge derrière donc déjà pale niko déjà en deuxième partie a thème ya nasema kuhusu nini conscience a vrai dire conscience ni nini conscience ni nini ju na uliza kuko watu wanauliza conscience ni nini kati conscience ni dada wa kwetu hai kule conscience u mama leki moto kone mkarti haiko conscience la dada njoo mwenyewe kwa sema ndi tunasema nini conscience ni nini ju na uliza kuko watu wanauliza conscience ni nini kati conscience ni dada wa kwetu hai kule conscience u mama leki moto kone mkarti haiko conscience la dada njoo mwenyewe kwa sema ndi tunasema pa conscience hapana conscience ni ile sauti ya

itacha na kumaanisha dhamiri yake acha dhamiri itakuwa na mpusiti hivi ni mubaya. Alo, kuna kwa usiko siasi na unduwa kwa usi na experience ya mtu kona hawe. Vya nyungu naishi kila siku vina kumalisha kwa usi za mili ya kenyiko na hawe. Ah, nilifaka hivi nikatombea mbae. Njomana hapa natombea kwa ilifobia sandure. Kumu nakona hapa tuba mzipa kujungulikia. Jusu nakona hapa tuba mbae za mili ya kuna kufa. Jwa nini usishi maovu tike tike. Haijue tena kubistenge kia mzipa na kia mbae. Mesa huko naishi huko deja mumamukuma daksio katoliki. Huko mkizito anuarite vala. Tie deja me mangadre rudeka. Ile expresa niko na vivre kila siku. Inahoka niko na kusaidia. Zamiri yako niko na komala. Experience vrema. Nazo kambia na batu wa mingi. Le experience rasanji. Na experience njio mwalimu wa kwanza wa maisha ya mutu. Wakati wako niko afe experience niko na juse. Akumbe iki nikia mbaya. Akumbe iki nikia mzuri. Njio mana nazo kambia na batu wa mingi. Unakumbuka gizi tena usulifaka vilu kivunjika. Sulifaka vile mabito kwa bikarudia nyuma. Sulifaka vile batata kenja kuchekele. Vala. Jwa nini experience imekusaidia. Inafani ni inasaidia kukomalisha. Kukomalisha kosiansi yako. Alors, la kosiansi forme aussi par kutafuta haki. Recherche de la verite. Tunazwa kusema mutu wakati unakomalaka umu kizito anuarite. Kumbu nakuwa mutu mwenye kuna sans kritiki. Kritiki nyo namuna gani kristen. No. Pamenyambia hivi me ilifo nitaftishe kweli. Juu dunia iko mu vitu vya mingi. Daire ya nistuare kumasimo wanafundisha kakie. Tradisio rali kuna makose kasi yake za mingi. Sa deformasyo ya misajinu. Mtu anakuambia kitu kweli. Unapasha kipokea. Me taftishe. Eske ni kweli. Pour ne pas juger va innocent. Usiende pa kondane va innocent. Juu akutaftisha kweli. Wakati kwa taftisha kweli. Wakati kwa juti ya apa palidembia huyu. Iko ile iko freka baya kwa maparua sisi tu kwa mtoto unakutaka mtoto atapendenda kudemba njoo kama wewe yaya hauna dhamira niko conscient tasema unajilimite kwa pour parler za watoto na ile nacha client arudia nyuma ne wakati unatafutisha kwa ingapi liko namna gani na alifani ni unakuwa tayari mizira kwa reconcilier na pale kosisa kutakuwa niko na komal tu ya prochaine ma kama nili jijaka bien prendre la décision ça pour tard chercher la vérité roi ndajikazi nje taftisha kweli njoo mimi nafani ni njoo mimi na prendre décision watoto ba mkatre voyage le yaya tuambia ni watoto kule ba stagiaire niko na constater vraiment avec amertume que société tout quoi munanja kosa kama tungari kosia na bietu kwa mugisi tuko batu bakanisa gisi tuko muka anduka ni kitu yenye niko nakuwa naletea uzuni akabambi sana donc kumbe tunajikaza. Kila mtu anangalia sime ndakumalisha tena kosiasi yengu wa mkichwa na muna gani. Kosiasi wesi inawaka forme par la reflexion. Unakuwa mtu wa kuchunguza. Bila kukua saka nyama tive na kamiaka mtu ende ruenda endio. Kumbu unakuwa na wakati ya kurefleshi. Kutafakari vala. Sae vile njiba nasemaka mswahili. Refleshi. Eske bie niko natafutafa Mungu vitaniingizia kitu gani. Eske vitapendeza Mungu vala. Comme j'ai dit, la morale et la conscience vont toujours ensemble. Morale, elle n'a pas ma principe, ma valeur. Conscience, n'est que ma juge. Est-ce que nous allons mettre à pratique et morale dans l'ombre? Na jua que les soins mingi sana. Surtout, tout à quoi qu'on y approfondir, les sana kuma sefodeka, ma pedre, ma seteka. Mais au moins, kwanza, ile nilipenda siye va adupime kaziale kuma paroisse. Tu nateseka sana izi masiku. Jua nini, ma morale na ma conscience, c'est tu hazingali tena. Conscience unajua gizi uko engadrer de cas s'il vous plaît ushafa engagement niliona kubene mko na tushapata deja ma demande za engagement kwa process mwazimo trois hivi mnapenda vayaya vajiangaje bale vastaji batajiangaje juba kwe balimu tuwafundishe kwanza conscience wa prendre kwanza conscience za miri gizi ni balimu tara kuta mwalimu hata hana hata wakati akushurulikia watoto bwa utuzamira bita kumalaka namna gani na hauko na kia vaedike. Hauko na basedia kurefleshe. Kama ni experience tuko napitia hizi masiku haitupati hakili. Tutako malasiku gani vayaya. Donc, tupime tena kazi ya ile kubajene na ibedwiko na jiangaje s'il vous plaît. Nipeka tapa pasi ta formateur diocese ki. Tupime tena revoir manyere tu ya kumorale notre kosiasi. Vala sino, minabashukuru jumu lukua wa mingi kweza kunisikiliza kukipindi yetu ya leo. Na nilweza kumalizilia teme tu ya kusu la morale la kosiasi. Tumeza kujifunja ki morale ni ile maregle zile mavaler zinatumika.

tusiebiaka kujua kuishi mumaisha, kuangalia comportement tujue hiki ni kia mzuri na hiki ni kia mbaya, hii ni kweli na hii ni nini, ni injustice. Na nimeweza kusema ile kosia senju na tusiebiaka kufanya nini, iko sajije kumorali. Sisi tuvendere kitadi hapa nimefaki ya mbaya, hapa nimefaki ya mzuri. Iki ni kia mzuri, iki ni kia mbaya. Na nimeweza kusema ile kosiasi ina sense form, inajiundaka partira vitu vya mingi. Nilisema kitu ya kwanza ni edikasio. Ile edikasio mzazi kwa patia mtoto kunyumba, inamsidia kwa malisha zamiri yake. Wakati mzazi kuna ambia mtoto, mtu analamika kwa subu unagoropa, leje zamiri ya kitajuti, nikecha nyumba inachafuka, nikosa, zamiri yake nimekomala. Suna mwambia sime mtu unavulama nguo, mtu anawaka propre, deja uko nasaidia zamiri yake kufani ni kukomala. Naweza kusema usiku huko bi maevenimba la vile experience be, tuko napitia vinatusaidia kwa macho za dhamiri. Tunajua kwa ah hiki ni kiambaye, nilikifaka kiletea kitu kiambaye. Nilikifaka like tafuta anguka. Inakusaidia kufanya ni kumalisha dhamiri. Niliweza kusema usi dhamiri na kumalishwa na kusikiliza mashauri za wengine. Usikuwa kwa mtu wa kwanza sema uko tu perfect kila siku. Kwa tena wakati ya kusikiliza makosia za wengine. Naweza kusema inakomalishwa kwa usi na kutafutisha ukweli kila siku. Usikwake mtu akufata kwa nitika vyote, kwa na isipia kureflashiri na utafutishe uhaki kama iko pale uho wapi. Na tukaweza kurudia kumazamiri yetu na waza makla na istakuwa zabie na diocese madwaene maparwase istakuwa na zimesimika mzuri. Alo, jemilera ipele programu ya ba angadre rangaji yeniko ditraizo sezi, sesio technique dezika. Nikubebiko na ma engagement tike. Tusisahau tuambiane kule kumakla kie vraiment di 13 au 16 tutakuwa na tuko na CTK ya itakuwa clôturée na assemblée générale. Sinon ilikuwa wenu wa kila siku ya Kayenga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pavulema. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kupa malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Kupata samanshi wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunayo furaha kubwa sana kuwapokea katika kipindi kenu, kipindi kipendelevu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Na leo tunayo

0: Padre Rigobert ambaye tutasaidiana naye hapa kuwapitisha ile kipindi yetu, na katika hiyo kipindi tutampokea Padre Kakule Musabingo Ashila ambaye atatuelezea juu ya kazi ambazo shirika la Wasomisionisti barani Afrika walifanya tangu jana mpaka siku ya leo. Walifanya ile ambayo wanaita Assemblée Provinciale, na ni ile umuhimu ya ile Assemblée Provinciale na mambo ambayo waliongelea pale ni hili ambayo tutaongelea kwa siku ya leo. Alafu nitamwomba Padre Rigobert aweze kutufungulia kipindi yetu na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu wewe mwenyewe umetuonyesha njia ya kufuata kwa kupitia maagizo yako uliowajalia ndugu zetu watumishi wa falme wa Mungu kuweza kutoa maagizo ya kufuata kanuni ya Mtakatifu Agustino na katiba ya mapadri wa Assumption. Basi leo utujalie kuwa watumishi wema tena wa ufalme wako tukifuata kanuni hiyo, hasa kupitia maongozi iliyotolewa kwa mkutano mkubwa tunaorejea siku hizi, mkutano mkubwa wa Chapitre Provincial iliyokuwa mwaka 2022 2023, na leo tukirejea maagizo hayo unatujalia tena kuwa watumishi wa waaminifu. Basi utujalie na wasikilizaji wetu wote kuwa na roho hiyo ya kuweza kutafuta tena kuwa waaminifu zaidi kwa kurudilia maagizo hayo hayo. Utujalie katika kipindi chetu hiki kusikia vizuri zaidi ni waaminifu gani unangoja kwetu sisi. Basi wewe ujalie kila mmoja wetu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana Padre Rigobert. Nilikuwa nimetangulia kwamba kwa siku ya leo tutaongelea juu ya kazi ambayo iliandaliwa na shirika la Wasomisionisti barani Afrika, kazi ya Assemblée Provinciale. Na katika hiyo Assemblée Provinciale ambayo ilianza jana siku ya 5 Julai na ambayo inafungwa leo siku ya 6 Julai mwaka huu, Wasomisionisti wote walialikwa kusudi wafanye ile ambayo wafranza wanaita evaluation ya chapitre provincial ambao walifanya kwa mwaka 2022 na vile mwaka waliingia vile katika mwaka 2023. Donc première session ilikuwa du 28 décembre 2022 au 4 janvier 2023, na session ya pili ikakuwa du 16 au 18 août 2023. Alafu katika hii maandalizi sasa walifanya evaluation ya miaka 3 na wako naishi mambo makubwa ambayo walitarajia kufanya katika miaka 6 toka mwaka 2023 mpaka 2022. Na kwa arifu ama kwa kumbusha watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba hiyo chapitre local ilibeba hiyo teme kubwa témoigner du Christ aujourd'hui à province d'Afrique. Donc comme je dis sur Christ leo katika katika bara la Afrika. Ndio. Alafu Padre Rigobert, tangu jana wewe ni mtawa Wasomisionisti, na napenda kuambia wale ambao wanatufuata kwa sasa ya kwamba ulichaguliwa vile kukua katika ofisi donc kamati ya assemblée. Ninyi ambayo mliandaa kabisa mambo yote ambayo kweli jumuiya zilikuwa nazisha tumika kuchambua, alafu ninyi sasa mlikusanya ile mambo yote na kuitia kwa utaratibu usudi sasa muipitizie watu wote. Pena kwanza ni kuombe utupatie kwanza umuhimu wa Assemblée Provinciale.
1: Kweli tunajua kwamba watawa wote aina yoyote

0: nzima au bara nzima la Afrika ndiko na jumuiya. Ni sisi wote kama watawa tuko zaidi ya 350. Hao ndio maana walitaka kuzungumzia tena mipangilio yoyote waliochukua wakati walifanya chapitre provincial kisi wanaitaja. Ilikuwa mkutano mkubwa wa alikuwa wale waliochaguliwa kusema wataenda kuchukua jukumu za kuchambua tena zaidi mipangilio gani tuweze kufuata kwa miaka sita inayo tunayoishi siku hizi. Na ndio maana Assemblée Provinciale inakuja sasa kama hatua ya muhimu ya kuweza kuona mpaka gani, mpaka hatua gani tumetimiza. Tumetimiza yale yaliyoandaliwa katika chapitre hiyo. Haiko kwa sio kwamba tunachukua tena hatua mpya, sio kwamba tunachukua tena labda mpangilio mpya, lakini tunajaribu kuangalia kama yenye imetimilika ni mambo gani na yenye inabaki kutimizwa tena mpaka tufike kwa chapitre provincial nyingine, kama kweli inawezekana tena. Kama haitawezekana, tunatafuta namna gani kurekebisha. Kama itawezekana, tunaona namna gani tutia bidii ili iweze ikatimilika. Na ndio maana hii Assemblée Provinciale tuko nayo, na wa ndugu zetu mpaka sasa wangali katika mkutano. Na ndio maana tulitaka tuishi nayo pamoja na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, kwamba nao pia watumishi wa falme wa Mungu nao wajue kwamba nao wanaitwa kwa kuishi pia mipangilio hiyo tuliyoishi tangu mwaka 2022 na mpaka leo, kama kweli na sisi tunaweza tukashiriki namna gani. Basi mapadri watawa ndio wanaendelea kufanya jumuiya hiyo, na sasa wasikilizaji wetu pia tunataka kuwaweka katika hali hiyo ya kujua kwamba kweli mpaka leo tumetimiza ya wapi na ya wapi inabaki. Tutayafasiria tena zaidi kwa mambo yenye tutasikiliza tena kwa wale kweli waliokuwa mashahidi wa mkutano huo. Ni hayo tunaona muhimu wa Assemblée Provinciale.
1: Ndiyo. Kabla ya kumpatia mwanya Padre Achille, tupenda vile uzungumzie watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba katika hiyo Assemblée Provinciale hamkukua watawa tu pekee, kulikuwa vile walei wa Alliance Laïque Religieuse.
0: Ndiyo maana tunasema kwamba watawa watataka kushiriki pia na walei na wengine wote wa Kristo wote. Ndio maana tulikuwa na walei waliofika kushiriki pamoja nasi. Nao pia tungisi tunajua wanaitwa wa Laïque Assomptionniste, walei wa Assomptionniste. Wanafuata pia karama hiyo ya mwanzilishi wetu Padre Emmanuel Dalzon ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu mahali walipo katika jamaa zao na katika miradi yao ya kawaida kama watu wa kawaida wanaoishi huko mtaani. Ndio maana kweli nao pia walishiriki pamoja nasi, na tunajua kwamba wanaendelea kuwa wawakilishi wetu. Wawakilishi wetu huko mtaani na katika jamaa zao. Na kila mtu katika wito wake anataka kuishi kueneza ufalme wa Mungu kwa namna yake na gisi anaoitwa na Mungu katika Ukristo wake. Ni wa Kristo tayari, sisi wote ni wa Kristo. Ndio maana tunasema sisi wote tunaitwa kwa kueneza ufalme wa Mungu. Na kwa hiyo kwa hawa walei wa Assomptionniste, kumbe wanafuata karama ya mwanzilishi wetu Emmanuel Dalzon gisi alivyotaka walei na wa mapadri na matawa wote washiriki kazi hiyo ya kueneza ufalme wa Mungu. Basi tulikuwa pamoja nao, na siku nyingine labda tutasikia tena pia ushuhuda wao kwa namna gani wanaishi pamoja nasi.
1: Ndio, na naomba ni muhimu kuonesha kwamba kuna wale ambao walitoka hata Kisangani kuja kushirikia.
0: Kulikuwa walitoka Kisangani, kuna wale walitoka Beni, kuna wale walitoka upande Kaina, mahali pote. Na hasa zaidi tulikuwa na wale waliokuwa kwa mtandao. Kwani kwa mtandao tunakuwa na wale wengine wote waliko popote walipo ulimwenguni wanatufuata kwa njia ya mtandao. Kwa hayo yote walishiriki kabisa kwa kazi hiyo, na tunafurahi kwamba ushirika unaendelea kujengwa zaidi na zaidi, kwani tunasema ni alliance. Kwa maana tunasema ni kama hiyo.

Asante sana kwa kuwa tukunelelea kufata vipindi vya kwetu, na tuwezi tukaangalia tena kitu gani itutafata, tumekuangalia kama kitu gani tutafata, ili tuwezi tukafikia atua ya kufata kipindi kitu flash deformation, tufati kwa njia ile ambayo

0: shinga bari cyatubanza nabalaga tutukabashima kutsebe tukira akolugira twamabihika amakira cyikuru cyedeni mwedeni tukalama kiro ingeshitere denana dena tare tukandi bawera ebyushi ebitorere okwisha abana bato nabetsikuru naba nabarara barara nabi abakangiriya abakyuwukyeshe timera bakawulama ba profesere timera babakala bahoshi bapeo nelioyo ni mshakulu wetu anano ano yomote hikamo ni mkwarambia
1: yalitisa chisa
0: nga washinja akoba akobi ya vushi kundiraro abiri ya waka buge mara nguwa kuhulu waka ulama zame deta nyambu arere nguwa kulise hili ya utrewe waka minyarewe chi abuchibi na chibuji kalubi ya wero kusunde bingu ayani nebu minyaminya buwene yani wambu wenge buna mkula mbeke washinja buna mkanya Nero tukayamu newire akoma akomakoni namabaria wawo na bete byako Nero mushakulu Nero tukaka na yokulu yira tukalibyo bulichetinga nekiko Nyambu tukabwa tukakola yomo mama mosistematika de plante medicinale akoko tukabwa tuse obulichetse ngiriwa mbushi olosoko niwa mbuchi na mushakulu kandi tudo marire marihede
1: olosoko Metindu basi twashinga mengo bwa litiji
0: kusangwa kwa chabe sok oche
1: kusangwa aloso ishiso eveso
0: chabe sok
1: eveso waso ambo lono loso waso nerio na Yesu mubira Musa te endambi mukandiria enyama mukolonishiri muhire kwishiso
0: oche
1: nibambo Eri wat mukandria nibo ahoba ngalira ku bundu kene bama bakata kunyishisha
0: so
1: eki kankanga na ondogendo mukaenda luri mwindruhi lukari hire
0: luma meni
1: nibo eri bambo tulishisha emukam ambolendo yotuka yikari hire neno endo lukari motetari shisha ngokukeri shisha na makuni wangasia panekano merungu mweyo simu ndi kwachi chabya nacho ene chikato raro
0: umuyo kwachi
1: yo wacho Musa o company yeyo murere kwishiso kusangwa bake yenda bakandise ikumundu nerio eshiso yamabye enyo dawa eyikendireka emichi yakalakala iwa ukishe ikishi mwashi
0: Nabo ndu hiyo shina na nebisuko hiyo shiba bari wana akagala washinja mama biwe lusoho
1: lusoho silore
0: yo abesoho lusoho lusoho acho chikara kitwa bakangiriria every kinywa no amomanya wacho simu abo tenebe tive so nili nam no lusoho lunabiria muri mali edeni e biblia ikakana yakoyo Yeti Musa nyamwangi yuwe na wene yanje mutondechi mwahabe Musa tibabe baka kolishabe bakande genda ebana mwagalwa alivuwa nebishikire na kagale kane. Kwa matishia kane tukatashia buwano kuchindi chinyo kusangwa aboso kolo bakana bibana wete avete abibaka kwa. Nero nechiranga butala tachikana ya kucho echiti chika ulawa malo. Alo chiranga butala kuchu kane wanebi ndibe wambu na lupapare. Tarikani kwa mshakulu wetu kundi ule lekesa kisali ya marenge kenya ukala vijine
1: echa chilanga butala nari obutala tatu kinyi buna butala ngeni kwa ngoma echa chilanga butala nari obutala ni vira bakoro
0: ya vega busi mama vimenya mkato areva rahala chivansa hukikala na hukahikira Nero mulu shangi njiru mnyumba tatalaba mbutala. Kuzi atalaba ahabare kukutiwa ni wambuka kukuta yao nda kansira ya tekena irikala. Ugezu kilu hukirao nero. Hobutala. Utia.
1: Hobutala. Ni wambu umuparisele.
0: Utia.
1: Mukabi mune. Hobutala. Neri. Ache eriba mbuchilanga. Niba mbuniranga
0: iranga butala reranga
1: niba embulaya masirei
0: Gandhi the Shasha, the actual Rokova, Moreira, Ariovo, Che, Nermova, Che, Yimbula. Nia wiki tu chelu cha ya hande che china chiti ti nari wa kalu halu mbule ya matwa na malu iya takula ya habia shio nguangwa mutu wa nguangwa
1: iya lo mwaka iya sa mwaka nyabu ungo
0: mwaka nyabu ungo na hindi ya lo mwabu pario ubu tukubwa pranga wa pranga bando bahu ya hii kaula wa rekwa nari mbule umulumango
1: na hindi kika hula umuti
0: ya achende Otokumbu
1: yele mbula ngane ngane mehanda enga
0: erikwa mbula otashira kwa chende sangwa obule mundu ana oti binye byaka kolesaya
1: ani obunyenye
0: abo abunyenye mwe obunyenye
1: obunyenye obunyenye abunda bana ba a eri bari luri abale kala okoya mabigo obunyenye mwera tuenda hitu ndikwechi situation aloha kusangwa eri mili ngana baluhiri nari mutahika yo mukaya yulu lakini omobunyenye mukaende mona he
0: he
1: to he he he he ra
0: ya obunyenye asha bya ni kilumbi kelwa mwe ebitondi
1: ehe ndi obunyenye bukalu mu kilumbi
0: nare Nerio ama yuwa wala chobo nye nye. E ya kabere. Tashikana yako.
1: Nerio. Iha vya numulumbi.
0: Ichi
1: munabire. Munabire ni mulumbi. Mulikolo. Mutuwa si omulumbi mwabara monan. Hari lumba. Numuyuka ye lumba. Numulumbi.
0: Numulumbi.
1: Numulumbi.
0: Nerio
1: nere lumba
0: nere lumbagana
1: nere lombrera
0: Kesoma tutashalangira ewa malangira bulumbi ni muyini murongo bakabiluka mulumbi omwananga labutwa mu mulumbi bombo amba malumbagana
1: kutse nere akahula mukalumbi
0: lumbi otya
1: kutse mboye tilumbi
0: yo mulumbi
1: yango akabe butwa mu tilumbi chinene Hii ya pili nitilumbi, eti toa changasi, si wangalangira nungia esiri ya, nari ambu, oyu yukalumbi.
0: Haiba mwalo mungu.
1: Kwa sangu, muka kaputa wa muka na kake, nari ukame vya kalumbi.
0: Munga.
1: Ne kake. Kabili ya puta wa mungulumbi, laki, arvi yoka mambo, pwene ne kana kake. Akani, akuka kalumbi. Na wanomune ambu, eti yu chilumbi yu. Na naribo mbo ebulumbi babi bakalombera ere lombera tabu tashya nomula chere lombera
0: ere lombera ari kolera mumbo amuta lombera aita lombera sik eta ere tu ere eta ere ayi ere tu ke
1: aita lombera
0: uche aita lombera seriya sereria ari lombera ari kolera unde yondeke
1: tukalombera boyengo
0: boyengo
1: Nebio oborechero tukabye tunemulumbera etunemulumbera etunemulumbirechi oboyenga niba erekorera erebyaho
0: yaho ryo mundu yuwena we
1: erelumbera ria recall erelumba ria recall
0: kucha
1: Niba mbo, siwe nziri ukanoba.
0: Ine, luwa kola. Siwa ngabula viyaria, kwa kola rabio, kwa kola obo yungo wawo.
1: Meri habia, ere kola resio mboko. Meri kola kola mundu yu mubiri.
0: Nere kola raba, nere kola remiti, uka lusha kwa visanza. Nereo, ne kola, mchikuhi, ne kola mubiri. Ndimo wabura ya Adamu ubyo karimo ukano yerere meri una mukorera nari neri no yari nari wabe kola biwari
1: ba narano gan
0: ere no gari no ya eri no yari re sakararanda nari kongotsa olotswamba bere ere ere ere no ari no yari asa zikanga chebe kuti kutwa mabikoleri lol nao
1: Kunde suwe si erekola nganichi.
0: Naibu atuka vitu nama awondia matashe uli hatu mumuke uwa mute charanga butala. Neriranga, abete riranga kunde tukaka na niyako.
1: Nga munde chema vya chinyoche umu. Ereranga. Nerelanga. Wanamu. Erelanga chilanga butala. Kuta charanga butala. Nari umubute chiranga butala.
0: Iyo mibia liranga.
1: Iyo mibia rende. Nao, nari umiranga. Nari umiranga. Rekarangu bukuni.
0: Riaranga makuni.
1: Nawa nreba nauti ya maranga. Nari iria kachiri mbuda. Apioka holamu wabiranyevi. Nari o. Ibinyome veri. Uwama viu wabia nama viu wane. Echilanga butala.
0: Uwama viu
1: wabiranga. Ebi sine kendo
0: cheho
1: rekakola na mubiri mu konde wama kukana na byalia kumbi wimye atilang akobe koma byatilanga butala wimye noko achobabere luka mu lumumba wimye noko choba kahola mu kabenganda nari iwe irabyo mu mboka ayo ni matunguru
0: Nari karanga
1: nari okabi wa maveri ya chi dawa ngokoba kanambu uhire mumbo kama katungurusuma uhire mwene onyo
0: na puaro
1: nari ebyo bekabi asa nari wasunguba machi njera vietu kusa ngomubala ngere vietu vire mbubu ili ya punena
0: iyo uli makakala kanena
1: na huwa ebetu na maveri ya ulavi yevyo nete esaha uko uka mboka mwene nyama mwene ngoko mwene mpene mwene nende Iwe hira mchilanga butala, iwe hira mwana lumumba, iwe hira mwana kabenganda.
0: Nyansambu.
1: Abande baka ulamu katatambu.
0: Nyansambu.
1: Nerio, okabe wa, iwa maveri ya.
0: Iwa maveri chileka makuni.
1: Inye wakoro kwa singa munu hii.
0: Wakoro wa namu kwama. Wakabi hulia. Iwa. Iwa matashia hulia chende vate. Mwama utu wa chichandake. Kunditua vya, avyote tukatso manavyo, tukani gabi omo. Mumu bwaye basungu twatukalenga kanyatu tibino bikala kalire ne bintu bikalire kwibibini namabali yawe kwenene kusangwa mama bikangania abikala kana abantu batasha toroka twamabikukura abamabinywa magetse awakabengande kusetutseka yomyatsambu ibashenye namaya yatsawe shombo puro nalo tusashika nayiba noko bupuro eribambo kambo puro bakana butomana bamulukirina ya kambo puro kundiraro ulimusha kolo wa mabete yabigu mabya mwero ya marerongo tukana sunga byo mo ayo tukayeli shiraya
1: ayo ni matunda
0: ni uru
1: kutsedi nerio esembo puru sikatu miko komusas Asio na makerere no bunyanzachi
0: manyanzachi
1: na bibunwe
0: bibunwe
1: ne na bendrina mu kusango muti yenye wa bere huenu na mabula ringa
0: eh na iyo abuti ya
1: kuka se bibuma everinga
0: ngalinga
1: ngajone
0: eh
1: no muti no mebiuma no muti wa manga
0: ya wa manga
1: na no maboko okobutembe
0: ana butembe
1: ne ribo wote wa mapisungo butembe bwa beriera kumbe watahula kwa matimu hiyo esi pia togera hes
0: ah enka
1: ya mbo ne ryo obubu mbo wa yelu se mwishiano iwa swano no ne singu masho bulo mwina sho buhemba ayo na yene dawa eye reyete nera
0: yewe mbo ibitutsa byabolerana
1: eh ane ryo akaguma kama beto gera hes okasi aya kato luka kairo mabende wo mabi tendi
0: abo abo niwo mbu bali abo kwa mabe bola ari wo mbu libalia niki ni lamia kutse
1: areba la
0: kutse kendu chabala
1: kata lokolo
0: holo
1: bukakuwa la yokolo holo
0: aba kala madawa ni bubu bali bukaba na ya omundu yokolo holo ewe kutseya se unjire omo makunia wakendi holi omundu Achecho chinyo mubali nare batambira nare ribambo abantu bane mu funza abantu
1: wama bugerere kibuga ngabala munga mubala yabanonde mwita munga mubala ya nibambo mukabisha mungo yo ebakawamba bakashya mwita kwete bakashya muhamba nari we mubisha nari ini abala
0: Ari nyabye bubali.
1: Neri wamu oyeyo wanyibala. Kumbe ngasenye kire ko choche. Niba mbona yama be oyo wakubisha ama bya busaje. Ama bya dawo.
0: Buba. Na uwa sham oyeyo wanyila maya. Icyo bya kinywa cyangwa lamo. Ndi wamalangire ya Musa, baba ya muhira muri tonga. Momo okochitsira cyanze lusi. Nero mwale wabonya nayo nario mwa mwale wa mwale wa mwami ye farao abirika nimwe mwabali omwana
1: nario oyo nikabugulwa
0: ari habo otsya
1: mwale wabono mwana byaho abisha wute isha wute ngakimwira nianga nahora ria nario amabugulwa
0: kabugulwa
1: mwale wa farao amasha mubugula bugula ngabugula
0: kukabula akabula kukabula mukabula bakabula
1: nario iyo nario iyo oyo amabya kabugulwa na nomukari oyo amubugula ama muluka mumaget nario mbuyo mas yo musa nario mbu masa musa nario mbu maget
0: kabi mulusho omulusi
1: Nariye wetu ano tukaluko mundu oyo mu magete. Kose mu musabulo.
0: Musabulo akonde. Bali musabulo. Ndi wa mata shangira
1: kwa. Kandi ba na mata echo na mira kema nyingu chechende musabulo. Alu ni aver togere musi ya magete. Nariye wa maya musabulo. Alu ni akasemba. Nariye yini ya musabulo.
0: Nariye ni ya mabebala.
1: Na yulia ya kuhamba, ukasenda, akabi yu musabuli. Ambo yu wanyi sabula nere. Sokuluku yu wa sabula tatu. Oyo, shelwe ano, mumu kere ringu
0: kuyo. Mumuta ye kenda.
1: Nariye, ibaba kwe kusima, akobiyo sokulu wawo, akorera.
0: Musabulu.
1: Akorera musabulu.
0: Musabulu. Wame tuvuchandeke ni wambo ebinywa bikasobekana ekindi kyasoleta kindi ekindi kyalata kindi muno wire ebinywa tukabisha omwakiyira kyetu mubye mukakangirira abana betu busina betsekulu n'abatsekulu babetsekulu imwe ni mubwe mubwe wetu oluyira mukakangirira abakyenande ekiswahili mwana wa mutemboka buchungu na risheshi so si tunogwira Nariri wambore ari wambore soha ndi soho ndene soha kuna lusa chindu kache soha chine luchi nate kire kutse hana shabia nare soha chindu
1: chine soha wamachire nrule so eshi soho so eshi ere soga kuka soga tusoge nari mwasoge mwasoge mwagogo
0: mwagogola nari soga ingarami na ukavukande chikale kitu agawo makunde mtu anigara mtu anakulo kome kome bolo yetu mwu ndiri ulurengu olu erizi kwa kome yakachionye na mwenda ne lurengo lwama bibugiriana na makumi marebe ne lurengo se lwanga walu lukabilo na mushe buka lukare bola nilikangiriria abyabere lapo nirio
1: Ereso. Nari makani makani makani ambutuka tukasia ya cherebe cherebe kumbe chero cherebe tuakola cherebe nari mwaso mukendi ya mwabe bugereso ambubwa ima tukende murundi mputo yerehe nari mwaronda mputo ima ya trem mwabe trem nari mwahere biyari oku mwacho kwa mwaso wanamu nari yaso yesu semachi mkaka na mputo turundi ya butimba turundi ya riatu turundi ya shungai Turundi na basuri ama kendi yaba kaya tusohera isisema nari waka hula muroba kabarubi
0: chona chiba kana tsemutai mo chwa nari waroba ucha kumu wewe tu ulujira tuwa mabiba kangiriri ave nene ali kwa mana numuanjichi kwa nabiro marere mali edini na ulichimi wako chena ucho mwanya wacho tuti Echikare kabe hande eba atoka njengata shia kwebo. Kibwa kana makana vya munduke watu. Tutashia buka vya watu tatakuluwa wakola. Rekurir alotandisite. Ni wanamata shia buka omu amemu umoyo mwana leto mwansi yorero kolorengolo wetu tunautu na mulengi. Terikania oko tutashia yeke nile yabana na vesekulu.
1: Rekuru alotandisite. Rekuru
0: tashebuka omwamemu moyo mwana refa mwanse rero kolorengolo tutu na utu na mulengi terikania oko tutasha yekenira yabana na besikulu
1: rekuru olutandisite rekuru at tusonge mobya
0: kera

0: Nawa vyali kisaki. Vyovota takulu vane, lavosokulu,
1: Neribe
0: lavosokulu.
1: uri ambo, Ibani uti ambo wale chisa chisa, ale chisa chisa mwa botana. Iye rekuru.
0: Ocha.
1: Narina wanate mwa bota kanyamu ame. Na kanyamu ame mwa bota lionga. Lionga mwa bota mkungu, kaba mohi. Kaba mohi ya mwa bota mkungu. Mkungu ba mwa bota mbogo. Mbogo ama bota magetu. Magetia mabuta tendrem, na tendrem mabuta vitunga, mbogo kanyama.
0: Wasi,
1: nama rekuru na mabuta.
0: Nama uwe rekuru ya lutendisi, wako vyake. Ndena, nama rewa tukatuka ya kwa matutie, biblia, biblia. Ndena, nama mbu, yada mabuta areve, nareve mabuta areve, nareve mabuta areve, rishi kukubure imu na irika kwa Yesu, nerika mune uwe. Nereo, netu, Muna ure chikare kitu wabu subi ya tuti. Ha, ama kuni, ama sisi mwa mukaya lwana ba, na wata huwane liwa mtu mukaya sambula vila miro. Neri ya kaya chihiro, amukoro, akene na musha subi hivili nyuma. Neri ya baka ngiriri ya mwye muna musha subi ya mwana. Mwivi nywa, abiba nga koreshi. Ewa, tashia kanajia, oko chindi, kare kwa mana, umuke, neri isha bata. Aba na baka tambira wabate, baka buta, baka. Mulu wakalwa waki yiriwa, eri yiriwa, ale yiriwa, ale yiriwa mumundu.
1: Olu yiririo, olo tukashia kanato kumomerevolo.
0: Ocha, oha.
1: Olo chenda.
0: Achi ni chinyo. Aha, aba anabangabe bakari ya vyari ya vyari. Reno, okonde mbieno luba luba. Kunde, aba anabakani ya uhuri chiro kuluira. Iba ulene ndembia kwa mandambia mbirevolo. Aba anabakani ya bakari ya vyari ya vyari.
1: Nche, aba ana.
0: Kundi akana vya mwili ya vana.
1: Kundi wa ewa moha amatonda. Ohomu hao, ese hao lechiti na chesho mbupuro. Echiti na chesho mbupuro echo, hawa na akabia, ewa mwuro, uti mbupuro yeji, wa malangira, evi umabia masaku evi, evi ya seberebia, evi rebia era. Ule nda, ngasi ya kukanga yetero vekasi era. Ahon nuri mokarasi, nari, ewa song, a chitu wuma chyo echa mabibia
0: chisasana
1: chilala nyuma utuacho naria bituacho tisangula nari ni asia funga mweka wuma utibe yoyombo
0: puru yirifu
1: ino kuri ya mkabu tibiti haa entuka ulama mbo puru usangwa chochi kabu tembo puru
0: sangula
1: sangula nari hape sangula utego uria utakunya hirako mabu na utakunya Nerini ya tae kuunye, nari wa mwuri ya ote, wa mwote, ate kama sea, ote, ayo yomboporo.
0: Titashia tuwa na kateke rakaria, ote na kukase ngula. Akani vya nywa, ata kunya kwa ate kama kareo. Wano mwa kwa hii kareke.
1: Niwa mwa kwa hii kareke ahia.
0: Ya kahia.
1: Riera, riera. Vyirire, vyahire.
0: Vyahire.
1: Ari, evi kumabekera, niwa mwa vya mahia, shiri ya nukuriko.
0: Iyi.
1: Eri kovikabi eri abio riana rio
0: rana nana no mutako wali mwes
1: eri bario rikira ya
0: ii
1: ambo ya mera
0: ii
1: tosia na sio na mwaikana ari betu ya mao ote wana malangire ya ambo ambo beti bi lolo kerere nerio ko wa malangire bi kuma ya masako berembo Echero vekende siyavya musase nare wasi wakutungula nare wakutakuni. Nare akabia hikamba. Mama mwati ambuwaya wa makerene. Kwa vere vye mbiriri. Kwa mabia nebichini renge shumbiru. Nabi watakunya. Uwimi yabi watakunya. Nare anakone karasi. Akabia lwa atemove kase ya. Tepo nama vikukenji. Havo nebo sachukende okari yevi.
0: Iye na makerene tuwa herao na manyansache. Uwa mavikanyanda yake. Nereto shewi lako, na shopera ya sigwa makaula mapera.
1: Nyo, ibu abo, abo roba roba kabra to shopera.
0: Iri na peres. Wama virande ketu nimi isha mwachi jiro, ahidi niyo mahidi ni. Tukasuwa, muka butirire kurire. Arisha suwa hafabia.
1: Rekuwa lutandisi.
0: Isitini. Nereba kwa mburi istuari sa repete.
1: Narini ya jambo, daikuwa sa jitili.
0: Mbu,
1: vyama. Usemble mwade sisi.
0: Nereo ni umu, yu amalio, dakwa. Mwabia vika kola wa kwa masa shitili vika kola wa nere vika lama ya erisubiria vika lama ya amakoni, nanzala, nerera tumusase mu

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni ya Alhamisi Agosti 6. Na kwanza ni kwa ufupi, kuna mabikira wawili wa Oblast la Somsio walitoa nadhiri za muda hapa Butembo. Yote yalifanyika wakati wa misa ambayo ilisomwa pale mlima wa Prokirestiti, Malkia wa Mbingu. Katika habari hizi pia tutaweza kuangazia kazi za kiraia, hasa kazi za kiserikali za civile katika mtaa mbalimbali ya jiji la Butembo, ambapo niko na uhaba, ukosefu wa vibali au vyeti vya watoto kuzaliwa. Kuna nini? Na haya ni hivi karibuni, na tutaweza kuangazia pia vile vyakula ambavyo vimekuwa vikioza kunako soko ya Itendi katika lengo la kukua na ugumu wa kuvisafirisha katika jiji la Butembo. Itendi ni kijiji kilichoko katika grupema manzi ya usultani wa Baswa, ni kwenye barabara Butembo Mangure Jipa. Mkuu wa shirika la wananchi ndiye analalamikia jambo hili. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Ufundi wake Remias Kaili. Ni siku ya nne leo Agosti 6 ndipo kumemalizika mkutano wa watawa na walei wa Somsionisti. Yote ilikuwa ikifanyika hapa mlima Kambali katika kipindi cha siku mbili. Hawa watawa na walei wote kwa pamoja walikuwa wakiangalia namna gani kazi zilizofanyika katika mkutano mkuu wa mwaka 2023. Na ni kazi ambazo hasa wataangalia namna gani zitaweza kusonga mbele hadi mkutano mwingine shapitre ngine na utazamiwa kufanyika mwaka 2029. Walitoka maeneo mbali mbali. Kwa upande wa wale waliohudhuria kikao hicho, walishukuru kuona kwamba wamejuzwa mengi, mapadri, mafrera, wale wasomsionisti wa jimbo la Afrika walihudhuria mkusanyiko kama na huo. Mabikira wawili wa shirika la Oblast la Somsio walitoa nadhiri zao za muda jijini Butembo, japokuwa ngineo 13 waliweza kurudilia maagano yao kwa mwaka mmoja. Ilikuwa siku ya nne leo Agosti 6, ilikuwa maridadi na misa iliyosomwa kunako chumba cha sala cha STT Malkia wa Mbingu kilicho kwenye mlima wa Prokir. Walikuweko mapadri wengineo na watawa wa Kristo katika mini yake Padri Ivan Zuba Kauma, ambaye alisimamia misa hiyo takatifu. Aliwasi wanovisi Nuilaka Huo Mbivalia na Nadine Kahemuchira kuweza kufata nyayo ya Yesu Kristo, usura ya Yesu Kristo isi alivyojipanga sasa kwenye mlima wa Tabora. Padri Ivan Kauma:
1: leo mumepandishwa altareni na mutaweza kugeuka, hamutageuka sura. Ni Bwana Yesu aliyegeuka sura, lakini ni hali ya maisha yenu itakayobadilika katika ibada hii. Mutageuka kutoka hali ya wanovisi, kwa kuwa mabikira wa Oblast wa Somsio wa misionari.
0: Ni sote yake Padre Ive Kauma. Kwa upande mwingine, alisi zamiri ya Wakristo walikuweko, na hasa kuna Wakristo wengineo ambao wamekuwa wakijaribu na kuwaingiza katika njia zisizostahili Wakristo wengineo, ijapokuwa wana wito unaostahili, ijapokuwa wito ni jambo muhimu na inaosasa kila mtu. Hapa mara tena sauti yake Padri Ive Kauma.
1: Mara nyingi tunapowaona wadada kama hawa wanaposema wanajitolea kwa Mungu, labda familia au sijui majirani, marafiki wanawauliza ulikosa nini? Ndio maana unaenda katika kufa. Lakini wanasahau kuuliza jibu ingine: umesikia nini? Umeona nini? Nafikiri siku tutaanza kuuliza jibu hii tutapata watawa wengi katika kanisa.
0: Baada ya homilia, wanovisi hawa wawili waliweza kuagana rasmi, huku wakisema kwamba wataishi katika hali ya umaskini, usafi wa moyo na utiifu.
2: Na chini ya ulinzi wa Bikira Maria mwenye heri, mikononi mwako Sœur Darlene Chachi Mwamwasi, uliye pahali pa Sœur Zoe van der Mesh, na mwagania Mungu kuishi katika utii, umaskini na usafi wa moyo, na hiyo kwa mwaka mmoja.
0: Na wengineyo 31 ndipo walihudhuria maagano yao katika kipindi cha mwaka mmoja, maagano ambayo yalipokelewa na sista jimboni dada Chachi Mwamwasi Darlene. Ifahamishwe kwamba siku ya posho Agosti 8 mwaka huu 2026 kuna misa ya kutoa nadhiri za milele ya mabikira wengineo wa Oblat yanayotazamiwa kufanyika. Pia kuna wale ambao watashirikia jubileo. Yote itaandaliwa katika kanisa mama la jimbo la Butembo Beni Cathedral. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
3: Hongera kwako popote ulipo, kwani umeitika kujiunga na maelfu ya wasikilizaji wa
4: Radio Moto Butembo Beni.
0: CONADEC ni chama cha kisiasa cha umoja wa taifa Union Sacrée Convention pour la Démocratie Chrétienne. Kinatazama kuandaa kongresi kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tatu. Itakuwa Agosti 10 hadi Agosti 12 kunako kituo cha mpokezi cha Uhai Chicho. Ni mwenyekiti wa CONADEC ndiye alisema haya wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari siku ya hii leo 6/8 mwaka huu kwenye makao yake aliyeko kunako Quartier Vungi hapa Butembo. Mwanabunge Mheshimiwa Janet Imapera ni mchaguliwa mara tatu hasa katika wilaya ya Lubero. Alisema kwamba kongresi hiyo itakuwa muda ulio mzuri kuweza kujiandaa kwa ajili ya machaguzi yanayokuja.
5: Parti yenye haifake kongre yake ni kusema ni parti ya ba dictateur. Senye mutu unaunda parti politique ni kusema iko ndani ba cadre ba militant na batu bote. Inabidi kila wakati kwenda kuuliza bale batu eske mambo yenye niko nafanya iko kawaida, iko kanuni. Wakasema iko kanuni na banasema voilà utaendelea hivi. Wanatupatia njia ya kufata na namna gani tutaifata ili parti iendelee kukua inarepondre ku mambo yenye population inapenda. Tunapashwa kukamata uchaguzi kama njia ya kwanza ya kufikia kumavyeo vya yulu ministre PDG na vingine vyovyote, sherti tukwe tunapita kuuchaguzi.
0: Sauti ya Mheshimiwa Janet Mapera ambaye ni mwenyekiti wa CONADEC, chama cha kisiasa cha Union Sacrée Convention pour la Démocratie Chrétienne. Na huyo aliongeza kwamba kongresi hiyo mtakuwa mambo mengi ambayo yatazungumziwa yanayohusu pia katiba na mwenendo wa uchaguzi humu nchini. Ni kongresi ya kwanza kabisa kuandaliwa na chama hicho cha kisiasa tangu kilipofungua milango yake mwaka wa 2012. Serikali ya DR Congo ilipana traktari 32 kwa wale wakulima wa mkoa Kivu ya Kaskazini siku ya 3 hapo jana Agosti 4. Yote yalifanyika pa Itave Butembo, alikuwa komea wa jiji, wakuu wasimamizi wa kisiasa wa kulima. Seremonia zilizo kuongozwa na waziri wa mlimo humo nchini Muhindo Nzangi Butondo. Katika kauli yake waziri huyo serikalini alisema kwamba hizo traktari zitaweza kusaidia wakulima ili waweze kuweka kando hasa vyombo wanavyotumia kupitia mkono na zitarahisisha kazi mashambani.
6: Kulima na mkono ile ni wakati wa zamani, wakati wa ukoloni tulikuwa hatuna kitu ya kufanya. Ulitumia kilimo na mikono lakini wanapigia fimbo, lakini watu wanaribaku tena na nini na mikono. Hatuwezi kumiriri sabi milioni kongole na tukalima na nini na mikono na migongo. Ndio maana kulima ya mzuri

0: mkongo, lazima kata sasa. Na hapa Butembo nimekuombea na traktori zilizokuwa nazo hapa saa hii zitakazo ziko mjua. Hapa tuko na tambo ziko mjua, tunakuwa na vinsengi ya farm nyingine nsengi ambayo iko nakuja. Bana premier fans hii tunafanya hapa leo iko kwa sehemu simu sasa ndio traktori tutakao kudistribute hapa.
1: Wakulima wao wa kibinafsi au wanaopatikana katika mashirika fulani ya kiserikali, watu watafaidika na hizo traktor na kukuja kuiomba ili ikulimie au kutabua hektari moja, inabidi kulipa dola $65. Waliohudhuria kikao hicho, seremonia hizo, walipongeza mradi kama na huo ni kama vile bwana Barack akiwa mkuu wa baraza la vijana jijini Butembo asema kwamba vijana huo watapata kazi.
2: Bo parapo wa wajeni, na zani hii projet itakuwa ya mzuri sana. Je crois que itapunguza sana chômage.
3: Namona gani?
2: Wakati wake tu faire participer, notamment wake engager comme va mettre annoncer que il y a 2000 emplois direct. Ile 2000 emplois déjà supposé que Butembo ika décrocher 1000. On croit que vraiment Butembo hakutakuwa tena ba criminel, itapunguza tu ya criminalité parce que wajeni watakuwa déjà wamekuwa occupé. Njoo unaiwa prouver que produire mo agriculture inaomba ukue na matériel. Par exemple notamment gisi wanatuambia tutakuwa na lima na tracteur. Jembe inakuwa kama ni kazi ya nguvu sana kwa sababu tunalimaka na nguvu. Me wakati wanakuwa moderniser agriculture tutakuwa na lima kwa urahisi na vijana watapenda sana agriculture.
3: Alors
1: ukawa kijiri baada ya Yetave Butembo, waziri Nzangi Muhindo alifunga safari na wale walikuwa katika msafara wake hadi Musenene, na hapo ndipo aliweza kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda ambapo hizo trekta zitakuwa zikiangalia namna gani zitafanya na kuhudumia wakulima na kazi za kiraia ta civil katika mitaa mbalimbali ya mji wa Butembo. Zinakuwa na ugumu siku hizi na tangu hasa miezi kadhaa hakuna vile vyeti vya watoto kuzaliwa hizo registre de naissance. Imetangazwa kwamba haya yote yanajiri kulingana na mipangilio mbalimbali ya serikali. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni Kambale Mundo Matias ambaye anahudumu kwa mtaa wa Kimemi. Alisema kwamba hakika kweli wamekuwa kisubiri hadi mwezi wa Septemba na mwezi wa 10 kama hizo registre zitafika, na kwa siku hizi wanaandika kwanza kwenye buku ili wasije wakapoteza majina ya watoto wanaozaliwa. Kambale Mondo Matiasa.
4: Wako nafika, lakini nawaambia kama registre liisha zaidi ya miezi 5 hatuna, lakini hawatuwarudishe kwa na wachunga muregistre ya pembeni kusudi basiingie katika kosa la kutoandika mtoto muda wa siku 19. Ndio pale tunamwaregistre pale kwa kuchunga kusudi siku tutapata ile registre tutawaita. Wakati tutapata registre paske wanawanika provisoirement, yale maandiko tunaramplir muregistre yenye tutakui. Siku anakuya tutakuwa tumesha maaliza kazi yetu na tunampatia acte de naissance. Bon, tunawaambia kama wachunge, lakini kumbe kila mzazi aende kuandikisha kwa muda, kwa kuchunga kwa muda katika komine yake. Hii wakati kidogo kunaisha piti sasa wa juma moya, tulikuwa kurenio kumeri na tulipresente kukosewa kitabu na prepose urbain akatuambia kama ataenda kupeleka hiyo shida ku province.
1: Ni vema kukumbusha hapa kwamba sheria ya Kongo inapatia wazazi siku 19 ili waende kumwandika mtoto kwa bure mbele ya uongozi wa serikali. Vyakula vimekuwa vikioza kuna kosoko ya Etendi, kulingana kwamba kuna ugumu wa kuvisafirisha hadi katika miji mbalimbali kwemo miji ya Butembo. Itendi inapatikana katika kupema manja chifiria Baswa, ni kuna kumtandao wa Butembo Mayanguri Jipa. Ni kiongozi wa shirika la wananchi upande wa wilaya Lubero. Hii ndiye aliambia Radio Moto Butembo Beni siku ya 4 hii leo, huko akilaumu kwamba kuna mfanya biashara mmoja ambaye anazuia wafanya biashara wengineo kutumika katika sekta ya uchukuzi Muhindo makelele ulizu, alisema kwamba wakaaji wengineo hawataweza kukubali kuona kwamba hali hii inaendelea, ijapokuwa vyakula vinaweza kusaidia raia maeneo kama na haya. Muhindo makelele ulizu alitangaza kwamba wakaaji wa Itendi hawaweze kushikwa kama wanawatia katika mfuko, sivyo wataendelea kuangalia kile cha kufanya kwa ajili ya kumtimua huyo mfanyabiashara, na aweze kurahisisha pia wafanyabiashara wengineo wawe wakiingia katika kazi hiyo ya kupeleka magari upande kama na huo. Muungano wa mashirika ya kiraia katika shifiria Babila Babombi na unaomba raia wa kona hili la Mambasa mkoani Ituri kutolipa ushuru au kodi za serikali, wakilalamikia hali ya ukosefu wa usalama. Manyanyasi ni mpango uliokamatwa pale tu siku mbili zilipomalizika, wakisema wasifanye kazi, wakilamu mauaji yanayozaniwa kufanywa na wanamgambo wanaozaniwa wa ADF. Peresi Mamboro ni msemaji kwa muda wa muungano huu wa mashirika ya wananchi.
3: Tulikala ili tuweze kulomba nini? Amani irudie kwetu. Vita yetu ya Kabambi ni amani irudie kwetu. Hakuna mtu mwenyewe ubie service fulani ni tulikuwa naye conflict. Me tulikuwa njo na tuko na hamu amani irudie kwetu. Ukangalia leo sheferia Babila Babombi, kote yote ine hakuna kuwa na tatizo ya kuweza kupata chakula. Paske aktivite principale tunaishi naye kusheferia Babila Babombi, tuna kazi ya shamba, ya mulimo, tunakuwa vile na kazi ya nini? Ya oro. Melo kangalia makariere yote iko atake, ukangalia mashamba zote ziko atake. Alo tunapenda tuone maoperasio ya Grande Avergire, tunapenda tusikie ADF ametoka ndani ya teritoria ya Mambasa, ametoka pembeni ya sheferia Babila Babombi, na tunajikuta kila mtu anarudia kwa kazi yake kimya, paske wataweza kulipisha taxi yao, wataweza vile kupata mangemu zabo fasilma, wakati nyewe amani iko ndani ya mgini.
1: Ni mili 11 ya raia wa kawaida waliouawa na ADF iligunduliwa siku ya tatu hapo jana katika shifiria Babila Babombi wilayani Mambasa mkoani Ituri, na imetangazwa kwamba ilikuwa katika hali ya kiozo. Huwa ilikuwa katika kanisa la mafrera wa Kristo pa Mungiko, ni kijiji kinachopatikana magharibi mwa Luemba. APDF Mambasa ni shirika linalotetea haki za binadamu, zimeomba kufanyike na uchunguzi wa ndani. Mwanamke mmoja bakwa ijapokuwa alikuwa katika shamba lake na mwanajeshi mmoja siku ana nizamu wa FRDC pa kisasa kijiji cha Tumbilea. Ni grupe mapapa kumbe sekta Baperu la ni Lubero imetangaza kwamba ni mama mzazi wa watoto sita alibakwa na mwanajeshi wa FARDC ambaye anaitwa Bangi Bangi huko alipokuwa shambani. Pia mashirika wananchi yameomba uchunguzi wa ndani kuhusu hiyo kani ya akina dada. Siku ya 4 hii leo imetangaza kwamba kuna mechi ambayo itaweza kushirikisha Cameroon na Cape Verde. Na tayari ni vema kukumbusha hapa kwamba kwa upande wa zile timu ambazo tayari zimeingia kwenye robo finali ni pamoja na Cameroon, Morocco, Nigeria, Cote d'Ivoire, Jamhuri ya Kati, Malawi na Algeria. Mwisho wa habari zetu, ni kushukuru sana msikilizaji. Asante kwake Kaini DM aliyeniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa, ni watakieni jioni njema.
5: Esungulu hino sikale tawane kopek lwanzo.
6: Aba na memba boshebe kopek lwanzo, balino butrochi bwa rileta, nerishendo lubwe relwabo, omulu bama la akulo, na hoshi hoshi oho bari, omula bere Airtel Money ne M-Pesa.
5: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek lwanzo, erivika neriheko lubwele, erilabire simu.
6: Erite mari enyu, nerietu.
5: Ekopek lwanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko rikinshasa, omoropwe bayoli.
6: Haumane kopek lwanzo, akalala omobuuma.
7: Mwawasa umaka mwoyotu lebutre mpo e Kampali kanuka katambikiru kumiasi kalawa omochihu.
8: Endambia shongolo, yeah, sikana bibawa
9: na Dani mweusi.
7: tukandi kola na demersika eni okonzera eshevi mwananu mwuburanko omochi sisi echerewe ndoka wusu ya Yesu Kristo mukanisa ababekera babere bamabete kawa malano kwa wabablati la somsio kuma kamu uma omochi ruche munewire machingo shimo kalaweka ena malikia wa mbingu omulo na bandre makumi asatu no muma mba kaso wiro malano kwa wama kamu uma naho nebitabu vyari handre kamu avana ibabirubula okumakomino kumbesenge byeta civile mu myo utrempo ibakabonko konene bine omonzera naho babutibane muhandikwa abana bokuwabo omubitabu byo mulabera kutse ibyo lubalubo bakandera omusi o tukendituka okubyo bitabu bihikeno okendi kwa makulu abakase mu bisenge bana bino naho neribala mya Every moment we see it, and we try to run a little bit, chabre kala kala kusebusebu. Okumana onko kwenene re wa teacher kubya. Every moment we hike, gumini obu tambone handa handre. Emiati chabre kala kala, mukendwa benji. Nemula biki itendi. Echo chikumumu namuta endeke. Omochiro cha muneru muma endeke ikuabo. Ingabiro. Afrika. Abakara. Na abata wasomsio nisi omochiro cha munabwire okuchitwa chi Kampala mu bakali bo myatsi minji okuchitwa ngachini chi abalei abali bo nku kunene ebyo babuwa okuma ko 2023 kunene bine mu kwamo bakubo nku kunene nabo bana mu ikaso kubya omwaka o 2024 mulu centenario ya basomsio nisi kisha sangirwa ko mu Afrika kisha koreka Bakisha ribia kunene iyo maetanga vya mahikira hai. Omukara musabingo ashile. Omumo kubakulu. Babakara basumsu nisumori hangiri Afrika. Uvuka ribaya. Ebe nemba na makangiria. Imuka wachukunene. Hane miati minji iyo kana yako. Bakaru mende kuikuwabo. Eyo. Bakara. Na bata oba anja basumsu nisi. Walu wanumote kate kukusu kumuchiru cha muliolo kuchituchi Kampala. Na bada sangiro konda kunga ene. Nua bakara na bata wa. Mubakasi mwa nkukonene imesi usi mkalaweka ndreke ndreke tumisi mkukone ndreke wano muya tukiro mochiro echa muriolo mulu sikofu na imuwa ikira mwanda kunga ene no kuchilo cheka mbali kaba humuhu abakara basumsu nisi abakote kwa kutipasoral umuwe swa ebyo turemo hasa kundu umulihanga eri Afrika munga buwacho ngatanga nko ababikira babiri ababilasi la somsio mwete kwa malano kuwabu mwaka muma na makumi asatu no muma matrasha sobera omalano kwa omochiru cha munawire omochi sisi cherewe nduka busu ya Yesu Kristo transfiguration obuhere bwire mukaso mawa okumidi omobuhima banyamuhango bo siti malike wa mbingu okito che prokire eno abakara banji abatanu mbaka ikahano ibanu mukomanisho mukara ibenzo bakawo muri manira obuhere bwire omo ombikire yo noela kabwo bibalia na nadine kamhemukira embakati kahomala nokuwa bokabo kunene bayitwanda kende kinga Yesu Kristo wabenduka busu okochitwe chetabora na watu mwukuwe basatu tukumukara events bakaoma
9: leo mumepandishwa altareni
10: mochiro cha munuru mama hatukibwa okolotalo lwa nyamuhanga mochiro chino echerebenduka busu Yesu Kristo simwendo benduka ngaye naho mukindo benduka mibere mu bingo kuwenu mukindo lo mo novice imo yobata wabablata la somsion
9: wa missionari
7: Imwa kaboko onde mwati o akabina ne mukendera bandu omubitatano mubihanda abantu bokubombo ababekira ngabakaye kolayo chikuse ngababulirechi eriya tumikiranya muhanga omukara ive mukabwa kino
9: Mara nyingi tunapowaona wadada
10: kanje kanje abana ni wagana tubula yambo babekira musana chimukate ka homala nuko wenu mubihanda bikuwetu no makariti musana chi mukayeyo muka bulachi erindu kukuva bakabirira wa eribulya nirindiri bulyo eribwa mu wirechi echa kuhikamo okuya yakorera nyamuhanga ngare nkana kubura mbakana bulaya ni bishibi ngamtonga naira abataho banje
9: tutapata watawa wengi katika kanisa
7: erinyuma sheumeria mbakate kawa malano kwa wabikira baberi okumakamu uma bakubo nkukwene bakishabyaho omubwera nomuburubo mutimo numuikehia mubingo kwa ubusi hasa kundu omochirimo cheuma tumisenko na makumi asatu nomuma babikira bablas la somsio mbakasobero malano kwa wabu enamalikia wa mbingu baka rumana retrete yikuwabu malanono ora pokera wano mukulu owirihanga ere Kongo ombikira yocha chimwa mwasi Darlene mukulu wa Blath la Assumption pomse nko mochiro cheposo pakshebe omochi sisi wa kasungo babikira aba kishalano lusi baka kolera nyamuhango omuchitongore ngachina chino cha Blath la Assumption abandu bakakola amoyibilo ko bazibiler omochiro cheposo nguvuma na Cathedral aba Blath la Assumption waka ye salahanda ngukuma matrasha chuka umuchiru cha munawire na wabikira wabire na makumia satuno muma waka suwiro malano kwabu wabire waka wambu o chirimochi uma eni wa Blath la Assumption na hom nyetu ngule chichipolitike kona deke e chika hanganira wa na kabira mapera janete wabu unkuku nene wanimutikanya ende kuhisi kire kundu ukusu kumochiro eche kwanza iliei kumochiro chitatu o kusandre uhai chicho umumiwa utrempo umumukanya ne benemba umumutrempo umusombolono ii mwaka wachikuwa nene ama hikenu akasha tekanya ende kuhisi kire kundu ukubia wakana imo emiasi menji hasa kundu iri tekanya ukubusombori obu kende ya saha no sese ene o monorable ukabira mapera janeti na kubwa chikone ne o buholo siku utse emiati siri itikani wa omoshombundu sisa na ho no mchipolitika echike sawanda kendeke o monorable janeti mapera uwe kona deki mwaka buwa chino
11: ebyo tukasire butembo lia riminyisha e Kongo yosi okula vire Nord Kivu munasi e provesi ya Nord Kivu ya rubie beni ye neru e provesi ya Nord Kivu ya bosi tukasha mrabo tuti e chama chia chia chachi no chikasha burabandu chitine tutuneyo oyo wanzire ruwa tiakaso mo politike ini angana labiro mchama che eche konadeke kumbi avandu itu wabiyo muamani itu wabiyo mobu holo kundiyo buholo vuteho abandusi bagata tumikandeke
7: na watu wame sengko umpresiden tiyo konadeke chitongole chipolitika iyo kabira mapera janete imuakabu wachukwe nene wakendi kano kumiasi mjikusu kumochiro che kwanza hasa kundu ikareba ya umambo chivo che Kongo ni miasi yobusomboli wakabu nkuko nene yende kwa ikuwa boy kongre ikisha su kumochiro che kwanza iye ilimbere liko reka ilinyuma she ribu wanko chitongare chino che chipolitika chama tuka oko mwakuwe demil duze uko mana nebitu la kumakuma kona deki kusu kumochiro che kwanza iuhai chicho yochikende bia echambo na chanjima baka kani ukumiasi menzi chipolitika ni ubusompori na ho nubutrabari obo chihuo eche Kongo chidemokrasia ukusu kumochiro cha muriolo iwabarha abarimi ya bengume makume satune bebere ama trakter ukibyo kwa ticherere ma marima omungabulu chibu eche yulu omochiro cha muriolo muubwa tukire wa kanga nibingu menga mena vino okarase kiitavu muwebu tempo omukulu muwebu tempo yomu abakiti lorojaka pokerabio na abandubi chipolitika banji abahika hano wakasha pokera ebingu menga mena vino evikaretawa no minister ukaribaya imesi oborema yomu hindo zangi butondo uwabirika omu ya soyo tulemo baka kanya kumiasi menja chikwenene wa mahikeno okubia kwenene wawatikaye eishu suka esha barimi nebindibindi omobi umanga vena vino vengume ibikibia wiko ticharele ma marima wa bandu ibikalani ukubia basbia iwa kiria na viri mwa ndreke ndreke ubitire liwe waka luhiro kuhisuka kutse ebedema ukomana nivinzangi avu umuchiro echa muriolo na yobofi shank baraka mpresidenti owe parlema dejenu mwumwe vute mpachi kunane imiasi yonoba masimu kutse busebu binu iki wadicha abarimi owe sobe tulemo
2: Ruka wazango ko lasima matravo au matraktere au bengume omobo tembo akikondribie okulite kondre eshomaji. Eshomaji siye ndevya nene kundi avalo wana ala tawete miviri omobo tembo wakivyo oblije baendo kumavilaje nabo bayareme kundi unashi abandu bakasa ererema kundi ererema likalire ererema omonani omwisuka me ererema omo traktere etraktere kifasilite omunduki siwe ndibika luha sana ngoko ministra ama betu wira nebei ebei ambo ni $65 oko hektare nguma donge itwebo shitu nero nda $65 amarema awatu timbireko amarema oboso kuluba tumuba tushira au shitu kare mao oma $65 donge abajene bushabe butrembo tukawaza e projet no ine benefika kuibo ikiwa ticha itwebo shitu kilo moshomaji
7: nao tuwense nko rinyuma sheitavu mbaloro mwesewe musenene kini bia zone ekonomike spesial waka ya sukisha uhimbe uwe sengi kachana chino waka hirawo ilibwe ilimbere umuizine nguma ikibia ikuwa ticha rebuha bebe ngume bitraktere bino obesango bino bi okubia oboreme bokake na bokote ndeke ndeke uko manani byunzangi a nemukola umwesebe turemo ukulabara umulala ukuwe o kalibaya omaso oboreme nebindi bindi neribu enzala omubandu ngoko muhindo nzangi butondo a nimubwabyo omo merongo ine iyo ni muhika na humunga bachongana ka nko ne bitabu yori handika mabana iyo abiri bula okuma komune mu mwe butem pasa kundu okuma biro au ita civil omochiro e che ine chino chine bacho moto bute mune beni muchika hika omo bisenge mbere mbere hasa kundu okukomine e ina chimemi nga kambale mundo Matias ono akakorera hano akahandaka okubana aba kabutawa okubya bamenya bona leta kiwo kimukrasa kabwo kimunane ebitabu binarindiro ko musi otukindizuka kutsoko musi oweri 10 akabwo kimunane baberebura abakulu nko bitabu byaberekwa ebirhand kama bana ki okobero beno bani mukurisha ebitabu okobero beno bani mukurisha ebitabu ebyo mulabera ebibuku ebirhand kama bana naho bakalendera okubya imyatsi wana lekende kupako nkukunane omulu bitabu bikisha hika bakisha berikira bushya babirandika bana bukwabo mu bitabu bino bibuku ebyo mulabera okubya basaba bandika ndekandeke mu bitabu binasibona leta ekiwo kye Congo kambale munu Matias iona
4: kwenene ebitabu byahwere lakini hama huwa miaka zaidi ya 5 esitulute kitabu nario omomulu mama ama saka shandikisho mwana esitulute kitabu tukamuhire mu kitabu chetu chepembe ni provisoire nario tukatwa bimyabyo tukasha tunabura tuta ama hawetu anaburi ata tukasha funge kitabu chochero fulani setu twamenyetero tushuririe kitabu echo na chiro akandi asa efu mwa kartasi kewe kusangwe shata chelewa situ ngamulisha chindu nario akartasi ako mama kasana ko tukamhandika tukamuhi nimero eyo tukishalana mu kitabu chetu na chiro tulia mfunga na kituke kirako akandi shabiasa na kartasi yako aka acte de naissance ifromo hako bwego
7: na humunga bachongana kanko ne byali abine muhandara umusoko yitendi omgrupe yimanzi musifere baswa o kontrari lo butempo ria ina mangoro sipa omprezidenti oste civil iyo makelele bulizu ii nakabwa nkukonene eyi yabiri byo muhinga nya muma wakakorora mulala oyiri bala mya bandu na bindu bikwabo wabiri ko kolomia abiri bwanko abandisi baba kahikeno wakayenda yo okobendo okuyobere tumumyo butempo okomana no mundo no site civil na kabwa nko kanene abikalende bino babari tasika putse putse busana ebyata ebino muhondera musoko sebi utre abangana beheka kubya bihike mu mwe butempo ko somo ende miyi tukamaba kalani abomwesanga bino byo abakawula ebyata kutse abakarema abana mwirera ko kutse putse bu
12: basi kwa mata sakele tenge nda maisha lakini fanga na mlo mtoka mtoka iko kwa soko na shia vendo na ponda vende na kutoa mavita seka tanjire basi msaada sana tukala wa kutsebu kutsebu sana na mateso wali ya nubu sana na mtoka tuwa mavita sakia da ya nu tukala tukesha sonda maisha wavana lakini tukesha loko soko seba nga tuheka
13: nario sube baheka busane
12: wakashi hivyo vendo kanda hakai kamuta kamu asapa si anga sako mto kamu kumbe anga nasa kwa mito kangisa tukuche hivi
14: akaka girava ditu ate esoko kamina ine hika kuyo kuyiwe
13: ndio ndio
14: au ndipo kama hika hano mabisha mabisha iramo etiro cha eso cha shahaya kwa bundu moyo mto kwa fulani
13: ndio
14: na roche cha kada kama ndio mto kwa eba musa
13: tanua mbuka ni mizigo yenye virishi yale
14: mizigo yetu ya virishi ala masoko
13: na ruma wa mtu kumbe ndio mto kwa ngalia sa
14: ngambe ebe masake linga mtoma
13: kumbe ndio mto kwa bara heka
7: na huromese ko yumakrele bulizu ose civil ne mbwanko kone bana mwikanda ngo kubya muhinga nyono obiri ko kolome masi riba la mabandu ne bindu bikwabo a kubya a tasha soba o komuheko bana mwikandanga okubya nabandi bahike mu byasanga bine bicho chikali kina kasa bana bandi abakobala mabandu ne bindu bikwabo bahike obyose biyitendi okubya abari mu yuka iko ko bandu si babe kahondra omusoko kusoma marema mu byasanga bine bi makalele bulizo
15: esoko tukolomo masakre e population ne mushaye ku makume kala takale ko musoko no bagasere bute mona bo baende ko sombe no kuma bunu kuma utra ne roboli obune ne boleho ne boli obusana ne metoka yabere mundu muma akaenda no mutoka ende mitoga dukumisheshe iko kosoko neberobe nene onde mebete ga ikawo no mutoka ina wate soko ne yewe asubule moga kusomeka rubira iye kumbi na onirye so ebendo byo muto ebendo charge ma emwaendo ina subul omutoko ole serimanguri jipa abali awule byalia munga mukala ne mewate na ihere ya hene hano muhe muhe yo mutoka oyuka serimanguri ati he mureta ibunga wetikaye ina lunaga na cho mutoko yo alave bas ne wabuli tobo na ene to tubwe soko ya vera monopole kwe alor tukake me omochi uyu no yuwu tiyo komu toka wewe ilu kuwa mure ngiono omunde naenda sa problem anga yuwa tiriportere ina hekayo naenda na heko koma abo webele abena musungi itendi
7: naho no umo yusuti civil umushifiri babila babumbi mama wongo kuna ni abikalini siwe wakari habita asa mutiri tuare ena Mambasa huko mana unko eno imiati ya brenda chita chitia huko mungu kuna ni abadefe wale kamandubu si wavyavera kubara na Peresi Mamboro uwa uwa ukulina ili ya vuma uwa mwastisi vile uwa swanka vye nevi. Naho mibiri itabuto buyingo ili kumi no muma imu ya sunkiri uwa swanka vye nevi abitipoma na wale abadefe mwuchiro cha muriolo muwa hikire uwa mchika chari sunga mibiri ya bandu wanga hana wa mibiri omutiri tore na Mambasa mungaburu ina ituri bakubo mkukunane abanunga bana banu baka ifumuchiru cha muriolo muwa hikire omuchika cheri sunga mibere.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Jamaa ya Excellence Kambale Kalumbi Ferdinand inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mbusa Kalumbi Alexi. Kifo kilitokea pa Goma kunako hospitali Hill Africa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii mbovu ifike jamaa ya Kamundu Simo Panzia Panda, jamaa Katese Jabu Skopa Lusando. Habari ni kwa jamaa ya Malona Sasita pa Ecole de Fie. Habari fike Timote pa Machanda. Habari fike Mukanda pa Mahero, Ngitsi pa Vutrese, Albini pa Karimbuche. Habari fikie Sabuni pa Kitatumba. Habari fikie Kastomeza akiwa pa Venita Rihia pa Butembo. Ifikie jamaa Kamwira pa Alimbongo, Kapalata pa Beni. Mazishi itafanyika pa Alimbongo siku ya kwanza, wakingojelea programu kamili. Wanajulisha kwamba jamaa inakusanyika pa Butembo kwenye Ropwe Muchiri kwake Dr. Josepha, na pagoma ni kukartier de Volcan Avenue Tulipie, ni kuendea kwenye Hotel Dieu Exauste afasi na Mugabu. Pa Centre Ville Kinjasa ni munamu komine Barumbu Avenue Kapanga numero 51. Kwa niaba ya shama, Dr. Kakule Kalumbi Josepha ameweka sahihi, akiwajulisha bara kifo cha baba wao aletwa kwa jina la Mbusa Kalumbi Alexi. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro de Leso ya Butundiru. Jamaa Muhindo Karindera baba Mercy Pakia Vaindi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Mbalazi. Kifo kia rafla kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa pembeni ya terea kia Vaindi. Habari fikie jamaa Poto pa Anglikam, dada Claudine pa Kanyihunga, jamaa ya Machita pa Urema. Habari fikie jamaa Kawite Vari pa Bandakwa, pia fikie jamaa Mundua ndi pa Msenene. Association de Couple du Congo na wote walimfahamu Kambale Mbalazi wajua kwamba hayuko tena. Mazishi ilifanyika leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Couple de l'Est du Congo. Ni jamaa Muhindo Karindera ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha baba Kambale Mbalazi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Malekeo, jamaa Malekeo Leonard ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Malekeo Erasme. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 10 ilikuwa saa 10 za usiku. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 7 kamili kunako shamba la wafu la Kitatumba. Habari fikie jamaa wote ya Malekeo inayopatikana pa Butembo na pa Beni. Ifikie papa Valeri pa akiwa pa Empa, pia fikie papa Kamale anayepatikana pa Mambinzi. Habari fikie papa Gabi akiwa pa Beni pa Ida. Ifikie papa Mukamata pa Kavichero na jamaa ya Kinda pa Msenene Witere. Habari fikie jamaa ya Sadiki Vindu. Pia ifikie jamaa Kimimbi na wote waliomjua Muhindo Malekeo Erasme watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Malekeo, Kambale Ngwenze ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha Muhindo Malekeo Erasme. Na jamaa ya Kahembula, jamaa Kahembula Karindwe, kwa huzuni kubwa lakini na tumaini ya Kikristo, jamaa inatangaza habari ya kifo cha Kakule Kaembula Filemon. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musa Pakitulu baada ya kuumwa kwa muda wa juma moja. Taarifa hii mbovu ifikie jamaa yote ya Kaembula Karindwe mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa ya Kavasuka popote inapopatikana
ifikie jama ya kisha kisha cha mwanya mahali wanapopatikana. Habari fikie Bazile Ngendo pa Butembo, jama yote ya Kasuhire popote inapopatikana, jama Mukuhipa Goma na jama Ibrahim pa Kitsumbiro. Habari fikie jama Sesete Banganayirire, pia ifikie jama yote ya Musunga Feni pa Kavitero Butembo. Waresortisa wote wa Buholu Bukendo Mubana, mpango ya mazishi ni kama ifuatavyo. Makesha ya maombolezo ni kesho tarehe samahani, ilikuwa leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, nyumbani kwa Papa Flavie Kahembula pa Butembo Bulumbi. Ibada ya kuaga marehemu itakuwa siku ya 5 tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 kamili, na ilikuwa wanajulisha kwamba itafanyika kunako sekta Kitulu parokia Burema. Mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako chumba cha wafu siku ya 5 kesho na saa 5 kamili kusandra hospitali Masiki Anglican. Mazishi itafanyika na saa 6 katika shamba la wafu la familia Pavutungera. Wakati huu wa huzuni, familia inaomba maombi na msaada wa kiroho kutoka kwa wote. Mungu ampokee mtumishi wake katika amani ya milele. Roho yake ipumzike kwa amani. Kwa niaba ya jama Nikahembula ambaye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Kahembula Filemo. Jamaa ya Kuirakiwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Kiyange Jano. Kifo kilitokea kilitokea jana tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 8 kamili. Kwa hiyo mazishi itafanyika pa 20 km route Mombasa tarehe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa 20 km route Mombasa leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Na baada ya mazishi ndugu na marafiki wamejelekeza pa Butembo, na watarudi pa Butembo, watakutana wote pa Kisingiri kwa Papa Kasereka Kuirakiwe Jili. Habari fikie ndugu, ifikie Tate Kabuyaya Nzuki na ifikie Tate Valeri Kachenje. Habari fikie pia Tate Trudo na shamote ya Mulako na Michele. Habari fikie Papa Rishare Kuirakiwe, mfanyakazi wa Ifro. Pia habari fikie jamaa yote ya Papa Gervais cha kwa Burere pa Kitulu Masiki. Habari ni kwa Papa Piero Kuirakiwe pa Usundo, jamaa yote ya Damie Kuirakiwe ite wa Complexe Scolaire Centre de Santé Kivika. Pia ifikie jamaa yote ya Ulairwe Hermon. Habari fikie jamaa yote ya Oniki Sumba na ifikie jamaa yote ya Mashauri Pabunyuka Burema, jamaa yote pa Mambasa, pa Mangina, pa Bunia, Goma, Kimbulu na penginepo. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kuiratue Jile, Paluku Chike Chikenye Jake pamoja na Kambale Enosi wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifu cha mtoto wao Muhindo Kiyange Jano. Na jamaa ya Kambale Mbundu Wili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhongia Anset Mulai. Alikuwa laborante wa zamani kunako hospitali ya Kitatumba na alikuwa mkazi wa Kikwangwa Kitatumba. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Kapalalo, ifikie jamaa Papa Wili Patine, jamaa ya Kiaki Mwambusa Odilia na Kalombo Pabutuhi, jamaa ya Kaisabira pa Magera, jamaa ya Ladislasi pa Worindi. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba na saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba siku ya posho. Saa 4 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Na saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Butuhi. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watafarishiana nyumbani pa Chekwangwa. Ni jamaa Kambale Mbundu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhongia Anseti Mulai.
Na chama ya Ngai Hembako inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mama Teresa Kitongeri, alikuwa mke wa Malone. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie chama yote ya Kasongeri pa Buhinga, chama Ngwali pa Magerea, chama ya Makuta pa Kasongomi, chama ya Ngwali pa Beni, chama ya Ngwali pa Kisumbiru. Kilio kinaendeshwa pa Musanga karibu na usine ya Setraka, na mazishi tafanyika siku ya 5 kesho pa Bunyuka. Ni chama ya Ngai Hembako imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha Mama Teresa Kitongeri. Na chama ya Mayani pa Kalengere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngote kwa Listone siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa yote ya Mahungu Muzalani Paisari, jamaa Oswald de Songo Paisari, jamaa ya Kasongo kia Muhaya, na jamaa ya Kasereka Kasereka Katumbi Paisari. Pia fikie Bof Deni akiwa pa Mambasa, Anestetika Lumba pa Kandine, Papi pa Kandine na Moise Siauswa. Habari fikie Depo de Kwafe pa Durba. Pia fikie jamaa yote ya Sieye, mjomba Kasoro na jamaa ya Sianga Faipe pa Mtenderu. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri, na programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Ni chama ya Mayani pa Kalengere imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha baba Bosco Mayani. Na chama ya Muhindo Kihasa Isidore inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Kastereka Kivete Godefroi. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ibada ya mafarishi tasomwa na saa 2 mpaka saa 3. Saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekezwa pa Mabuku. Ni kule ambako mazishi tafanyika. Habari fikie jamaa yote mahali napokuwa, wabombero wote wa parking ya Justice Vatican pa Butembo na marafiki wote. Ni jamaa Muhindo Kihasa Isidore imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kivete Godefroi. Jamaa Sindani Palondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mayeye. Alikuwa mkaaji wa Marera karibu na Ropwe. Habari fikie jamaa yote ya Kaini pa Lubero Kabenge. Pia fikie shangazi pa Mutiri, wakaji wa Marera, waimbaji wa parokia Mukuna, pia wakaji wa Londo, Wakristo wa baraza Marera na wote waliomfahamu Kasereka Mayeye. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Kasereka Mayeye imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mayeye.

wakati angeweza angeweza kupumzika kwa kuongoza wageni na kujitayarisha kwa misa takatifu ya siku ya Mungu ya kutayarisha ya kupadirisha watoto wetu mapadri, lakini alitika kuacha zile kazi zote afike katedrali kuanzimisha misa hiyo kwa ajili ya wazazi. Asante baba askofu kwa kujitolea kwa kushurulikia kondoo zako. Mungu akupatie tena nguvu zaidi. Miaka 28 si midogo, na zaidi miaka 28 ambayo umepitisha katika hali ya ukosefu wa usalama katika jimbo unaloliongoza. Mungu akupatie nguvu, akuzidishie nguvu na uendelee kutulinda na kutulisha kufuatana na jinsi Mungu atakupatia hiyo nguvu. Katika ibada ya misa takatifu hiyo, akina baba askofu alikazia mambo mengi. Akifasiria injili alituambia, alituonyesha, alituita kuwa wanyenyekevu. Na katika unyenyekevu katika jamaa zetu, alituomba tuwe mwanga wa ulimwengu na chumvi ya dunia. Na tutakuwa mwanga na chumvi hapa duniani namna gani? Tukiweza kuonesha, tukiishi matendo yale yanayoonyesha jinsi kweli tumekuwa mwanga, tukisema maneno yanayovutia watu, na maisha yetu yakionyesha kweli kama tuko mwanga na chumvi ya dunia. Sababu kisha kusilishwa maneno kama hayo mazuri, tuangalie kila mtu jamaa yake iko namna gani, na ile jamaa itaishi namna gani mafundisho ya Kristo, kusudi tuweze kuangazia wengine waweze kutambua kweli sisi wa Kristo, mwanga wetu uweze kuangazia wengine nao waweze kuwa na juhudi ya kutafuta Kristo kupitia maneno wetu, maneno yetu na maisha yetu yote. Na hapo alikazia mambo matatu. Alisema tujikaze katika jamaa zetu, kuwe uhusiano, akisema kuwe uhusiano katika jamaa wakati wa kuangalia mambo ya urisi. Sababu katika jamaa nyingi urisi unavuruga uhusiano, unavuruga usalama wa wana jamaa. Watu wanagawanyana, watu wanapigana, hata wanaweza fika kupoteza uzima wa wenzao sababu ya mambo ya urisi. Hapa natualika tukae, tuhusiane, tusikilizane, tuishi katika mwenendo bora, na hivi urisi hautakuwa tena shina la mauaji, lakini itakuwa shina la kutuunganisha sote kama jamaa ya ule mzee mmoja, ule baba mmoja, wale wazazi wamoja, kusudi tuendelee tena kukaa pamoja. Na anasema kukikuwa matatizo, migogoro katika jamaa zetu, tusiende tena, tusitafute suluhisho kwa kupigana, lakini tuende tume la haki na amani, ambalo ni tume lililowekwa katika eklesia kwa kuweza kutatua mizozo inayopatikana katika jamaa ya Wakristo na watu wote wanaoweza kutafuta wanaotamjua Kristo. Tufikie ile tume litatuongoza kwa kuweza kujua namna gani tutarudisha tena usalama, amani katika jamaa zetu. Na hapa alionyesha tena ya tatu kwamba ndoa za watoto wetu zinavurugika sababu mara na mara vijana wanakuwa na haraka kwa kufikia sakramenti ya ndoa. Anapenda akishapata mchumba leo, mara mwa kesho afunge ndoa. Na hivi anatambuka hatua mbalimbali zinazoweza kumsaidia kwa kuweza kuchunguza ile uhusiano kama ni uhusiano wa namna gani, na kama unaweza kuhakikisha kwa ndoa takatifu itakayodumu maisha yote ya kila mwanandoa ule. Hivi anatuomba, naomba vijana wasiwe na haraka katika mwendo wa kufikia sakramenti ya ndoa. Na siku ya Mungu ile kulikuwa vile sakramenti ya upadirisho, ambako akina baba askofu aliwasimika mapadri 14 wamekuwa mapadri, wameingia katika shamba la Bwana wa kutangaza injili, na vile vile kulikuwa washemasi 13. Mungu apewe sifa katika jimbo letu la Butembo Beni, jamaa zetu zinatangaza furaha ya injili kwa kutolea watoto katika kwa kutolea watoto katika eklesia, wamoja kwa mashemasi, wengine kwa mapadri, na wale mashemasi ni mapadri wa kesho sasa hivi. Mungu aendelee kuwapatia nguvu na utumishi wao uendelee kuvutia watu kwa kuweza kufikia utakatifu. Sasa japo hiyo, katika juma hiyo tulikuwa na

Habari mbovu sana, sababu katika siku mbili tu tumewapoteza watumishi wa Mungu watatu. Watumishi wa Mungu watatu, siku ya tano tarehe 31 mwezi wa saba, animatrice wetu kwa saa za asubuhi, animatrice wetu Kasoki Fazila Katerine wa parokia ya Utrecht Base alituacha, aliaga dunia akiwa pale Matanda kunako hospitali siku ya tano ile. Tunasema kwa saa za asubuhi, animatrice Kasoki Fazila Katerine wa Butetse Base aliaga dunia siku ya tano ile ile. Kwa saa za mchana, Padri Kishindo Matolu Aimar Assomptioniste naye aliaga dunia huko ICG kunako kliniki universitaire tarehe 31 mwezi wa saba mwaka 2006. Ile siku watu wawili walituacha, animatrice kwa saa za asubuhi na Padri Kishindo Matolu Aimar kwa saa za mchana. Siku ya Mungu ile, askofu akiazimisha misa ya upadilisho pale Kitatumba, na habari ilitufikia kutoka Tanzania ambako Padri Kasereka Maboko Leandre alikuwa akifanya utumishi wake, naye aliaga dunia. Watumishi watatu kwa siku mbili tu wanatuacha mara moja. Basi Mungu awapokee katika ufalme wake, na sisi wote tukiwakumbuka tutaweka dakika kidogo tu ya ukimya, na yule atakayeweza tusali pamoja naye na kuamkia Maria tatu. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima, wapumzike kwa amani. Hivi tutasii fundi wa mitambo atutilie nyimbo za kufarijiana, tukiwakumbuka watumishi wa Mungu hao.

kisha kusikiliza nyimbo hizo, tutaendelea kuwaombea ili Mungu awapatie tulizo na pumziko la heri na awapatie tuzo aliyotarishia watumishi wake. Tunaachia fundisho letu hapa, tukipongeza jamaa zote zilizokabiliwa na msiba. Kwa sasa magharibi hizi, ni Mwalimu Kambale Kapundo Anselm, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa heri kwenu wote.

0: Karibu, karibu kandeba ulikiba trubantua, mnyo muka kwa maa HND H veritable oil ni mautra, awakayo mametere shutukutuku siku wetu, ni mautra kwa mametere shungurubani siku wetu, ni mautra awakaya omo majangfa oko mamule uku wetu, tuwa mabihindana omochiro echamu nabwire, tuangatoka erisha kani haumane nyu, tukababwera oho mwati amata hikira, kale njo ekinywa kihaka echo veritable oil ya mabate kaniria omochiro echa munabwire kundini nashingoko unaute tukutuku ikuwau nashingoko unaute triportera ikuwau nashingoko unaute ngurubani ikuwau ukana ibulaya ama uta awangasha kuwa tichanga wawahe munabwire tuka ukanga nangoko saha chiri mauta awangatu wa ticha kurenga e veritable oil nirika kure chilumbi roja pi robinson adimi nijana mabete mba okochi nemba Erebe nanganaba korera, ni nashingoko, tukendo kwa mana erika okumuhindo o echende cheno. Ni matondima kumia satu masa, tukendo kwa mabise nja omwate, ngoko alie hirawa okoluare. Omachiro, echarecha labire, tuwabia tukashima abataksimene boshi. Ohoba nicha, sebaba abataksimene babute mbohasa, na abataksimene abumamerongo mberere mberere, ababere menyangoko wa mashabuti omoto wa abuga ebero venene. Erisha buti omutere wa usha kongota. Kumbe wabuka vide omu mauta awe veritable oil. E veritable oil ni mauta shachirabu tembo hasa abreje tatanga e hoshi. Chikareka omacho mererecho itwa lutwa shima na wakomersa. Abakaba kashara ngura e veritable oil ebu tembo waka yaguria yomu maduka okuwabo. Abu shabaka ule biuma vya mamoto, biuma vya metoka, biuma vya shochinga. Tukatute abauti ya maduka awa mapiesi de rechange, tukabara muka akotsebo kundebu sana nenyu, e veritable oil ya virihika hare, oma merongo menje, ukati rukane wala ngurutu, ama utaya abirihikeno, e veritable oil baka mnyireo kuchi, ni mauta awabohira oma mugeo owirinzanza. Tukahula mokanet, e litre, kunandi kirenda kenda eke kuti veritable oil, wamabi hindana na mauta yo, Isi wanata rate e okazio irbuta a ngaluna vide omotoko wai. Nina shingoko wanganabi suwata koresha mautayo na huwa mabibulia oko kwenene ababia ibabili koresha amauta veritable oil. Bakalu batula ongoko ibosi mangasha tula okuwa ndi mauta. Kunde veritable oil ya kako la mendobe santu oko moter. Uko wabu tulira mauta yo momoter ni mauta akira ya bioma. Obu le moteri usho nga nabuli ya mamekanisiye bo ushabara parater. Obu le moteri usho muka na mauta ya veritable oil. Ebi umabia mobekabia ibi nataka tira. Echa kabere. Mauta ya veritable oil akahehera ya bioma. Ibi ya timba sa problem. Sibi angashi alita kukuku. Chikara ka omoteri. Shanga kongota mbumuma sereri nga fuyu. Kundukana sungewa ulo motu ni chibiru wa belebe. Iu wabuka ndo kumutunga nuhu umutunga murele hunga. Kote nga murebandu baka watamu hibido. Kote nga baka watamu hengoma. Ebi wikalu yao. Umubiri wa kasatu e veritable oil. Yekareka wamabi genda oko pichipichi. Ukabe wabi nikiriai wabi rekerihu miumoto. Nikatambi kake wala ngromutere ni ya mabe holoka. Nebi wama ebi umureroyo pekanzi ya betakumbe. Ebi ya beka holoka luba. Kunde. Esa chika uhana kotebo. Yesa ebi uma ebri ya mwesi bika tuka ere kongota. Ebi abi anga hengoma. Nere veritable oil kweshi unama uta. Otu wangana shaketera. Omachiro echa munawiri. Uti omoto ukuwao. Uwone reombe no kunduti. O basi. Ama bebu ugabiro benene. Oma mcheni ya kandu. Utere sharenga. Nashukuna buta. Kumbe ne ule undi moto. Muhia muhia. Basi ono nicha mabeloha. Ne probleme suli video mama uta uwen. Tariya tulira mama uta awe veritable oil. Ukala ngrango kono mutera wa anganabi ni achine muhi ya muhi. E probleme awe ndi mauta. Sheli kukochike chiri heheria ebi uma bionde kendeke. Mona buwacho neti ama maboda boda. Maboda boda. Maboda boda ni moto. Omo motere mukabia sheni ya mwesi. Na rukanda sungandoka mpua basi motere wa sheni hivi na hivi. No. Se hale omoteri uwe nungo wa shene. Echo kumbe abanduwa minyacho. E probleme, abanduwa visibi heheraia ama moteri wabu gondeke. Abanduwa ne probleme yeri vide. Mwasu ngomdoka abe gulomoto, kuchu ngomdoma ta vide, ini ya luwabe reru ni ya batiaranga ama melele na melele. Nerukweshi ama uta emahua ebe remo, na kukasungutia kundo moteri akahuha na ka akashene akona kukahuha kwakasala kautwika kati akunde isi utabia ukaheheria lubaluba nyambo etukabwira abandu ngoko tubetukaheheria lubaluba wamewanzire omotere wawu ineshabuga bero benene mona bwanete abama triporter mwale nemwenta shabuga kucho aitwe basungu tosamarere kundi nibaranga langira aba matriporter bayirira abashofere bakanga nabana bana nero kanji kanja abanasi balimenya oho bindu bikalua yahorere samberamo alunia tibitia niaheka nabende nabende naho kumbe we mwinya chindu walanda kuchoko kutsibu kandendeke nembo myutu a hama bela babiro belebe isindisha vide ngata shotutira mama uta naruma wanita akundie veritable oil rinoyo iko wa mamoter woshi yuwe na wanwa muboso ngana luwa ya igurera amauta yo naruwa luwa homa na muyutulire mwana udewa nabalengo kobale uwe ngana bute uya ule veritable oil yini aya sunga yo bende alo ni aura atia ushini mauta au shishi mauta e veritable oil wo mauta au akayo mu mamoto echo kabisa nenamubwira chabandu mona babwirire omochero chumerere chalaba ngoko e veritable oil yabaleta amauta omo metoka veritable oil eya metoka nawate kandi motwa shire twambere tengabyo ndekendeke ndote amauta no arekoforme kutse uene okoma moter awe metoke meke meke twa mtu ataka kwa shofoto no watasoma tukelwa myutu akagalwaka kutse muno momure amauta awe metoka meke meke singilitre no betoke bana nabene na maktro sebe muna musungeyi betrakter ukolwa lebya tu wabuta omu momure amauta ometoka menene menene donc a veritable oil yoyi itondire si bindo biri putsu putsu na rufutwa desa kabisa ndekendeke esho foto longut omutoka wai now nemuke kutse nemunene na rosuwa ngashi anda chitia chitia kunditwe tunashi ngokwe bindo bikabya doze omutoka owakaheka amatone manene apishena nomutoka owakaheka abandu kaya bandu bane bandu sita basi nicho muto kine musula oyo amauta wamo akana byagunde modele kurenga amauta omabitoke binene binene namashabu wacho nitukwanza aba matriporter mamoto ibiri ngo basatwa abana mulabeyi mamalangirango ko etriporter ya sana mbarenga ni moto wari lusha bando byahano ne twalabe kwindi duka kwali denuro musunga bando bakayaheka mu mabwe shubrike shongwi shombao nabehe nario mutere we triporter katumika kutsebo akasa batu 12 ne muheheribwa ndeke ndabini ndambi omuma uta awen awarenga nge veritable naho mabuka yakala e triporter yao yo momeruka muri mabloksima muri bitika murich nero abukabererwa ribuka zide lubaluba kokasungutya masilendre akatulangeka namuna banet etriporter kalo kweringa 3500 nario busana na mauta awakawulo lufranga luke iwaheria e 2000 kombie nero china pa erukutwa ya ulendi silendre ayo ni long histoire donc about ma triporter bamenyengo ko ibose bangabe ngaba mamoto awakaheka bandu bwatwa mashambe kabandu babera imomuka ya matoni no muteri one munene kumbe ni ya ibwa ndeke ni ya kwamu ndeke ne rupchareka ifwaleta amauta awe veritable aboshi aba birutumikishe veritable oil banashi sibindo bichire byerisha explicate no na prometo chenako lebe hendebe noko veritable oil tukibuka ya ababe babarera ngemerwa donge tukayibyanga tukashibukira hangana bi hali omundu na yalinga masaluwa chumu na bwire ama utawe veritable oil na bare babwira omuri chanata kutreba shali asa mumugeo kwa matsetsi kutse wa plastic kutsechi ama ute vegetable oil akasa omo ka carton kalimwe 12 litre ni litre rakabya omumuge owerinzanza kanet koko mukana sungei ya ma Coca-Cola awali omohe kanet geo no ya ya irinzanzu kabe buga wabe buga mwe Coca-Cola alo echa chinzanza tu chabura nibambo a veritable oil omurusha ngatukiri pirateyo kunde no se yere machine awaka buhakanet nembo suka kolesa ya ama uto veritable oil anokwa na lwatia okoizin swanga hikaya mbo abando babiri bilika a e veritable simuli numero 1 simuli numero 2 e veritable ni mauta okuwetu chikandeleka omachiro cha munabwire ini bucha abakriyabe kuwetu kalenjo aba maduka ngababura nitse tusharangure abenduni sesa bechine benji namona baburango ko omobiro ebiri hakuhi ni nashingo ko abantu bane mubulia amademilitra kahika nonga mademilitra we veritable akahika hatia naho antreta itune mutumikisha e litre nyambo bangabya ba reparateur abo momiyimekemeke aba reparateur abo mubutembo obule mundu kuri na rekuwewe atuka mwabiri kolomubiri kunde reno kabisa ne bandu bake abakabula mauta veritable kwanza na matabu anga butembo eno aranga sali chi harochi chite mu veritable wangayo ko luhande luikwa mofuru omubyasa mabiko mo mumole mweria mukaremire mtanga husheyo iyo bane muria ebimwe mamoto ukende sunga ye veritable wa mayoko luikwa twetwe mu mabosenzere wa justeria wa higwe katare nduko metebe bikuku musimba chambogo wa hikomo mobobange husheyo omunzi apanda husheyo na mauta awe veritable wangengero mokana na samweria bwinongo bokaka we yahika omomezebere banieria ni wayingira mo kasesa marera chihinga husheyo amauta veritable anayo wangekoropwe bleba we yahiko okoropwe chagala iwo yahika sina shimo omoka kuba mweria amauta veritable anayo omo bunyuka isare chondo masereka lugutu mageria iwo yahiko mo lubero chipese chitsumbero cherumba husheyo amauta veritable anayo narunga bora ba komersa abale omobeharwa byoneti iswa bukaniri guria onda sweta sha rangura e veritable kana baro baburango ko e benefice veritable ipandira ero nashingo ko hane abana muhurikirira omurenge ono bakambugwa ne tuchiro che veritable ikendi shahika omoka tike barobe kuwetu narukumbe mwamuka bwera abarepa baleyo mutumwe uturangure veritable mwabwira ba maduka abaleyo mutumwe arangure veritable batahene tu tubiye kwe sina shimururu mu muyiwa haye naho e veritable leno ya kali yacho wangahi ko mwenye wangahi ka omo masoya wahi ko kantine wahi ko mabalako chanzaba ibishichi na biro burango ko mangori deja husheyo ama utre veritable anayo nero amabishiri ko mu muyiwe nyu kumbe imaluma yabwera abakomersa baliyo omabimyo lorera lorirwe butembwirie beni maboya kalunguta kabasha mataba husheyo veritable ine ya mesi irenge kumbe abakomersa bayo basa butembo buruke ndirundya makarto manga ukanda sungao e veritable kabaneka okwa vini di centre hakuhina ba mama bakaule vieti tomo ukero ku di centre ko ku gudronen wabika hotu ukolola ngira depo yetu ko etage ko sibamburi mu etage mandata ahesehese tu ukolola ngira mburi mu kabye veritable ke lola ngira mu ya makarto no wa musohe veritable kasa omu makarto awe blanc ro lo ngiromo fire command ngo kuwanzire ebendo benemo nisesa tuhekebyo tutwarere byabando tukaluhuka hake tukasubumu katika studio.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Maramu usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko problemi ya moto, ni problemi yako.
2: Problemi yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparatere benyeba najua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benyeba natuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba. Wil moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto. Ni
3: véritable oil.
2: Véritable oil, jo wil moteur original tu uko kwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo kinsi tu ilitokaka kuizine.
1: Véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager roulage.
2: Véritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ager roulage na biso.
1: Kwa kupata véritable oil,
3: Benivine, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pa Mambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata véritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya moteur ya moto. Véritable oil utaipata fashi yote oicha kantin mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na véritable oil.
0: Merci sana technicien oko katambiako manua na mabeta shamenya abando bali umurwe nzuri mweyue ngalika na véritable nayo abando bali umo kasindi véritable nayo omo acha vinyonge kongetsi véritable yenayo ne handi hoshi. Alo lubaluba kunde shondamisha to sana mugenda ngasuba yokoma bulio mauma mauma ane omundo owambandekira muna chitonomero sikuwai ye 09 93 05 84 82 09 93 05 84 82 ne 081 4 70 46 82 081 4 70 46 82. Alors ma vero wakani bulayatia mgalikana ni mutaximen ati sasa papa Chilumbiro merci kutuletea véritable na mie nisha itumikisha sasa mutu anapashwa vide après si kungapi afete frère ninazoea kuambia watu ke hakuna wakati ya kuvide. Inafatanaka na makurse zenye umefaa. Ndenge mtu hezi kuambia seme, wa ukisha vide, unamaliza demwa, unamaliza troamu, unamaliza katremwa, ule nakuwa ye. Paske matumizi ya moto inapishana. Kuko mwenye ye moto wake anatoka kunyumba, anafika kubiro, anaitia mugaraja na ngoya, tiseze, njo atasala nagusa tena kumoto. Kuko na bataksimene venye unalamuka kaivu natoka mparsele deshu na beba mutu, makilo mbali mbali, utaenda beba kule makala, utaenda beba kule betungu, nungu na beba mutu mbunaingia katuna hiko na zunguruka. Wasa ule ya anavidaka mbio mbio sababu ye mutu wakina kwa kana hiko na aktivite. Lakini ule mwenye anaenda katuna mutu kubiru basi vineshia pale. Ule anaizi ngoya masiku fulani za kungwelele Mimi nasemaka ifuna mtu anakuwa anasema hii mafuta depike nilinunulia atuka nimefaa maturu za mingi. Ndio wewe mwenyewe unaona unasema nimeitumikisha sana, acha niende vide. Donge hakuna wakati. Nikupatie mfano wa wale wandugu wetu wenye panatoka hapa viko napeleka mavitu masengante ye. Unaenda kule Bamungamba, pengine Bunia, wapi unaona gisi wanabebaka. Donc motuna sandi hii ni poa. De 50 kilo, 300 kilo ile. Wasa ule hata turumo ya nezi enda vide. Ubia na sasa nina shuka ti, nina fika masengante ye, banyanya, sijui wapi, sanda rudiaka Butembo, nina vide. Ju motere kinatumikaka sana, tena sana. Donc hakuna wakati ya kusema mtu anavidaka apre masiku zapata hivi. Mwingine anasema sasa kilumbiro kurangura inakuwa ka namuna gani? No, basi hakuna formula ya kurangura. Nini veritable oil? Haiko vitu vya ONG utaanja nini mafuta? Hapana. Ni mafuta na lare. Donc unafika basi mie ninanunua. Ni commerçant anasemaka ni kunegosie. Donc unafika tu ku depo, mie munipatia ota de carto. Unaona mie ndabeba mafuta mingi, muangalie kama itakuwa namna gani. Si pale mashine nalia. Donc vitu bimwa tu binapita kuzungumuza. Donc ukipenda unanunulia kwenye kama ufike ku depo yetu unaweza nunulia matokeo. Nafasi yengine batu bashakwa nanja rangura ya mingi yenye inaweza basaidia. Menye nezi rasure wa komersani kusema hakuna benefisi ya mingi kushindia benefisi yenye natokaka mumafuta veritable. Sa utafikaka tu kudepwetu unauliza veritable ni ngapi. Pana kuambia mko 12 litre. Unapiga machine, unapiga na machine yengine mafuta. Utaona gisi veritable inaingizaka makuta ya mingi kushindia zingine mafuta. Jua nini? Juma dobota banaipenda haizi rata. Ukifikisha veritable kwako unapaswa jiresirigisi mumasiku kidogo itaisha tena unarudilia nyingine. Ainsi de suite. Ile ni kitu ya maana yenye nilipenda ni kushibia. Sijui kama nimeshibia bien umecomprend. Donc hakuna formule fulani aseme utaanza deposer makuta utakia karetire siku fulani. Hapana. Ni nipe nikupe na ukiana lar na sisi tunakupatia mafuta. Alors kuna kuwa kesho ya ba taximen. Ba taximen wanasema mbona zingine mafuta zinakuyaka wanasema hizi zinastahili marke fulani. Veritable oil ni mafuta standard inaenda mu marke zote za mamoto. Yani kuwe boxer, ikuwe haujue, ikuwe haujini, ikuwe TVS, ikuwe Yamaha Jaguar, ikuwe Trosoneze, ikuwe Jangfan, ikuwe mitogari gisi iko. Basi utasema tena basi mie nilileta mafuta ni hapana, ayo haiko vile. Mafuta veritable ayo iko standard kwa watu wote. Na zaidi sana ninasemaka niseme kitu ya maana kumoto njo moteur. Kama unatunza moteur bien ataka munaujisha arrange watu wanasikiliza moteur. Pima iwakisha tuangalie kama moteur na répondre bien. Haina mufujo. Kabei kanapanda. Na watu wananunua ka moteur. Me ata motukwe ya mupia, meba na iwakishu nasikia hawa nzanza. Kabisa wanatokea mu moteur. Mwenye tauza moteur ya vile namna gani. Donc, na leo niko naambia seme, kusema siezi weza kusema nikazie kukila mutu veritable. Mesa unaitika mu moto wako unaendaka tu namna e kilometri na sandiri useme moto wangu imekuwa na namna nyingine ya korea. Haikuwa tena saa zingine ma moto. Ndio una sandiri useme tu kumekuwa ka difference kana kuwaka. Ça veut dire nini mafuta veritable inasikia kambio machuma. Ndio kila mutote inazoea kusipulia bazin bale banyama naenda tu kamatia masombe nini sa, nye muko na mamoto, msikuweke naonea zile mamoto enyu. Museme juta lesha pasuka, hakuna tena tablo, hakuna makrinyota, hakuna nini. ile moteri tu kaichunga bie unakuwa na mwanga mo veritable, ile moto yako itakulishaka batoto yako kui mwaka na kwingine mwaka yenyewe na kuya tu ile ile ju moteri hamuna chingine, basi utasukula moteri hai. Moteri haifunguliwa kiasi tu sukule tupitize mo mopeso bie vitu gani, hapana, mafuta yenyewe inasukula kama chuma, niko na lubrifier na machuma. Donc ça on a choisir véritable kusema nitakuwa na videmu mafuta véritable. Siku napenda moto kumalize siku za mingi na iko na kutumikia. Sababu mafuta véritable inapatiaka kusema kweli moteur puissance. Parce que machuma ziko bien lubrifié, zinatereza tu bien. Basi moto iko na pola bien. Machuma zinasukuliwa, unatiaka na makilo zapata ganila vitu vya kumoka au basi kuredressisha kwa probleme kufani véritable na fataki nacha moteur na kuwa facile manipuler, ma levier zote zinachezaka sa probleme. Et donc tunamalizia pale kusema ba taximen, kama unapenda unginde tu mwile moto kwa nyosha nunu, kuwa na vide tu mu véritable oil, inapatikana fasi yote Butembo na ndani ya nyingine migini. Mimi ni Kakule Chilumbiro Jean-Pierre Robinson Admini, naondoka ndani ya studio. Nashukuru wakili wetu, nashukuru wa taximen, nashukuru kila mtu mwenye iko na moto mwenye shachagua véritable. Ninajua gisi hatutatokanamo hata kidogo, sababu véritable tu njo véritable mafuta mzuri kuma moteri ya mamoto zetu. Bye bye.
4: Omotono na kushireuni anamo umandeke akwireki
5: nilifidia kamotere nikatia mwengine mafuta
4: wa mangosera bas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kanga videgu omo veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu
7: veritable oil
4: fatu begera regenda genda nerehekebe tutu begera veritable oil
5: anu wama utoa motere wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
4: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
5: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
6: kandyo muka tareka hesi
7: veritable oil
4: omundweshe nata kutrebo mumo utrego mohepole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
5: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Boutique la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa kirengo,
5: na boutique la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
4: noho wakadira muriama, oko boutique gloire à Dieu, erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
5: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone,
6: kukaraje yambale muriki njasa,
7: veritable oil,
4: ikwa babeni kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo,
5: ndi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Afrikana.
4: Apa

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mutuelle de solidarité pour la santé. Musosa.
2: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Mutuelle de solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo. Katika kipindi chetu cha leo tuna furaha ya kuweza kuwapokea wageni ambao labda hamjawaisikia sauti zao, lakini pia kuna mwingine ambaye tumemkuta hapa kwenye ofisi ambaye ataweza kuongea ili atusaidie kuelewa hasa hali ambayo tunapitia ya afya katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Nilipendelea yule mtaweza kumjua, kumfahamu nyuma kidogo, lakini tunamkaribisha kwanza daktari ambaye atuzoe kumfuata katika kipindi hiki. Tulikuwa tumekuwa na wengine madoctors ambao tunakuwa nao, lakini yeye ni mara yake ya kwanza kufika humu. Ataweza kwanza kujitambulisha kwenu. Jambo daktari na karibu.
3: Jambo sana papa journaliste. Mimi ni Dr. Mukandiro wa Kumbi Claude. Niko munganga mshauri wa mituele yetu Musosa, ama Medecin Conseil wa Mutuelle Musosa Butembo Beni.
2: Dr. na tuko pia na Manzanza wewe.
4: Ndiyo, niko hapa mimi Mumbere Mapendo Manzanza.
2: Moyo wa changamuzi wa Musosa.
5: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama na sita haiko na haki yake kwa vitu mingi. Mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri, na siku ya kuondoka hospital kisha kupona, fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule yuko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mjenzi ulikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
2: Alo, tukianja kipindi chetu ni kukumbushana yale tuliyokuwa tukiazumzia. Operation ya watoto wetu wa Musosa ambao walizaliwa waine Musosa de la Saint Message. Mambo yanafikia wapi Manzanza kwenye ofisi?
4: Ndiyo, asante kwa neno bwana journaliste. Kwa emisio zingine zilipita mwa mwezi ya saba tulikuwa tunazungumza kuhusu kuhudumia watoto wetu ambao walizaliwa, watoto ine ambao walizaliwa na mwanamemba mwenzetu. Na vile na tuko nakumbusha gisi tunapashwa tia mbele mituele yetu, na vile gisi mulikuwa nafata mwashamu askofu wetu ambayo alituanzishiaka hii mituele yetu, na iko nazungumuza muhimu ya kukua mwanamemba. Sasa gisi unauliza kuhusu watoto ambao tulikuwa tunawatangazia gisi tunapashwa kuwasaidia kusudi nao waweze kuhudumiwa, na vile kusaidia jamaa ili nayo vile iweze kuboresha wale watoto waweze kukomaa na waweze kuwa sawa sie watu wengine. Na ile operasyo tulikuwa tuko naomba kila mtu alete mchango yake. Na vile tunashukuru kwanza wale ambao walijitahidi kwa kuleta mchango yao kusudi tuweze kusaidia wale wa watoto na jamaa ambayo ilituletea wale watoto ine kwa wazala. Na vile tunawashukuru wale ambao wako najitayarisha, wale ambao washapata ile message na wako najitayarisha kukuya. Tunawaangurashi kukuya na wao mwenyewe ambao pata sasa ile message kwa siku ya leo, unaweza kuya kwa sababu tuko na ngoja ile mchango yako kusudi tuweze kufika katika ile jama na tulete mchango yetu sie kama wanamemba tuweze kusaidia ule mwenzetu. Ile operasyo iko naendelea mbele kwa sababu kusaidiana haiko kusema wakati ule gonjwa, lakini tunaweza saidiana kwa kitu kingine, kwa mfano ile ya kusaidia wale watoto kukomala na kuwaingiza katika michele kusudi nao waweze kuhudumiwa kwa sababu ugonjwa hailagaki. Unaweza tuma na huko mbali unatuma kwa namba ambayo 0974 040727. Ile namba na itapokea zile franga ni namba ya ofisi yetu ya Msosa. Inaweza kuzipokea kwa sababu unaweza kuwa mbali, unaona kama mchango haitaacha unafika hapa hapa kubiro kulipa taksi. Yani tuko na ngoya tu.
2: Donc wenye walikuwa nauliza kama operation yetenda mpaka siku gani, mpaka leo kwanza, kama huko pre kuleta unaleta mpaka siku yenye tutasemaka tunaachia pale. Samwe hatutaachaka pale juu na unaweza pata nyuma, watoto wiko tu pale banalaga kumsaada yetu. Na gisi Manzanza amesema tushaka kuwa jamaa, hatusaidiwe, hatusaidiane tu kwa magonjwa, mimi tunaweza saidiana usina kwa vitu vingine purvike che wote tu marche ensemble na tuweze kusaidiana katika yote ambayo inatufikia katika maisha. Alors mnajua sisi tuko mituele ya kusimulia kuhusu afya ya watu, na kunapokuwa kitu ambacho kinasumbua afya ya watu wala kitagusa afya ya watu, tuko sensible kukitu cha namna sawa. Na mnafahamu jambo ambalo linapitika kwetu, magonjwa ya Ebola na vitu vingine, magonjwa mengine, hiyo yote inapashwa atire atasio yetu kama mituele inayoangalia afya. Na njoo maana kulikuwa kitu ambacho kilituatire hapa kwenye ofisi ya Msosa ambacho tumepata, na njoo kitaacha tupate cha kuwazungumzia leo. Njoo maana niwaambia kuko mtu ambaye tutaweza kuongea naye katika hii emission, aske témoignage yake inakuwa kama inatupatia tena akili nyingine ya kusema medecin akuye atuambie kukitu ambacho watu wenye biko wanafaa. Chuma na tutamkaribisha dada ambaye tumemkuta hapa kwenye biro ya Msosa. Dada jambo.
6: Jambo sana papa journalist.
2: Tumefika hapa kwa biro ya Msosa. Tumesikia kwamba ulikuwa ushakafika hapa normally, ulikuwa kana rendezvous lakini ulikawa kukuya. Unaweza tuambia kama jua nini haukukuyaka?
6: Nilikuwa kunyumba, nilikuwa na gonjwa ile iliacha sikie maliza dosia yangu mbio.
2: Pourtant wanasema ke normalement ta bangepashwa kusaidia, juu ungepashwa malizia wale wengine, me weye kameme bangepashwa kusaidia. Siku likuya kakamata?
6: Hapana, siku kia kamata bo. Nikuwa nauza tu dawa kule, nikuwa na jikoche kuma farmasi. Yo sasa leo nimepata kanguku kidogo, mina kuya regularize dosia yangu.
2: Meo memo mo, mamiaka za mingi unakuya juu ya nini mara hiyo kukuya kamata bo na kuenda kudawa?
6: Ni unasikia huku kuma upito kwenye tunaenda kudawa, aseme kuna kwa ma masete ikusha kwa Ebola. Ile Ebola kunafika pale wanangalia temperature yako, ikakuwa inakuwa tu yulu kidogo deja unakuwa kule. Ile njoo gatuko nayo paske unaweza kuwa kule sama ulikuwa tu temperature me wanakufikishia kule unakufa.
2: We uliogopa kwanza nini? Uliogopa dawa, uliogopa banganga, uliogopa ugonjwa?
6: Mimi naogopa kwanza ugonjwa yenyewe. Shu kwanza mie personnellement siaelewa kama Ebola ni nini. Njo sasa sandafika kule wananiambia nasikia Ebola, sama mimi niko naanza nasikia malaria, ndabaelewa mbaya.
2: Na wewe uko kupale bebe kuna sema mbu banganga basha meza, mbu basha nja kulia watu kisha kufa mu Ebola wanapata makuta.
6: Bo, vile kwanza siko siri. Mimi kwanza kusikia tu ile mo Ebola na silogi si watu iko nakufa. Basi ili kuna togopesha sana. Ndiyo.
2: Unawazaka utaelewa kana muna gani kwa mfano wewe?
6: Nikapata mwaneza nifasiria kama Ebola nini, pale nandaweza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tugisi na mina indaka kudawa zamani. Kia tuwa labode swe, menda jitundisha. Samu wana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kia tuwa labode swe yake.
2: Senye ulikuwa kunyumba, ukuna jitunzisha, kule kunyumba, hakukuwa na gopa ke, uneza troha, kisha wanaenda kufikisha na kule, basi navisha kuwa ngufu.
6: Nilipima kwanza, nyangali kama dawa nyini kuna kunywa, itakuwa na muna gani. Mina espereke ndapona, imani kwanza hii. Nilienda uza kwanza dawa na niko na gopa tu, lakini niko naomba tu Mungu anisaidie, nipate nguvu, ndio.
2: Wala, merci donge ule njoo. Mwenye tumekuta hapa kwenye ofisi ya Msosa, certainly make na njoo vyenye kunaeleza, njoo vyenye watu viko wanaeleza kule kumugine, kisi tulibambia, onesa sible kusitiansio ya sante ya watu, na njoo maana tulisema, antuka tuko na medecin, koseye wa Msosa, iko medecin wa karieri, iko mkazi hizi masiku, iko kufron ya magonjwa yote yenye inamufikia na wagonjwa wote wenye iko anaona. Sijue ye mwenye wamefata ule mugeni yetu. Sijue kama medicine utanjia wapi. Kutuambia kwanza kama Ebola mwenye iko ubie kama ni rungu, kama ni vitu gani pasuke. Njubi watu panasema. Marawa watu washa iko anaona. Sijue ye mwenye wamefata ule mugeni yetu. Sijui kama medicine utanjia wapi, kutuambia kwanza kama Ebola mwenye iko ubie kama ni rungu, kama ni vitu gani pasuke. Njubi watu panasema. Marawa watu washa sikia jina ako, batu wanakujua kwenye.

0: septième épidémie, ya Ebola ndani ya inji yetu ya Congo. Na ku 2018 hii magonjwa itufikie hapa kwetu Butembo ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, na ilikuwa 10e epidemie. Hapa tunafika ku 17e epidemie. Epidemie zingine ndogo ndogo zilikuwa zikipita na zilikuwa zikiisha, na sisi kama vile wakaaji wa mji wa Butembo Beni na kando kando, sisi tulikuwa tumeishi ile magonjwa ya Ebola deja yenye ilipita ku 10e epidemie, na tuliona namna gani hiyo mambo iliweza kuvamia majamaa zetu, na solution zenye zilikuwa disponible ziliweza kusaidia ili tuweze kuvaincre hiyo patoloji. Kwa hiyo wakati ilitufanyia miezi miaka mbili miaka tatu, lakini Mungu alisaidia ensemble avec waganga wakubwa wa inji na population, tuliweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e. Na hapa sasa imefika 17e epidemie, ni magonjwa iko. Haiko kusema kama waganga wameleta hiyo magonjwa kwa kuweza kutafuta franga. Hapana, ni magonjwa yenye imefika na imeweza kuingia ndani ya population, imefika ndani ya miji yetu mbalimbali. Na njo ifu tunaona namna gani tuelewe sisi kama vile komunote, na tuweze kufanya haraka ili magonjwa isiweze kuweza kutumaliza sisi wote. Wengi wamepatikana na hiyo magonjwa, na wengi zaidi sana wamekwisha kufariki. Na inaomba sisi kama vile population na sisi waganga na wakubwa wa inji tujiunge mikono na strateji mbalimbali ili tuweze kukimbiza hiyo ugonjwa mbali nasi.
1: Docteur, eske watu wiko na rezo ya kuogopa kwenda kudawa?
0: Antuka kwa sasa, hiyo magonjwa tunaweza sema ni magonjwa sawa ingine, kwa sababu kufika kwa hospital utapata matibabu na utaweza kupona. Tumekuwa na temonyaje mbalimbali huko na huko, wagonjwa wengi wamepatikana na hiyo virusi, wameweza kupata dawa na wameweza kupona. Ni kusema kama sisi population hayombi tunakuwa na hoga kusema kama tukaenda hospitalini kule tutafariki. Hapana, ni kufika waganga wanawashurulikia, ni wale wale waganga wetu wenye wanatutunza hapa kwetu, ni wale wale wako wanatutunza magonjwa yote, na wale wenye wanapatikana na hiyo virusi ya Ebola wako vile wanapona.
1: Me maintenant là déjà kwenye basha jenga masete ou bien matriage déjà chez tunaogopa, unafika tu mara moja pale, mara moja wanasema mbona sikia Ebola, alors wewe ulitoka kunyumba kichwa na njuko na kuluma, wala tumbo na njuko na kuluma, cho mtu mara moja ana hesitate kusifata kusema saya mie sete na hishindani ya hii kwayo hehama henye hii kwayo mie sitenda mara mwa kudao. Eske ni kila mtu tu mara mwa kufika kudao nda msete?
0: Ni kusema huku kwetu hiyo system ya triage tuliweza kuitia pembeni, lakini ni hiyo system yenye inakuwa ndani ya nchi zingine. Wagonjwa wote wanapofika hospitalini inaomba kuwakategorize na kuona huyu atafika hapa, yaomba kuhudumia huyu mbio mbio kwa sababu hali yake inahitaji matunzo mbio mbio, na njo vile ile service ya triage inakuwa pale. Lakini kwetu inapima kuleta hoga kwa sababu imekuya tena kujitokeza wakati epidemii imeingia, ijapokuwa ni service ya kawaida yenye inakuwa kuingilia ndani ya hospital. Ni kusema wengi wako kule wanaogopa, wanasema nikifika hospitalini waganga watanishimamisha kumulango na wataweza kuniingiza ndani ya sete, hiyo ni centre de transit. Kunakuwa vile vile na sete e, ile yenye inakuwa ya kutunza wagonjwa wenye washapatikana na magonjwa viruso ya Ebola. Kwa sasa kwa hii 17e epidemie, gouvernement na wakubwa wote waliona kama ni magonjwa imerudia ndani ya inji yetu, yafaa tunaikamata sawa vile magonjwa zingine, lakini tukiheshimu marekomandasyon mbalimbali. Ni kusema saa unaingia ndani.

0: ni hospitali yote wanakamata elemo zako za mwanzo, wanakamata vile temperature, sio kusema kama wewe ni mgonjwa, hapana. Hiyo ni kupermetre kusema wagonjwa wanapofika tuweze kuwatia hao wakuwa hapa na wengine wakuwa hapa, na tuweze kusaidiana ili kila mtu apate matibabu iliyofaa. Ni kusema mavituo yetu ya afya tunayokuwa nayo katika miji zetu mbalimbali ni wale wale waganga tutakutana pale. Na hiyo hiyo matunzo tulikuwa tukipata mbeleni ni ile ile tutaweza kupata tunapofika hospitalini. Lakini tukijua kama hii magonjwa ya Ebola imeweza kufika, iko deja ndani yetu.
1: Eske mtu mara mwa sasa nakupeleka kule mara mwa unasikia Ebola ubie?
0: Hapana papa journaliste, ni kusema hiyo magonjwa inakuwa na masinye maalama mbalimbali za kufanana magonjwa yenye tunaishi hapa. Sawa vile ndani ya kapururu, ndani ya fievre typhoid, kunakuwa moto kupanda, unasikia baridi, maunganisho inaweza kuluma, na hiyo similitude ya masinye maalama mbalimbali inafaa kufanya ke unapofika hospitalini wanasema vile vile kuna hii magonjwa nayo inaweza kuwa na hiyo hiyo sinye ndani yake. Lakini sio kusema kama unapofika hospitalini watafata kukokota na kukuingiza ndani ya hiyo centre de transit, hapana. Ni kusema ni kusaidia wagonjwa waweze kutunziwa kwa wakati, ile ile matibabu yenye walikuwa wakipata mbeleni waweze wakaipata.
1: Alors nani njomwe bana kama taka ko ma examen baende pima pourque baende pima kama nasikia Ebola hivi na iko mhali gani doctor?
0: Bo tulikuwa tukisema kama magonjwa imefika ndani ya muji, na kwa sasa tuko tunasikia ndani ya quartier mbalimbali kama kunakuwa makao wa kufariki wenye wamekuwa positive, na hiyo oga inakuwa ndani ya population. Population inaweza kuwa na magonjwa yake yenye haiko Ebola, lakini hiyo oga inaacha kusema mie sitaenda hospitalini kuenda pata matibabu. Ni kusema tunapofika hospitalini tutapokelewa kama vile wagonjwa wa kawaida. Tukishaweza kupokelewa, kunaweza kuwa sasa wale wenye wanasema hii maalama mbalimbali inaonekana kama inakuwa vile ndani ya magonjwa ya virusu ya Ebola. Kwa hiyo wakati hatutasema tunakukamata na kukupeleka kwenye CTE, hapana. Tulisema kama strategia sasa ni kusema wagonjwa wote wanatunziwa hospitalini na wagonjwa wote wanatunziwa na waganga wao. Ni wale wale waganga wanaposema wewe tutaweza kukupokea, tunakutunza, ni sisi tunayopatikana hapo kukutunza, usiwe na hofu, hautaenda fasi kusema tunakupeleka ndani ya CTE, hapana. Ni kusema tukasema kipimo moja tutafanya ni wale wenye wanaonekana kama wamekuwa na hiyo virusi, ni wale watapanda kwenye kupata matibabu kwenye CTE. Na haiko kusema kuenda kwenye CTE ni kufariki, hapana. Ni kuendelesha hiyo hiyo matunzo yenye tulikuwa tumeanzisha ndani ya vituo vyetu mbalimbali vya afya.
1: Sio nini sasa? Simubache tu bakwe pale pale na wengine. Sio nini baende tu paka CTE?
0: Tukikumbuka mbeleni na kati ya Biblia kuna magonjwa yenye ilikuwa inamaliza population, watu na hawajua kama hiyo magonjwa ni magonjwa gani. Kunakuwa ile yenye tunaita les maladies contagieuses, ni kusema magonjwa yenye mwenye amepatikana nayo anaweza kuipatia mwingine. Haiko sawa vile malaria, mwenye anagonjwa kapururu unaweza kumsalimia, hautaweza kupata hiyo magonjwa ya kapururu. Lakini hiyo Ebola ni kusema mtu akisha kuwa na hiyo virusi ndani ya mwili yake, mode de transmission inafanya kama ukakuwa contact na mwenye hagonjwe, posibilite ya kuweza kumpatia ile virusi inakuwa mingi. Na njo tunasema juu ya kuweza kukata hiyo yenye tunaita chain de transmission ya virusi, inaomba tunakamata ma mesure zenye zitaweza kutusaidia ili ile magonjwa tuweze kuifukuza kwetu na iweze kupita gizi tuliweza kuungana mkono. Kwa hiyo epidemi, dixième epidemi yenyewe iliweza kutupata hapa, na tuliona sisi wote kama iliweza kutumaliza. Malheureusement tuko tunakostate kama tunakuwa kama vile na reticence sisi kama wakaaji wa Butembo, wakaaji wa Beni Lubero, ijapokuwa tuliishi hiyo mambo kunapita miaka fulani hapa kwetu.
1: Jua nini tu batu bulebule njo banagonjwaka, atuasikia kambo munganga anagonjwa Ebola. Chenye watu wanajiuliza kama community docteur.
0: Ah, hiyo jambo nawaza kama community inaweza kuangalia, tuko tunafata sisi wote rezo sosio, waganga wako vile na fika wamepata hiyo virus, na wako wanapata matibabu na kuweza kugombolewa na kutoka kule na ameweza kupona. Tumeona madaktari mbalimbali wamepata ile virus, wanganga wa infirmier wa laboratoire na wengine wote wanaopatikana ndani ya hospitalini, wamoja wameweza kupatikana na hiyo virus, hawakuweza kuogopa kukuya hospitalini, walienda wakapata matibabu na sasa wamerudi nyumbani wanapokuwa na afya njema. Ni kusema hiyo magonjwa haiko ya watu burebure, haiko kusema ni ya komunote. Sisi wote gizi tunaopatikana ndani ya komunote, wa mama, wa baba, watoto, tuko sisi wote a risque kudevelope na kupata hiyo virus ndani ya mwili yetu. Lakini haiko kusema hapo tutaweza kukatala kuenda kufata matibabu, ijapokuwa ni magonjwa yenye tumeona kama wengine wameenda wamepata matibabu na wametoka, wamegombolewa na wamepona. Haiombe kusema kama Ebola imefika tuweze kujivicha ndani ya komunote. Kuna wenye wanagonjwa gripe, kuna wenye wanasikia tumbo inauma, wanagonjwa fievre typhoid, kuna wengine wanakuwa na magonjwa ya kupasua ngambo ya shururuji kwa wamama ngambo ya ginekoloji. Haiombe tunakuwa na hoga kusogelea waganga wetu ndani ya vituo ya afya. Ni kusema haiko kila mtu mwenye amepatikana na virus. Mwenye hiyo ni itaji, tunawaomba kama tunapokuwa kule tunasikia kama mwili haikamate, tumegonjwa, tusiogope kukuya ndani ya vituo vyetu vya afya, kwa sababu kule kule tutakutana wale waganga wetu wenye tunaishi nao, wenye wanatutunza, ni wazazi wetu, ni wandugu zetu, ni wadada wa kaka zetu, ni hao hao tutawakutana ndani ya vituo ya afya. Na tunakazia kusema kama hiyo virus ni virus yenye ukanawa mikono kwa wakati utaweza kupata hiyo virus. Na kama unasikia mwili inauma, usiweze kusema napita kwanza huku na kunya mitishamba naenda ndani ya farmasi. Harakisha mbio mbio uje kwenye kituo ya afya na uweze ukapata matibabu. Na ni hapo Musosa, sisi wanamemba wa mambre wa Musosa, tunajua kama ane yetu ingali naendelea, tunafika kumwezi wa mnani. Ni kusema maepizode zetu zingali, tusiogope kuja kufika kwenye office kukamata mabode swe na kuenda kwenye vituo vyetu mbalimbali vya afya, na hauko tutapata matibabu kama vile wagonjwa wa kawaida. Kule hakuna kusema ndafika watasema niende ndani ya CTE, hapana. Tufike kwenye ofisi yetu, ni sisi waganga. Gizi nilisema mbeleni pale niko munganga mshauri wa Mutuel Musosa, vile vile natumika ndani ya kituo ya afya. Mukafika pale Matanda, mutatuona pale, tutawapokea vile vile gizi tunawapokea gizi tulikuwa tunawapokea hata mbele epidemia ya Ebola iweze kufika ndani ya mji wetu. Donc ni uito kusema tusijiviche kule, kwa sababu hiyo magonjwa plus unakuya kwenye matibabu kwa wakati, shasi zako zote ziko ili uweze ukapone. Lakini ukajivicha kule, magonjwa itaendelea kujivicha na kukomala ndani ya mwili yako, na utafika kwenye kituo ya afya, na hapo utafika mwili mezeofika na isi inaweza kukua yenye hatuwezi kufurahia.
1: Kunawa mkono tu inatosha vrema mtu anajiepusha na magonjwa.
0: Wataalamu wamejifunza kama virusi hiyo inakufa kwa kunawa mikono na maji, wala unatumia hiyo yenye tunaita gel hydroalcoolique. Mikono yetu ni hiyo mara mingi inatuletea mikrobe, kwa sababu tutaweka mikono kwenye pua, kwenye kinywa, na virusi inaprofite kuingia. Ni kusema tunajua kama mbele ya kula tunanawa mikono, kisha kutoka msalani choo tunanawa mikono. Kwa sasa wanatuhitaji kunawa mikono fasi yote. Tutakutana ndani ya soko wametia fasi ya kunawa mikono, kwenye makanisa wametia fasi ya kunawa mikono, maji inapatikana vile vile kwenye kuingia ndani ya vituo ya afya. Hiyo kunawa mikono inasaidia kuelimine ile mikrobe ya Ebola yenye inaweza kuwa imekuwa kwenye kwenye mikono yetu. Na hiyo mezure tukaweza kuiheshimia, hatutaweza kupata hiyo magonjwa ya Ebola. Na mezure yengine yenye ni kubwa ni kusema mtu akishagonjwa magonjwa ya Ebola, hatuta kumkatala ndani ya community. Metunasema kama yeye ameipata na anaweza kupatia hiyo magonjwa mwingine mwenye hagonjwe. Na njo pale wanasema inaomba tunakamata distance naye, wakati atakuwa ameweza kupata matibabu, amepona, anarudia tena ndani ya community. Tuko tunaona mapratike mbalimbali huko na huko, wenye hawakurare kama magonjwa iko, wanaenda wanafungula serikali, wanamanipule makori zenye zimekuwa deklare wamefariki na virusi ya Ebola. Hiyo ni makomportement zenye zinatia watu wote ndani ya hatari. Utakuwa umemugusa, hakuweza kunawa mikono, hiyo virusi utaweza kuipeleka ndani ya jamaa yako, na utaona baba amefariki, mama amefariki, na watoto wanaanza kufata, na wote wenye walifika pembeni ya ule mgonjwa.
1: Asante doktor. Bref, bana memba Musosa na watu wengine wote pemuko na tufata, tuende kudawa, wamabelwala waende kudawa. Oo sio sieka iko kudawa shakwire Ebola. Abanga ngabo bakamenya nga ukande tamberwa omabeka berebet. Na ba Ebola sibalibu amboye bakatwala wabakatamberwa bakaya horerayo. Yeah, bakaenda iba kaya kutuza bana banga ngabe tube no siri musungu siri muheni reri ye wamabibwe chenande ukiryo we chenande inya kusubiria iyo no munga ngabe anabereri kutunza he ushe tukana endo kushodawa kwei omundu so wayi kunya kunyeke wa horereka uchambu ako hona byanga endo kodawa nabo babereri akusho erona na mabi ya honga ya hola ye kundine ke iyo ukarenderera nalulwangana kweyayo wabyaneri endo kodawa. Mwase mwishe ndia maboko Musosa, mwabe rile hedawa, inyose mwishe na problem, isi mwako wabuwa na hake husiyo mune, nemo lenge otu kaba heri raya. Ile njoo misio yetu ambayo tuluweza kutenire leo na wakati yetu inaisha, tulikuwa na...
2: Mimi ni Mumbere Mapendo Manzanza, Papa Sifiki.
1: Na pia mgeni wetu.
3: Hapa ni dada Vivuya, mambre wa Musosa, Mtembo Beni.
1: Kisha na Medicine Kosei wa Musosa.
0: Mie nilisema mbeleni kama ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude, niko munganga mshauri wa Musosa, niko vile vile medecin kunako hôpital de référence secondaire de Matanda.
1: Asante kwa ninyi wote, tunasema tuonane tena siku zijazo.
4: O Musosa, mutuelle de solidarité pour la santé, akaba neka oko boulevard Monseigneur Katariko ukagenda e katedrale leo sasa wangana brekera noko yakutu numero ye 09 93 13 96 66. Atashe gwa lubaluba 09 93 13 96 66. Kutse kande 09 74 04 07 27.
5: Radio Moto Butembo Beni. esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
6: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwereleta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
5: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika nerihiko lubwere, erilabire simu.
6: Erite marie nyu, nerietu.
5: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
6: Hau mane kopek luanzo, akagala omobu uma.
7: Ese isatu umumuyi wa butembo katambika umerera echirima na itendi.
8: Endabia shongolo, yeah. Shikana bibawa na stanilei mohendo.
7: Rodrigo Luvalenda katulo wanzera shevi umumu ologolo. Eria munavuire tukandi wakavya wanzera ulikiriri ngoko. Kerezia iria vuka. Kare kangabasania busu iria Yesu Kristu. Aba bikera vavere. Aba oblatele la somsiomu bakateka shunazirisi kuwavo nyimbere mpere vila korekere malikia wa mbingu tunumdo wakandiria na ito ashababu rango kore nove tabwebe randika mwabana omomuyi wanavutembo mo malambo mbere mbere resebereyo abana bakandika wa umumabuku bakarendere tabwebe no vishe tashasa kweta ashababu rango kono mwabia swaibia itendi ama tongera muhinga ni amu umabria katwa leyi ngurubani yewe niaga ni abandi busirishe hikeyi akabata kumbeni abaka heke bendo bigaluwayo UN echa societe civile kasubira kundwa kauruuru na byabali cyato bagenza sabali asaka bino mushungurishe tusha munagwire ashungurishe no mukomesho kubure tukababwira abanze bahurikiringo ko mukiro kintu cy'munagwire bamagunzende ko yikuwabo asoba assumptionist abatawa kutya na balei nende kwa hivyo na viva nae mutu waneri ulo mochiro echa mulivolo ikarevia eviro everimove satu evio vama vivuwa waka uku kwa manana mito ndekere ya bateka umusha pitre ya zuko kuchiri moche vinyo vivere makumia vire neve satu na waka revia everimove satu vya mavehuwa emia tinga ya malaveka yeti na yeti mubaka isha tasa kutsibu ilangrango kwa vima vivu mabai soha erikola bene mukoreka cheuma onyuma chechende makaka ya unzendeko na muchunchu chinyuma nyuma mukara Jean Paul Kumbi Musangania omukulu ngwa basomsonisto muri angeri Afrika atema sima aribe bandu bosimu bakana kana ya ndeke ndeke ritula ngoko ebyo si ebya mabuika kumbe buli mu dunia ya ikandanga erebikola neribikolesha.
9: Je voudrais insister sur
10: Echo ngakasanako tiere langira ebenderirwa ko bya mimi bomolo kuratolo no eria bereriribwa kutibwo mulu ebenderirwa ko bino bikandi nibwa muhamuli omulu obuhani obwirihanga amalenge kania woshano akandi waticha omuhimba enjacha eye chitunga chetu echikaite kana yo kusangira ko beremo iganare uma icyabirihika ne rihandemiri umurihangari Afrika
9: sur le sol africain
7: abalo munda ekom bakabaka holokamu bakani andeke ndeke ngoko bamatsemera umukania na bindi byusi biri alabekam tanaita ibana iketere emyatsi kwikanda kore kandeke mukatikabo mumako balei abasomsionist.
11: Je suis de la confrérie fraternité.
10: Ndiyo mabuma obwa baleye basomsioniste ngasire kisangani. Emyatsi mena mena tuli akana yako yilwe ya ndundi okubya ekitongole echa basomsioniste changalo la emorero.
11: De la congrégation si
12: dans l'ensemble il y a eu des
10: Hale bendo bena nebya bari endekerihikaho emyatsi eka tumatana ya itwe balei na batawa iyo shi abrikani bwako na chikakangana yango ko tunamubasula hauma abalei na batawa omuhinda numa katashya tusangana ya na bali chetu abakara na bafrera
13: prêtre et frère
7: alwe bakara bafrera na balei abushe basumsudisi abali ya kusungana amobro beberinga kuna mebabura eritsuko mochiro echa muliolo mochiro chemunagura chino krezia iri asangira ryobukam erikanga basania busu ya Yesu Kristo ko chitwa eche Tabora kombana no matio yo mchikale kam abapikira ba oblat de la somsion batekania machinga uri kucha aba bikira bahia bahia aba bere abali ateka malano kwa bo mamperemper na bandi makumi asatu na muma muba kasubira omoku wabo okwekerimo kiwuma ilwe kulabira bwere bubirire buri asomawa omoki sabiro kya kalasi ake malikia wa mbingu yabumaniriwe bwere bubirire omukara ivenzo bakaoma maka shimo munyambiani kokwa manane byusiye byakakola akakorera echanda chenon mtebabikira aba oblate de l'assomption makalaira kabuo vivalia noela na nadine kahemukira ate va vie vandu abakande byaho musosa Yesu Kristu bakabendukana bo batia busu erereka ebishi byangareke batakola mubiri wabo wachikwanda undeke.
9: Leo mumepandishwa altareni.
14: Omochiro cha munuru mama hatukibwa okolotalo lwa nyamuhanga. Omochiro chino echere benduka obusu Yesu Kristo simwendo benduka ngaye naho mukendo benduka mebere muyungo kuwenu. Mukindulo mu bunovis imo yobata wabablata la somsion.
9: Wa misionari.
7: Makata shabanda ukubushi ya baba ya riribi ya waka buname tema haba mbesa waka jitagaringira umobe handa ebi ya wabikira atisichuwene waka vianga waka basuba yinyuma ya wabu mdo kenya na utopo verikirua obu nye mahangabiri ya umobe tema uwe.
9: Mara nyingi tunapo waona wadada
14: kanji abana ni wakana tupula ya mbo wabikira mbusanachi mukata kuhumala nuku enu mbubi handabiku wetu ni makariti mbusanachi mukaye yo muka bulachi eriendo kukuva bakabira wa eribulya nirindiri bulyo eribomo mu uwirechi echa kuhikamo okuya o yakorera nyamuhanga ngare nkana kubura mbakana bulaya ne bishibi ngamtonga naira abata abanje
9: tutapata watawa wengi katika kanisa
7: naye umelia mwikabe yabe huwa bamata kamalano kuwabo ababere amambere mpere ne ringira omo chihande cha Poblate la Somsiona bandi makumi asatu na muuma bakasubira malalu kuwabo omochirimochiuma mbisimu bekangirira wa nyabikira cha chimwa mwasi Darlene yukimanira Poblate la Somsion omurihanga eri Afrika omochiroche sabatu ichi echekasa banamudishabia kandi babikira bomerera Poblate la Somsion nende mevala ikensha byarero yaba bikira bakasha yerera ulushi na banda bakasangira oko jubilei ya butawa okuwabo kunde byotoleko e katedral na yule ine obundi buhere buyirire obusikufu yiwa na wenalia bya inekimanira kusangwa ababikira bane abo muchande cha baurante de la somsio banyakasungumi mubaka iherero lusio kunyamuhanga amukorere omuchitunga chana chino ni Bikira Blantine Kaindo Vumilia, Bikira Françoise Chibaba Musubao, Bikira Neema Kasuki Kabundama, Bikira Nicole Masika Vinikere, na kutia Hanalwe na bande babere abali asangira abali akola yubilei yikuwabo, Bikira Lisi Elizabeth Chalendenga na Bikira Marie Christine Muteke sikufu mwakaba saba amalano ba mabireteka ibasi chawo no mubiri wabere Yesu here kolero mukama eba yitsengira undeke ndeke nabumba kandisha habwa imbita babiyahika aire nyamuhanga oyo babere Yesu ha ere kolera shongulu shetu sine mulo lyambere
15: mukachi wirana mwatsi
7: onde mwatsi kaya soroko chitunga chikahula mu conversation pour la democratie chrétienne konadec. Ni chitunga cha chipolitike chewito maniri yekabira mapera Janet Musombolwa kasatu omobyaswa ebye lubero akalalira ya bandu ngokom bakandira ende konene yo muhalo we Congress chitunga ngachana chino erilwa omochiro chenya mwengera ebiri 10 eriko machero nke rinjirenje ebiri 10 na bebere ebekasira ahumbero okwitwe akatulatino ende kone nieno eike kumakuma bandu bose bali muchitunga chino yewita rerengerera eratungerera chitunga ngachama berahaye na munagwire chipolitike ngachama berahaye bakaita ikania oko masumbuli na bende nende mebale yangasoro muchuche kongochi democratic yambere ne politike kabira mapera Janet inia tulawongo ko abandu kumbe bachimenya omundu shanga shimye shombundu atimwa ikukutabali
16: ebyo tukasire butembo lye riminyisha ekongo yosi okula vire nor kivu munasi e professor nor kivu ya bibi ebeni e nero e professor nor kivu ya bosi tukasha rabo tuti e chama che ya che ya chachi no e chikasha rabandu chitine tutuneyo oyo wanzire ruwa takasomo politike Enyangana labiro mchama che eche konadek. Kumbi avandu, etu wabiyo muamani, etu wabiyo mobu holo. Kundiyo bu holo, vuteho, abandusi bagata tumikandeke.
7: Teba utemia teme njiwe bakisha kaniyako. Muna iye hambenene, chetavoche muambo mkulowe Kongo, kandene che nevi hambene na busumbuli. Mwaka buwa, evi shubingo kwa kishabi waka kana ya kubyo na tungarera, mia tzenga ikesha gendeka yeti na huwe chitunga chinoche kona dek, chetuka uko chirimo chabiyo nye beberi ikumi na beberi, macho chinoche Kongo eichi demokratike. Na utabaliwe Kongo, lumechuru chamuli olongwa here, evi ngome makumi asatu na beberi, avalimi, au marebera vera ringabiru yikivu ayenda atanubia swatulemo venom machinga kurekere itave mojuru chamuli olo yo wabia hukurina eria reta ayenoka yo mkulumu yo na utembo yo wangerere vengo menga vena veno weka retuano kutavari okula vera muhindu nzangi butondo omu lelemperu kareba yobure mena meri ira mocho che Kongo heche demokratike mwaka niri andakendeke butondo ngoko vengo mbeno wekasa wekasha tuna awalimi abachinare momo herobo no mome usu biketa shebe bikaba waticha bianata shaba luhucha na ita shaba nguhiria o mubiri ababia hamwa shimira kutsebo bakalangira endebe no kwana ne bikandiba waticho mu bibiri mperere mperere mu katika bo bokshanki barak o yukare bayichanda echo munyeto parlement de jane yimubiri na utembo te ebengome bino bengana waticha abalwana na bambesai batasha yumuli ni mibiri ibasungayo na kati embetia ya haratu wako.
17: Oh, ruka wazango ko lasima matravo au matraktere au bengume omobu tembo akikondribie okulite kondre eshomaji. Eshomaji siende vya nene kundi abalwana abatawete mibiri omobu tembo wakibyo oblije baendo kumavilaje nabo bayareme kundi unashi abantu bakasa ererema kunde ererema likalire erere mo monani omwisuka me erere mo mo tracteur et tracteur ki facilite omunduki sugo ndebyo kaluha sana ngoko ministra ama ametubira ne bei ebei ambo ne 65 dollars oko hektare nguma donge itwebo shitu nero nda 65 dollars amarema awatu timbireko amarema oboso kuluba tumba tushira au shitu kare mao omo 65 dollars donge abajene bushabe butrembo tukawaza e projet no ine benefika kuivo ikiwa ticha itwebo shitu kilo mashomaji
7: babere babilwe itave mu balisha loliria imshene ne oko zone economic special bakaye handa yeri weri mbere mbere rikandi mbulu hitsa alo bakando bya bakakukoteria mo evengome ngabyana veno bakabuhekania byo nere sunga sunga byo ndeke ndeke bantombe bakakor malambu mu muyiwe na utembo bamatula ngoko ama buha bero benchi ni mkera menji sibache wite uko vita wewe randikamu abana barere barere umati onwa kalua inyakangani angirika muna gwire mwubi ya sambere mbere ngechime miyatulia lorera mtukwe yukambare mundu matias ono muma uko baka ribaya eme anzo ya vikala ni mucha switchi inyatulua watino bero benobi ya mabehu wa sababu tuku registre ya vana baka handika vanabu muma buku baka rendere chero chuma ama buku vetapo beno bekesha bya mabiri asa aba kutipagenda iba habwa ebipopure bikakangana abana babo ngoko bana bari ya handa ikwa nale babisaba ute chirwe chuse hali ya matete nesansa mkwame kambale mundo Matias
18: kwenene ebitabu vya huere lakini hama huwa miaka zaidi ya tano isi tuote kitabu anerio omomu ulu mama ama saka shandikisho mwana isi tuote kitabu tukamu hire mo kitabu chetu chepembe ni provisoire nerio tukatwa vimiavyo tukasha tunavure tute ama hawetu anavure ate tukasha funge kitabu cho chiru fulani setu tuwa minyachiru tushuririye kitabu echo na chiru wakandi asa etu mwa kartasi kewe kusangwisha ata chelewa situ wangamulisha chindu nirio akartasi kwa mamaka sana ko tukamu handika tukamu hii nimero eyo tukisha lana umo kitabu chetu na chiru tulia mfunga na chituke kirako akandi shabi asa na kartasi yako aka acte de naissance etu wa mwa kubwe
7: Na ho akatula ndekendeke ngoko rikaho mundu share koma na yeka tunena ya muhandeka omo beka bya bakakoleramo munabwire kumbe embere eshevero makumi mwenda omanenya mabehandekwa okureta na rino ebere mu byangana hondera omo byesu byitendi kusangwa yabere baneka muhingania muuma abriye bamba mucha songa chane chete sale mundu wangasha twale iyo motoka wewa kaya hekayo kuberemwa asomoka talia keitendi chikaswika ya ye muindo makelele ulizu omukulu che ande cha bikalani sweti silombia sweya kana chembe cha moto kutembo bini mucha cheno cha munabwire akatula watisi changa kengeka na rio mundu ne watin yakande byakakorera mukitate chiringi chimwe yuene omwatsi wana biriswe cha nibya na bikalani kundi apo mabao mabana kanile watia
19: basi twa mata sokele itendiano tukasoma soko tukasha sonda maisha lakini twa gaba la mutoka mutoka kai koko soko na shia vendo na ponda vende na twa mata saka twa njira basi msaada usana tukala wa kutsevu kutsevu usana na mateso wali ya nubu sana na metoka twa mata sokele itendiano tukasha sonda maisha wabana lakini tukashia loko soko sebanga tuheka
20: nerio sebe baheka busana
19: sisi zavendo kanda kai kamto kamu asapa si anga sako mto kamu kumbi anga nasa kwe mto kangisa tukuche hivi
21: akanka girava ditu ati esoko gamina ile hika kuyo ku UN
20: ndio ndio
21: au ndipo kama bihika hano mabisha o mabisha iramo atiro cha eso washa hai kwa bodo moyo mto kwa fulani
20: ndio
21: na roche cheka da kama ndio mitoka e ba musa
20: tanua mbuka ni mizigo nya birishi yala
21: mizigo yetu ya birishi ala masoko
20: na ruma wa mtu kumbe ndio mtoka ngali ya saa
21: ngambe ebe masaka linga mtoma
20: kumbe ndio mtoka bara heka
7: Nario ye muhendo makelele ulizu yaka wate sehangavi ya mundu kwa watino kande yaka kule mubiriwe yuwe ni atavana mwekanda angerele vya changa koreka vikalani wasunge nga wakande waka heke vendu vya mungu kumana mabiwa waka irerako makelele ulizu.
22: Soko tukelomo masakre e population emosha ya kumakume kala takali yoko mosoko na wakasere bote mona wabayenda kwa sombe no kumabunu kumabutu. Neroboli wabu na nyoboleho, nyoboli wabu sanane metoka. Yabere mundu muma akaenda no mutoka ende mitoka dukumisheshe iko kosoko nebe robe nene o ende mebeta ga ikawo no mutoka ina wate soko ne yewe asubule moga kusome karubira iye kumbi na unirye so ebendo byo mutoka ebendo sharjema emo aendo ina subule omutoko ole serimanguri jipa abali awule byali ya munga mukala ne mewate na ihere ya hene hano muhe muhe o mutoka Oyoka sirimangu dati hei mwleta hivunga watikai. Ina lunaga anatuwa mutoko ya lave. Basi, neruwa abuditu wapu na ya netuwa tube soko ya vera monopole kwe. Alor, tukake meyomochi uyu. No yu tiyoko mutoka wewe ilukuwa mwle ngiono. Omude naenda sa probleme. Anga watiriportere ina hekayo naenda na heko kumabu webele vena musungi itendi.
7: Na humate woyo wakala wekumuvia suanga vya nebiyo nkuma maove kwa maba ndo wakata shabe waka suverirayu nyumashe wububo wanabe umame tamaya vandu waku wangu kwenziwi ya mabia ngakende watalera omocha suwa chum. Tukabu wango kwa abanduku, emeveri abanduku mina muuma ya vane kwa omocha renjele nji chiru cha muliholo omobia suvi babila babumbi omuturutuare eye mambasa. Emebiri ikumi yomukumi na muuma eno ya yabaneka ya brevola omochisomo cha bafrere echirie mungu iko lukalite olio kolohande lo marengera olovumbia swa ebye lwemba shongule sika tulao sika sorokoram sika kule malikidogo wechitungeche apedef mambasa tebanube yibawa omochisomo cheno cha bafrere bafrere kriste na ba adef mbaluwa watagandera omo kundi ya banova biumu ebare momo musabe uwe wangererere bo musabe awunde mundu muuma tayimana yo watasha hola oyo ahola o mobero makumi aberene rerenda akitwa na bana ba defenga bana bana abahi abasunga mu kisomo bagibawa mu muhinda ni urulo mucha makumi 3 na chuma okomkaro tunekonga wanono kareka Inya saba ye rams malikidogo ngoko lwe tolera bikalani batu ngeranda kendeke enziwi ya mabiangi china ya kuiha kui. China timba timbe yi ndambimbo ya kuiye abatre ya rilevye cherikola. Babiba na mtu ngerishu nziwu esishabia sika timba timba ya bikalani kundikuchi yose na muyaba seseta. na ba nji banji bane muenda iba kaya kwa omo chaswa echi umerera echo tukaluaho itobua okuka urudu
0: ene handa yushi ya besanga chumenda mechewe ekwa na nayo mokwa na nayo
7: Ebisanda bikatulawo ngoko chama bemenyikala ndeke ndeke ebipya bene ebecho che kongo che democratic abe biryo biryo kabikandia ndoko coupe de confederation na bakandia ndoko abakandia ndoko ligue des champions ya CAF ama bemenya abo bakandia sanabo omulu hwechi olumbere mpere nyetupisa mazembe na FC Les Aigles kuno bakandia nda oku ligue de champion ya CAF bama bemenye tupisa mazembe yekandisha sao ko preliminaire eno ne chipye chegana chikahola wa medeama yesi ne chipye che chipye che chinzasa FC Les Aigles icho chikandisha sa na chipya eche Rwanda eche kahola wa mo APR FC ko bakandisha sa batia ne vipya bebere ebiri mu coupe de confederation e manye mainyo ne dese birunga na babere menya abo bakashe sanabo aliwe ais manye mayo se ndi sokulu wetu lumbere mbere luno ikentresa okomesa awakabere e darin club mutima pembe yengoma yi yabreta menya ga ikentresa naba he ikentresa ne kolomo bazar brothers eye Seychelles na njumo kwa ho bakasha aba machinda ebatashamenya abandi bo bakindye sanabo omo wande mesa awakashabya inaka kwa merera na bambesa be Cameroon banamuitekania ukunda mbieno kundisikendi bya saini eribya ebangana to ebankesa na bali chabo abe Cap Vert omo luhuetium olweri olwebitunga olureyabwa matioma uwe yikahula wamo first de group eye akane akabasika akakasekera e Maroc abanya Cameroon ibo banalurwa langre kangoko babiri kalifie naho abanya Cap Verse bachiriko na akana ake kuno babiri chindua chindua omobeka ebyc ebyo tunamushaba buru machiro chumunja cha ngamobeka huabeti okobe hambene nye Mercato Emerkatu ria ba juere rebendula bendule vipya bakawulwa eine yi Chassel Mbemba mwana maminya justice de Dieu yana yanora akendisha amabilwa omo es Lille ya bo France akalolera mu chipe chikaholo wa Diriyad club iri Arabi Saudite ni bambo mu Arabi Pro League makatasha bine kaya koreram kayega yaya bandi ba juere abana sibwenda kende kyo busadyo mane baniye yi na bana bande bo bakatasha bya bakayakorera mu sambiona eya bakande byamu eyo enyuma shi ne mabilomo Marseille Olympique de Marseille no mo Tess Lille ebi pya bere ebi abo France yo mu captain owe Congo akatasha ya omu Arabi Saudite na abebu amek everimo kuinga mwende nyano mu Liverpool Mohamed Salah wabirimu makumi satuna bene ama biluwa yo Bungeresa rinu wakatasha ya Turki mojipechi kahula wa Motraza Sport cho chaka ya kolera mkula virai Super League Tika tak na yi wite eritasha ya ikangania ndekendeke nganama kala kutsebutsebu enyuma she rinarewa rio wika kutsebutsebu mo Liverpool ye Bungeresa andu bayita yireta shamulangera nyama betasha kolanda kende ke omubyeso ibye Turki oko kwa manam nebyo bamusabire kutsena bandungo ko bamwasi banza bali kirilo kwa manane shaka uluru twa maunzira a home na sindi shotula bale tshe bitunga twa mabwera luwetyo lo lwaho fuka sima Rodrigo Luvalendo ndo twa mazira shebyoma chilumbiro yukatisha tukaniraya abali chetwa chenza sangamuka kasaka batichi toto masubeka omukama tusinjerekea kando tukashalola nako
2: Fuka kwa ma esio ngolu, esio mwabi tulangolu, esiri handekawa na balichetro ave Kinshasa.
7: Aboshi eva kasa kukubisa marire ne chalaba oko chetanga eche maluku ena chinzasa omugulu watobu mabu nema vanduha kuhi maganaveri desa mobwa hikire oko chetanga imune omundumu guma eni abrehola omubukoni obwe ebola efo 27 ika tulongo ko echinzasa chai tulongo ko erika kiria ni chilimbere watobu guma wanabu kakwa mwa erika echinzasa mo obwa hirirwe kwe vyala imune omundumu guma ini abrehola omubukoni obwe ebola obatobu nobu wabu kalua emongala wabia bukasenda tuwetute wabia bukatiga okulushi olunene olwe Kongo mwabia bandru magana avere mwabalu wakunwa ndakendake na rehenge kwa okochetanga eche maluku erika hatia sibibabu wakunene kwenene bola ngu ya nabiri hina hika eche nsasa kunde habiri bia ersamarina abandru banoba kende buwa vero makumia vere ne chiguma baka samare ruanga simu endibi umudua kakangana ya ngoko abere hembekuwa nubukuni ebuno omochekacho merera abe actualite pwesede iba katulago ngoko erilangiro umudua katika katika wako ne ebola babili batuala ebi uma ebi ebi pimo haku haku hii nabando ababia omobu atrobuno waliba ye echire nganechahe abali chatubano iba katulongo ko oko magetso lushilu nene olwe Kongo habirebia richungula eriso rionde kendeke nomuguma shase aka alaba le potasiel ika tulongo ko erilono bukoniwe ebola Felix Tshisekedi ini akabri kira OMS ne Africa CDC okuye bangasha libya echanga koreka irigunza obukoni bunobo mu Kongo abali chatro eba katulao ngoko echinzasa habia erikanirania omukati ko mwimaniriwe OMS chanda chikule chikale bonya sababu bandu mucho chushite dros adanon hauma no mwimaniri owe Africa CDC Dr. Jacques Kaseya omobekabe umerera ibaka rebaya echanga korenga nechahe nerihika hatia chachuhugo eche Washington nika tulongo ko na chuna muende taka omuke kera bali chitua abe set sir set puense de iba katulao ngoko abanyabu Amerika pama isenga shumilioni maganabere makumiane ebe hasa ebibu Amerika eriwa ticha oko bakalo nubukoni obwe ebola iba katulongo ko abanduha kuhi magana irenda kutasetsa bambirilama omobukoni vuno obuna tulire okobetata amberere mberere bali chetu ave sepe ibaka ya unza baka tulongo ko oreno retambera abandu chechindu echike hirawa mbere mbere chaganda chikulu ichi katulao ngoko hare erichingula chagan chisenge tubetu te chisenge echere tambera mwabandu omangahika hakuhi shonchingo rigana reguma enaituri okwibe bangatoka eresha kehia abandu ababeru matangana yineria abaka tambera wa abe e427 ibaka tulongo ko hanembeno echakakale chirikanganya ngoku ubukuni buna mwesha sa abuka akeha kunde aba kahola bana mwasaba kake hanabo omukati kebeharo ebye na abunya kukwamana na ebyo bali chetu bali atusakira erilwa echinzasa mwashinja inyo muri atukwama mwashinja okoba katsondola omonsera eshebyuma nirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson mbolere kunyoboshi

0: 102FM.
1: Jambo wasikilizaji wapenda Radio Moto Butembo Beni, kwa siku ya leo tuko siku ya 4, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polikliniki Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu wa Père Croisier, ambao wanapatikana pa Mulo, pia pa Butembo kato wakaba karikana nasi kambala kichwa hiko hapa, pia pa Beni Malepe, huko kote ni vituo vyetu vya afya vya kutibu watu ambao wamegonjwa magonjwa ya akili. Kwa siku ya leo ni kipindi ambacho kitawazungumzia kuhusu mambo mingi, hasa zaidi kwa juma hii ambayo inaelekea wazazi ama wamama ambao wanatoa uzima kwa watoto, wakiwapa maziwa ile watoto, yani maziba, pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Melvin Mbati.
1: Na pia hapa
3: psikologi Clovis.
1: Na hapa
4: psikologi Jandie Ndeume.
1: Na pia hapa
5: psikologi Kaindo Imakilemba Mbia Kochi.
1: Natokea wapi?
5: Mulo, Université Sainte Croix de Mulo.
1: Asante. Na hapa
6: stagiaire Katembo Kabuno Charles. Natokea Mulo, niko psikologi.
1: Asante. Na pia hapa
7: psikologi Kahambu Mukongo Fazila. Inatokea Université Sainte Croix ya Mulo.
1: L2. Asante kututumia wa stagiaire pa Mulo. Na pia hapa
8: psikologi Kaindo Mbadi Estelle.
1: Nami ni Dani Mosi Kakule, mimi nitasimamia kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix, kipindi ambayo kinatuzungumuzia kuhusu afya akili, kama tunapasha kusaidia namna gani na kama tunapasha kujikinga namna gani. Ni kipindi ambamo munaweza kuelewa mambo mingi na ambayo munaweza kutuandikia. Tutaanzia hapa na psikologe Merve Mbati aweze kutukumbusha namba za simu na pia kutuambia mada yetu ya siku ambayo tutawachambulia watu hawa wa psikologi na wa stajiri ambao wanatoka kwenye Polyclinic Saint Croix hapa mjini Butembo, na wale wa Université Saint Croix Mulu tawi ya psikolojia, wale ambao wanasoma mambo ya kutibu watu kwa mambo ya kichwa, afya ya kichwa kwa siku za kesho, ambao wamefika hapa wakifanya stage, ambao ni mafunzo ya kumaliza mwaka wa pili wa university, yani LD, msistema ya LMD, kwani siku hizi katika nchi ya Kongo waitidia wanafanya stage kila mwaka kwa sistema ya LMD. Tuanzie na psikologi Merve Mbati hapa.
9: Asante sana bwana journaliste. Kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu kunyonyesha, yani allaitement, na tutaona maavantage za kunyonyesha na madisavantage zenye ziko liye na kutokunyonyesha. Na namba yetu ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Huko msikilizaji wetu mmoja mwenye alituacha, na tunasema pole kwake, jua anatufataka sana, aliweza kutuandikia na bibi yake akatuarifu kwamba ametuacha na alikufa kwa magonjwa hii ya pressure ya tension. Alikuwa anasikia hoga na alikuwa anatufata sana, na mafundisho ilimsaidia, lakini aliweza kutuacha.
1: Sasa tukiendelea, weza kutufungulia hii kunyonyesha watoto kama ina mafaa gani na ina vinyume gani, kwani ni juma ambayo inazungumzia kuhusu hii mambo ambayo wamama wanatenda kwa watoto ili waweze kumaa vizuri sana.
9: Asante sana. Kunyonyesha ni ile wakati yenyewe mama anakamata liziba yake anaitia kukinywa ya mtoto na anampatia chakula. Kunyonyesha ni ile wakati yenyewe mama anakuwa na transmettre ma affection, anakuwa na transmettre ma emotion kwa mtoto. Kunyonyesha haiko tu kupatia mtoto liziba, kunyonyesha ni kupatia mtoto maisha. Kunyonyesha mtoto ni kumupa afya. Kunyonyesha mtoto ni ile action yenye mama anaoneshaka upendo wake kwa mtoto. Na sasa utajiuliza, mtu anaweza nyonyesha panda combien de temps, wakati ngapi? Kuanzia 0 mpaka 6 mois iko strictement conseillé kukuwa na nyonyesha toujours mtoto. Donc unapatia mtoto maziba. Chakula ya mtoto itakuwa nini? Ile maziba. Après 6 mois et plus, pale ndio anaweza changa, ndio tunaonaka kwenye mtoto asheneza deja simo, wananja mpigia kabui, wananja mpigia mapotage, wananja mpigia samaki. Na ile avant 6 mois inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo, 2 ans et plus njo unaweza kumwacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. kuko benye wananyonya kamu 3 ans, kuna kwa benye wananyonya mu 2 ans, na kuko benye wananyonya mweke 2 ans. Na wakati enye mtoto ananyonya mweke 2 ans, kuko mariske zenye ziko liye na ile kumukatisha maziba mbio. Na wakati enye ba mama wanarudishaka kwa watoto mbio na haya maliza kunyonya, nako kuko mariske. Na njoo kwenye tutapatia neno psikologi wetu mwenye ataweza kutuelezea kuhusu maavantaje za kunyonyesha mubebe.
1: Asante psikologi Merveille Mbate, kumusha tena jina, kwani unatokea kwenye Université Saint Croix Mulu, wali kutuma hapa uko stazeru kumusaikolojia wa kesho uko nasomea mambo hii. Hii kuhusu aletema maternel, kunyonyesha mtoto. Na unapasha tuzungumuzia kuswali kama na hili.
3: Asante journalisti kunipatia neno. Mimi ni psikologi Clovis kutokea Mulo kama stager. Kuhusu ya maaletema ya mtoto, kupla fizike inaletea ile nguvu kumtoto, na ile ni chakula ya ambayo inasaidia mtoto kuishi kwake, na ina favorize croissance harmonieuse, inaletea proteine mumwili, inaleta mavitamine, le maside, na tena inaleta, inakontribuye kudevelopement ya organisme ya mtoto, ya kuweza masomo, anakuwa naweza masomo, anakuwa na akili masomo, juu ya ile aletema, juu ulimpatia maziba mzuri. Na ifo umpatie maziba gisi psikologi alisema mbele, panta ile premier mwa denge 6 mwa, ile unampatia yo successivement, donc ana alete bien, njo atakuwa na croissance ya bien, na atakuwa unaona nafaka vitu vingine, na akili ya bien, nashakuwa na akili juu alinyonyaka mzuri.
1: Asante psikologi Clovis wa Saint Croix ya Mulo, ukiwa kabisa na umesemia kuhusu hii kunyonyesha mtoto, yani aletema maternel. Sasa psikologi wetu Esther Mbali, unapasha kutuambia kweli kama hii kabisa inakuwa na vitu ambavyo vinapasha saidia ili mtoto aweze kumaa vizuri sana kuhusu hii kunyonyesha, na uweza kutuzungumuzia.
0: Asante bwana journaliste kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu ma avantages ze mama mzazi anakuwa kanazo niko nanyonyesha mtoto. Ya kwanza avantage yenye mama ana beneficia kanisenye, anakuwa na recuperation ya mwili directement après accouchement. Juu sa mtu ana beba mimba kuna kama unajideforme aka kuna kama malformation. Kisha ile kunyonyesha mtoto itasaidia tena mwili ya mama inakuwa vizuri. Kuna kwa tena ile inasaidia ka mama kukingiwa kwa magonjwa mbalimbali. Senye ile sema mami kuna nyonyesha mtoto inamsaidiaka hata patwa na magonjwa mbalimbali ya mwili. Kuna kwa osi ina reduire na ma stress kwa mama. Ina reduire ma problem unakosa mlaka mnyumba mtagombana, sio utanyonyesha mtoto wako unajikuta unakuwa bie anakutuliza. Unarudia tena mwimere yako ya mzuri. Ile inasaidiaka. Kuna kwa osi inasaidiaka ku mwili. Unaona sasa mtu anatoka hospitali, mubire wa mpya pale anakuwa kateka bie. Ile kunyonyesha inasaidia kama mama mzazi anakuwa anakateka mzuri, anatakata. Kuna kosi ina compensate kuma hima effect kidogo kidogo kwa mama. Ile kunyonyesha inasaidia kama mama osi kuile ile faa kunyonyesha inasaidia kama mama osi kutunza ile vitu vidogo vidogo.
1: Asante psikologe Esther Mbali. Sasa tukiendelea na hapa, naye ni wa University Saint Croix ya Mulo, anapatikana hapa kwenye Polyclinic Saint Croix hapa mjini Butembo Kambala kichwa hapa kato akabakali. Sasa naona unapasha kutuzungumuzia kuhusu kama mtoto anapasha kunyonya namna gani.
7: Asante bwana journaliste kunipatia neno.
1: Kumbusha tena jina yako kwani watu walisikia kwa mwanzo.
7: Kwa majina ni Kahambu Mukongo Fazila. Mimi natokea ku Université Saint Croix de Mulo. Omumama oyuka nyonye saya anapashwe ribya no busafi. Kumbe wana bokovyala embere sheri nyonye sho mwana. Wana bokovyala ku musabuni na maize awene. Embere sheri myo mwana Uwa zuko wa jie stale omopozisio eyuene. Uwa hiro mwanayo ndeke ndeke okwewe kondibundari yao. Uwa mwikari ukove hingavi yao. Iwa mwiri eribere yondeke ndeke. Iwa menya omwana esa karonda ereria. Omulo omwana akatukeri eribia ka aka endia endo mtu wa chita chita aka akaronda eribere. Kumbe wamenya ebyo shebyo omulu omwana katukeri yakabuje buje eminyo akabya inalairo kokalio kumbe ewamenya ewamba ukabimulusha makushe kumbe ewana bokobyala esheri muheribere ewatirira nokoribere ta oweri nyonya kusudi amabere eshamusesera yo kumbe ewamenya ewamba ukabimulusha makushe kumbe ewana bokobyala.

0: chandia iwana na bokobyala na chende wana muha mabere okubyo mwana akulendeke siwa mukao sana omwana akaluna yuwa muhanda busana abana sibari buwa ngoko umpsikologi yo fazela mwaka tubura oku investment kwa eyimulu tuka le morero na chende chikwetu wasikilizaji mumesikia kabisa ni hawa territory ya Lubero wanatuzungumzia pia kwa lugha la mama Kinande. Sasa tukiendelea tunafikia hapa kwa mama psikologi Jandie Ndeume wa Polyclinic St. Croix Kambala kichwa hapa mjini Butembo. Yeye ni mama, iko na mtoto na pia awezi kuongeza kwa hii ambayo ni kunyonyesha mtoto alete mama maternel.
1: Ndiyo papa journaliste, kunyonyesha mtoto ni ya maana sana banduku ba mama benzangu. Sasa mie ndasemea kuhusu avantage psikolojiki. Maana ke ma evalere nene kutsebu erinyonyesha omwana. Zile maavantage njo za wapi? Kuhusu mama, avantage ya kunyonyesha kumumama. Kwanza mumama anajisikia kama mzuri sana niko nanyonyesha bebe. Na una jikutanisha kausha kuwa mama, mama possible, mama de foyer. Ya pili, mama senya nanyonyesha tuseme ana tosha kenye tunaita kama hormone de l'amour. Njoo yenye banaita oxytocine, hormone d'amour. Mama anajisikia kabisa anapendana pia na mtoto wake. Na pale kuna pitikana kavugutu kamzuri mama na mtoto. Senye mtoto kona kokota leziba ya mama. Anduka anajikutanisha kabie. Huyu ye mama wa kunyonyesha anajikutanishaka amekuwa detendu psychologiquement. Kama ulikuwa na himafikiri yako pale, senyu unanyonyesha mtoto, uko naangalia mtoto wako pale gizi kona kokota maziba, unajikutanisha bien, unajisikia bien. Unajisikia vraiment uko calme, hauna tena souci. Kunyonyesha inafavorize bien-être général kuwe mama. Kunyonyesha mtoto inapunguza mafikiri, inapunguza mafikiri. Kuko wale benye wanakuwa kana hile hi alama ya saya kujiogopa ogopa. Akisha zala muma mwa de mwa hivi. Enye tunaita kama depression di postpartum. Zile magonjwa zinatokeaka kwa mama benye hawa kukua na nyonyesha zaidi zaidi mbebe. Unajua senye mtoto angali mbebe analalaka mingi. Saa zingine anezi lala mingi hata kuwa nakuwa na desire ya kunyonya. Sasa kumbe wewe mama unakuwa na kaza mtoto kunyonya. Senya analala unahatikani tu liziba mkinyo wake. Iwavuka kolia kolutie nyongeroyo kwa bunopo mwana neroni ya nyonya. Na mabari yawe kwanza akale tere hakili babiri. Muno wiri. Maziba ile ya kwanza senya ulisha zala. Ile iko tre ni tristife kumutoto. Inaletiaka hakili. Nero kumbe siye ba mama tunakuwa na jikazi. Kuko ba mama benye banakatalaka kunyonyesha bu maziba bo isikuwe beshokshe, isikuwe bibi nyonyo. Hapana, ni chipaji chenye Mungu alishakatupatia. Kumbe tunyonyeshe na nini? Na kuraje, na furaha yetu yote ya kujikutanisha mo mama wa nyumba mwenye alizala na bwanake. Sasa kumutoto, afandaje gani kumutoto mwenye ananyonyaka bie maziba ya mamake? Bana tuambia baseme mtoto mwenye ananyonyaka anakuwa kana security affective. Ni kusema mtoto anajikutanisha kapale kubenga vya mamake iko bien sécurisé. Tena ka security ka upendo ka affection anajikutana bien. Ile reziba ya mama mukinywa ya mtoto. Aha, inaletea ka mtoto nini? Upendo. Inakomalisha affection. Inakomalisha affection. Mtoto anakomala na anajipenda kwanza yeye mwenyewe. Senya atajipenda yeye mwenyewe ataweza na kupenda na wengine. Maziba ni ya maana sana. Baseme kunyonya ina rekofortia ka mtoto. Semu najua gizi mtoto naye anazaliwaka na mafikiri, matraumatisme, mastresse. Par exemple zenye alipata mumimba. Wakati yenye par exemple baba na mama walikuwa nagombana, baba alikuwa mulevi, mama alikuwa mshingiri, mtoto naye kama alipata vidonda vya ndani mtumbu, anaweza zalewa na vile vidonda vya moyo. Lakini sasa yenyewe mama uko na munyonyesha bie, vile vidonda vinaweza ponea pale, vinaponea kapale. Ba mama tunyonyeshe watoto. Na chengine, ile kunyonya.

0: ziba ya mama eh, nimesema gizi mtoto inamalizaka kuogopa ogopa kwa mtoto mm? Na mtoto hata kwa naliali eh, omwana oyo kanyonyasha rerera rera akabinya nebye akabinya nutire echa necha era mate miche bya chidodi eh, juu ya nini juu chiko na nyonya maziba mzuri mm. Na kunyonyesha mtoto mzuri ifo mama anakula bie mm. Ifo mama anakula bie, kunyonyesha mtoto mzuri inaachaka mama anakuwa na mwili ya kutereza, anarekipereta ye yake yenye alipoteza munini mumimba ambuliko mubire bakwa na nevakadodoma babitashe Yesu kane shusume siya siya ayi okobekwara ebyo bubire udashinga bekase habete ne roma beri ne lunye chimandeke ne chane cha kulichina
1: ndo wabiru wania kabisa
0: e ngana
1: uka nini shumu anande kende kusire
0: nuka
1: muharana
0: ee
1: katoto kashaya nisumbu
0: ndiyo ndiyo kabisa
1: kuwa mtoto kiakili kabisa
0: anduka njovile nero sasa ba mama venye kuko ba mama venye wana develop ya kaya sabu waki anaota kobwe ya brajone kumwili wala nagondra we mubire tenu unakuwa wasabu waki ule nani mubire mwenye hakukua nakula bie wala na hana amani ya roho. Vale ba mama vrema vajikaze vaishi amani ya roho. Sa nyuko na maprobleme unafata kuya kwa munganga wa akili. Ana kusaidia ile mafikiri ishe mweye. Sababu sa nyuko na mafikiri, sa nyuko na mastress. Ukakua nazinyonyesha mtoto na nazikulaka ako. Ana komala nae niko na zile mastress. Eh, nero
1: namnyonyesha niko nasema naye.
0: Uone unamnyonyesha niko na niko nasema naye. Eh, juu unako kishazala mtoto kuko hele mtoto yenye henalialiaka, katoto kana kwa nalialia kubakia hako peke. Nero rimu heriveru wabyangu kamusemengako, utiakanako kakanyonyanyonya kati ebisobere ngabya baba wako. Ayo. Ehibebe. Eh, batrahi. Ehibebe na hikabi hinowire hinasikia kahile hibebe. Nero bazazi tunyonyeshe batoto biye. Sababu ile kunyonyesha mtoto ni ya maana sana. No Mungu akisha tuhemberecho babire.
2: Asante psikologe janti ende umi wa Polyclinic Centro. Umesikia kama kuna shida wewe mama unanyonyesha mtoto, fika kwenye Polyclinic Centro. Ama fika pa Mulu kama katika ndani ya territory ya Lubero. Ama fika Beni pa Malepe. Tafika hapo utakutanisha mapadri wa msalaba mtakatifu na walei ambao wanawasaidia kwa kazi ya kutibu watu vizuri sana na wataweza kuwasaidia. Tumefika kwa psikologi wetu tunaye iko stagiaire anatokea ku Université Sainte-Croix ya Mulu, psikologi Kahindo Imakile wa LD System LMD Psychologie Clinique. Anapasha pia naye kutuongezea kuhusu hii mambo ambayo tuko na chambua ya kuhusu aletema materneri kunyonyesha watoto.
3: Asante journaliste kwa neno. Hapa tutazungumuza kuhusu na matukio mbalimbali kuhusu sande ya mtoto na matukio mbalimbali kuhusu sande ya mama. Mtoto mwenye hakunyonyeshewaka hakuwake kwanja na akili. Anakuwaka na tandasi ya kunyonya midole, anakuwaka anajigunjaka ye peke peke, hawezake kucheza na vingine watoto. Hakuwake na tandasi ya kucheka, akili yake inakuwaka ya kidogo, na mama mwenye hakunyonyeshaka, anadevelopiaka magonjwa mbalimbali saa kaseri, diabete, anakuwaka na tandasi ya kugonja.
2: Kabisa, na hii yote kabisa, wamama Mungu nasikia, pia psikologe janti ende ume aongeze, tukipitia kwa frera, ambaye naye anatokea ku Université Sainte-Croix ya Mulu kwa territoire ya Lubero. Sasa tuweze kusikia janti ende umemu saikolojia hapa Butembo.
0: Ndiyo papa journaliste. Anduka vinyume vya kunyonyesha mtoto kwa mama. Mumama mwenye hanyonyeshake mtoto anadevelopia kama kasere gizi bamesema. Mazibi kisha yala mule ndani. Ikelalamu. Ile deja ni problem. Juu unakuwa predispose kudevelope ni vivimba. Ile mazibi kisha lalamu. Nero kumbe ba mama unakuwa na nyonyesha bie. Eh, ile njonye nimetaka sema.
2: Endi kuko ba mama wenye kama shacha mtoto, anabanaka na taksi juu afike kwenye mtoto kabisa.
0: Ndiyo. Ifo ule kabisa na ni mama wabie. Ne lakini kumbe mama sikuwe na acha mtoto. Mtu haachake mtoto mwenye angali na nyonya. Eh, avai nane usiache mtoto mwenyanga linanyonya. Juu ile kunyonya vrema inasekirizia ka mtoto. Vile njo tuko nasema.
2: Asante. Sasa tukisonga mbele na kipindi kietu psikologe Merve Mbate ongeza pia kuhusu i aletema maternel.
4: Asante sana bwana journaliste. Mimi nataka sema kuhusu riske ile ya kuachanisha mtoto maziba mbio. Na pale kuna kwa riske ya kudevelope. Unaona mtu akisha komala hakunyonyaka sana. Utaona atajiatashe sana kukua na kula kula. Unaona tu mtu anakulaka saa yote kuna kuli kuna kula. Ile ni anapenda akompase kutokunyonya yenye hakumaliza.
1: Sana kufari
4: use. Anapenda saa yote tu akwe na kula. Na wengine manendaka ingiza sana mukukunya pombe. Juu ya nini kukompase ile mariske yenye, ile madezire ya kunyonya yenye haikuishaka. Na usi inomba kunyonyesha watoto mwakati yenye inatosha. Na wengine utaona watoto wenye wanakuwa naendelea kunyonya kidole, ule neva limwachisha ka kunyonya maziba mbio. Donc inaomba kunyonyesha mtoto kwa wakati yenye inafaa.
2: Juna barimu bana humpaka wengine masomo huu kila siku nakulaka vidole hawezake masomo na hii yote. Wazazi Mungu nasikia ni mambo mingi kama umefurahishwa na kipindi hiki. Namba yetu ya simu ni 0.
4: Namba ya simu ni 0977 12 12 24. 0977 12 12 24.
2: Asante, mtuandikie msitwite, mtuandikie, tutaweza kusoma jibu zenu, na kama muna swali mbalimbali, munaweza kutuuliza, na kama mfurahia kipindi hiki, kama unapenda unane na wa saikolojia, kama wewe mama umeteseka, ama kama uko baba, lakini kweli bibi yako anakuwa na mafikiri mingi, ama anakuwa na shida mbalimbali kuhusu kunyonyesha mtoto, fika pia kwenye Polyclinic Centre hapa Kambala Kichiko katika mji wa Butembo hapa. Tukiona pia wale ambao kabisa wiko natufata, tukiona mapadri ambao wanapatikana pa Mulo wa saikolojia Kolinzo na wengine, tukiona pia padri Tsongo Zake ambaye pia anasalimu mama yake Sisile ambaye alimlea na kumpa pia maziwa ama maziba ya kitoto wakati alikuwa mtoto, ni yeye ndiye anasimamia kabisa polikliniki yetu ya hapa mjini Butembo Kambala Kichwa hapa. Pia tukiona padri George Mwenge na kisalimu wazazi wake pa Musienene Katrol, kwani ni hao wote ambao kabisa wanatusaidia kwa kuchunga na kulinda vipindi hivi vya Polyclinic Saint Croix. Tukiona pia padri Faustin Zumbuko na wengine wa saikolojia kama Jiste ambao wako natufata, kwani wako kwa kazi mbalimbali wakishurulukia wagonjwa wa kichwa hapa kwenye Polyclinic Saint Croix. Tukiendelea na frere wetu anaweza pia kukumbusha jina yake.
5: Oko mena wakanya holamo frère stagiaire psychologue clinicien nere kate mbukavo no Charles ngasro ko tiro che mulo e tiro che kolo e cha wa croisier
2: na utoma ko ya hano uri mu frère uri mu croisier mu chanon de gile o wa Sainte Croix de l'ordre de la Sainte Croix o no musoma o ko ro beno o mutrahe o wa psychologue abo mutro yon tuni mu kanu ko mwasi o weri nyonyesha bana ariho mwana iribere okubya kwenene akule ndeke ndeke. Kwa kwama abandi bani mubuo. Ninyo munga biso mwamukarasi wa sana. Bino vikatu loko wenge oba bandu banji. Na imiasi mbiri mbiri ya traa niriba sula ndeke ndeke. Kwa nanko kwenene hanea babuti. Aba mama. Aba ulirikirani aba nakote. Aba mama. Aba kemikuwa na makoni ne bende bende. Tu uwele na u. Echa u. Sana na uwabiriko mstidi. Ukawe mstazero mu LD. O kwenivese sentu kwe mulo. Ukawe mfred o mkruazie. Aba kasungulupitari luku wetu. Ole vote mbom. Ekatwa ekabakari akambala kwa mutwe haumani mulo mubya songa bini bi omuteritore lubero haumani beni emalepe ayoko nene abalei abandi bandi banimu waticha kunene mama oluga baka waticha eritunza bandu ndekende ki hano ko Saint Croix umumi wa Butembo tubwire nawo kunene ngawama tulamo chahi ukasoma akarasi akaba psikologe ndekende ki ukarasi akimulo mwelde.
5: Wasi jabwa na journaliste kuchinyoa, tulutu kwa kani wako kunyo nyesiriaba na kukulari yavo ni watichavo. Injengendu kani ya ukundundi eirinyo nyesha omwana, nga chenandundichi nerimu waticha omo wengo wewe. Ngoko psikologe mama jantia nalia huwa, necha mwaso kutivu irinyo nyesho mwana. Na ukanzo mwana waka wambo, oyoyo nya mwana fulani, amboyo ni mwana wa fulani, echa natu ya kulani sante, Echa na chika ndisho obole mundu.
1: Chika
5: vwa vwa kabisa. Oishi ni mwana kabisa. Chilu chasu sa presidenti lompu. Ewa luwanza na obote. Echa vete mateke. Nero chiri na ndundi nene kumwana umomu uluwaka nyonya. Ukasungo mwana esaka nyuku efe yewe. Shalisha kusa. Ni chana chika kula nisande. Ni mwana akanza akalangirwa na obole mundu. Eri usere kaluri ya huwa nishonjiru wala ngresha veribia. Nuare ndeke ndeke wanzo ukalangirecha na ute. Injinya na utecha nichi. Kande oko ndundi ya umana saha kakula, ukasunga umana kabutua, aka nyonya ndreke, shale dalera. Ukasunga umana, wangana mwisho kukatambika ngaha, ukakule hivirisha ya uyo ndreke kunde, abiribuwa, eshunde mishiri nyonya mondreke, wala
1: ngera.
5: Shale mvuba.
1: Shale
5: teka teka. No, ndi munu wangana mwrembe, wala ngera, cheshika ndreke, wanzo kwa lembe umana, shale ita mvuba fulani. Kandi nechindi echo kundundi yomwana esaka bina namunyonya ukabiyuna muwaticha okobe mabe uma kundi esaka nyonya akabenefisie de côté o mama akabina namu benefisie no mwana nena mu benefisie ngoko psychologue mama jandia na lebuwa esaha mama kanyonya saya akadevelope hormone tukola mu oxytocine ekamuwatika ya kabisa obo obubuya wala ngira na tendera o mwana na tendera na mama na tendera asa akabye namu akasuba musika bisa mama mupesa ewanzo kwa ndere chana na mwana nayo ina namwenda ndeke
2: wasinja mfrere huku wetu ukasera emulu uri mukroazie ke une musomo psikoloji emulo psikoloji klinike tukiendelea na kipindi kietu kia Pauline Saint kwa tukienda kumalizia kwa psikolog Esther Mbali weza kutoa pia ile ambayo unapaswa kuongeza kuhusu aletema maternal.
6: Asante bwana journaliste kwa neno na mimi nitafuta ongeza ni ile senye papa panangalia kapo mama mbaya niko anyonyeshe. Ndonge anaona kama mtoto ashaacha kwe karibu na mama. E purta bienetre ya mtoto nienu nie bote. Kama mama anyonyeshe mtoto mzuri sasa atasema mtoto wako anasikia bwa kina hautafurahi. Ndio mimi natiamo ile pwe kwa papa wewe anaona kapo mama mbaya niko anyonyesha ke. Bako na comprendre tu ni etape inapita tena wanaendelea sasa zamani.
2: Asante na bale benye kabisa banafutaka banangalia mama mbaya hata msusiti huku ambu utoke kwenye biko usinyonyeshe kwenye biko vile vyote kabisa tukua na tunajua gizi ni wao wanatupatia maisha tusiwe tunawaangalia mbaya makuwasengenya kwani ni wamama wetu ambao wametukumalisha tukiona pia wazazi kwani hii mwezi ilikuwa pia mwezi wa wazazi tukiona wazazi ambao walituzaa tukiona pia wote ambao wanatushurulikia tukiona wale wote ndugu zetu wa mama ambao wanatusaidia tukiona pia wale ambao walitupa maisha na yule ambaye kabisa ni Mole Hamari Anyes kule mbinguni Mungu ampokee ambaye alitupa maisha tukimaliza kipindi kietu kia Polyclinic Saint Croix tuweze kumalizia hapa kila mtu akitaja jina lake na neno lake la mwisho kwa 5 seconds.
7: Asante kwa majina ni psikologi wa Merveille Mbate. Na neno yangu ya mwisho ni kusema kwa wale baba wenye wanapendaga watoto waache maziba mbio povike hapo wanyonye. Mimi nasema hivi, juu kuko baba wenye abangalia yake mtoto babo mzuri juu iko na nyonya. Alors ni kuwaambia baba waache watoto wakati ya kunyonya juu ile maziba ni yabo. Epi wakati yenye ataacha maziba anaweza profite ku mzazi yake.
2: Asante na hapa nani?
8: Hapa ni psikologi Muhindo Musumba Clovis kutoka Sainte Croix de Mulo.
2: Asante ni LD.
8: LD psikoloji.
2: Asante na hapa.
5: Okombe nani psikologi kate mbukabuno Charles. Nga siri uko chiro chimulo. Nechunga shavu wako unga wanete. Tuleke ya wanaba nyonye na wakule. Tukawe tunawewa ticha uko wafe yako.
2: Wasinja mfrere uko tu urimukurazie na hano.
9: Okombe na wakani hulamo kahindo imakile. Nga siri remulo kwa Saint Croix.
2: Asante akarasi kuko to kinvese Saint Croix imulo muka tumera ba psikologi kunene aba na shimia sindekende ke na hanoninde
9: nikahambu muko ngo fazila gaziro ku universite Saint Croix nata kiri ongezia ngabu anete omulu erinyonyesha omulu kwabuka putsa putsa mwana wa mama bere ukabesuta muwa teacher ukare ko mwana ina nyonya ina seherwa mupaka esa akande ilekera mabere.
1: Ngaba mwanene na yuwa huru isiwa muka muu nyuanyo ya kuteremu kola muhanda
2: mishibio kabisa tulikuwa hapa pia na nani?
7: Ni psikologi jandie nde ume na mie mina ongeza wa mama tunyonyeshe watoto wakomale na afya nzuri na wasaya kunyonyesha we mama unavicha rezeba bila kukwana lionyesha mo he
9: abo shabali ya luta ambiba langira na buba vyane stama yiri wabu.
10: Iwa buka jitwande ke kundini sari radio moto rekamera na kutongerere.
11: Radio Moto Butembo Beni.
12: Message à toute la communauté. La maladie à virus Ebola est réelle.
13: Des personnes contaminées ont été identifiées ici dans notre milieu et sont prises en charge par les agents de santé.
12: Ebola se manifeste par des symptômes qui s'apparentent à ceux des autres maladies. C'est comme la fièvre,
13: le maux de tête,
12: les douleurs abdominales,
13: la diarrhée,
12: les vomissements,
13: les saignements
12: et d'autres signes habituels.
13: C'est pourquoi il est très nécessaire d'informer les agents de santé, soit de se rendre directement dans un centre de santé le plus proche pour une prise en charge si un proche présente l'un de ces signes. Plus on se rend en temps à l'hôpital, plus on augmente la chance de guérir. Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
12: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
14: Message à toute la communauté.
12: La maladie à virus Ebola est réelle.
13: Des personnes contaminées ont été identifiées ici dans notre milieu et sont prises en charge par les agents de santé.
12: Ebola se manifeste par des symptômes qui s'apparentent à ceux des autres maladies. C'est comme la fièvre,
13: le maux de tête,
12: les douleurs abdominales,
13: la diarrhée,
12: les vomissements,
13: les saignements
12: et d'autres signes habituels.
13: C'est pourquoi il est très nécessaire d'informer les agents de santé, soit de se rendre directement dans un centre de santé le plus proche pour une prise en charge si un proche présente l'un de ces signes. Plus on se rend en temps à l'hôpital, plus on augmente la chance de guérir. Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
12: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
13: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et sur qu'il parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiés et suivis pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
12: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
13: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui de l'UNICEF, sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
15: Hujambo wasikilizaji, mahali popote mlipo, na karibu katika kipindi hiki cha Programme National de Communication pour la Promotion de la Santé, PNCPS Nord-Kivu. Ni kipindi ambacho kinaletwa kwenye redio yako, ni katika lengo la kuangalia namna gani kujikinga na magonjwa mbalimbali, sio tu magonjwa ya rujole au magonjwa nyinginezo, na ni kufuatana hasa na hali tunamoishi. Tunavijua tumo katika kipindi cha mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Hapa ndipo tasa tutaweza kutuamisha kipindi chetu. Je, maredio zina umuhimu gani? Mamedia ziko na role gani kupiganisha, kuprevenir kirusi cha Ebola? Hicho ndicho kimetupelekea sisi kumwalika hapa katika studio Emery Kangiti, akiwa Pwifocal Media, kunako Task Force Communication Antenne ya Butembo, ni kusema Division Provinciale la Santé, kitengo cha Butembo. Pia ni mwandishi wa habari kunako Radio Television ya Taifa RTNC, kitengo cha Butembo. Kwa kuangazia jambo hili, wasikilizaji, na nyinyi pia mnayo nafasi ya kuzuria kipindi hiki, mnaweza kutuandikia SMS, pengine mna maoni, mnakuwa na maproposition, mnatuandikia tu message kuna kwa 09 93 35 77 77 09 93 35 77 77, au kuna kwa 0 81 14 29 343 0 81 14 29 343. Mimi ni Gunza Mapasa, nachoomba tusafiri pamoja tangu mwanzo hadi mwisho. Karibu.
13: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui de l'UNICEF, sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu. Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
12: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec les soutiens de l'UNICEF, sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
15: Tari mwalikuwa wetu wamefika katika studio. Emery Kangiti, wewe ni mpwefokal wa upwefu kalimaidia. Isiwala nyusema kunako task force communication ndeni ya Butembo ODPS. Butembo pia uwe ni mwandishi wa bari kunako RTNC kitengo cha hapa nyumbani. Tani likuwa ni miwambia wasikilizaji wetu kumpa tunazungumza kuhusu kazi. Le role de media a periodi in crisi sanitaire. Hasa mazingira tunamoishi ya Ebola, mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Swali la kwanza, jambo kwanza.
16: Naam, si jambo bwana Ngunza Mapasa. Mafika jambo kwa wasikilizaji wetu wote, tunaomba radhi kwa chelewa ambayo umetupelekea kufika studio.
15: Vizuizi ni vingi.
16: Asante.
15: Tunaenda moja kwa moja. Kazi gani maredio zinaweza kufanya katika lengo la kujikinga na kirusi cha Ebola? Kuna magonjwa mengi, tuangazie kwanza ugonjwa ambao siku hizi unaripotiwa katika maeneo ya tulimo.
16: Asante sana. Kusema kweli, ugonjwa wa Ebola ni kitu ambacho kimestusha mioyo ya wakaaji popote wanapatikana, na zaidi sana huku kwetu tunakuwa na ile revision, tunakumbuka ile magonjwa jinsi iliweza kututesa huku mwaka 2022, 2021 hata 2019. Na ndio maana kila mtu ana wajibu, yaani ana role ajue ya kufanya katika hali ya kuangalia namna gani tuzibe njia kwa ile magonjwa ambayo ni ya kirusi Ebola. Na kama waandishi wa habari pia wana kazi ya kufanya kwa kuleta mchango wao, na mchango wao ni kupitia njia mbalimbali mbali ambazo wanazitumia kwa kutoa habari, kwa kupitisha vipindi na kadhalika. Ni kusema sisi kama wanahabari tuna wajibu wa kufanya ili tupelekee ugonjwa huo uweze kumalizika upande huu ama upunguke upande huu, sababu visa ni vingi na watu wanaendelea kufariki siku baada ya siku. Ndio maana kama waandishi wa habari wana kazi ya kuangalia namna gani habari za kutolea wakaaji, ni habari gani ambazo zinaelekea magonjwa hayo, na wapi zitaonekana, na ni akina nani ndiye atatoa habari kama na hizo. Wakishirikiana pia na waganga ambao wana mafasirio mengi kuhusu magonjwa hayo kama ya Ebola, na pia wanaweza kushirikiana na wakaaji kuwahimiza namna gani pamoja tunaweza kupiganisha magonjwa hayo, sababu ikiwa kama waandishi wa habari hatujihusishi, na sisi pia tunaweza tukashikwa na magonjwa kama na hayo ya Ebola. Ikiwa waganga pengine washirikiane na waandishi wa habari, wakaaji hawatasikia nini kinapitika, watu ngapi wamepona, watu ngapi wamefariki, watu ngapi wanaendelea kuhudumiwa kunako vituo vya kutiba Ebola na kadhalika. Ni kusema waandishi kama na waandishi wa habari wanapashwa toa mwanya ama nafasi yao kwa kuhimiza wakaaji, kwa kutoa taarifa kuhusu magonjwa, na ndio mchango wao ambao wanaweza kutoa.
15: Huku wakishirikiana na waongozi wa kiafya jinsi umesema, na waongozi wa kiserikali. Emil, kuna habari ukienda kwenye jamii, kwenye societe, kuna habari ambazo zipo imarimer katika community, wanasema Ebola business, Ebola politiki, Ebola ni ugonjwa wazungu wanaoleta huku katika lengo la kumaliza wakaaji, Ebola ni cop. Maredio zinaweza kuzungumziaje kuhusu hilo jambo?
16: Bon, asante sana. Ebola cop, Ebola business, Ebola pesa, Ebola nini, mimi sijui, sababu sisi kama waandishi wa habari bado kuona zile pesa, bado kugusa pesa hizo. Lakini nafikiri ikiwa kuna pesa, hata pesa zinaonekana madukani, hata pesa zinaonekana sijui wapi, hata wakaleta tangazo hapa petetre utalipa pesa. Lakini nafikiri katika kazi ya mganga, jambo la pesa ni la kutia nyuma. Ikiwa watu watajihusisha na jambo kama hilo la pesa, ni kusema hiyo itakuwa ni matatizo makubwa, sababu kazi ya kwanza ya mganga ni kujihusisha kwanza na maisha ya mgonjwa, na baadaye mambo ya pesa itakuja. Alafu kuna magonjwa ambayo haihitaji mchango wa mganga peke yake, inahitaji mchango wa kila mtu. Ni kama hiyo pindupindu ama epidemie. Epidemie ina necessité intervention ya tout le monde. C'est comme VIH/SIDA, yenye iko lutte multisectoriel. Ni kusema kila mtu anaweza kutoa mchango wake. Yaani wakati tunapita kuna kwa redio kuambia watu waoshe mikono, kuambia watu waheshimu kanuni za mazishi, wafanye kile na kile kwa kuepuka. Hiyo sio kusema sisi ni waganga, lakini tunahimiza watu ili waweze kuangalia namna gani pamoja tupiganishe magonjwa kama na hayo. Ni kusema business kama tunafikiria ni mafikiri ambayo ni ya miaka iliyopita, miaka ya 2018, 2019, wakati watu waliingia, ilikuwa kipindi cha kwanza ambako watu bado kusikia nini ni magonjwa. Na leo ukaangalia hata kunako vituo vya afya ama mitaa ya afya, utaona waganga wana hawaoni pesa hizo. Ni kusema ni mambo ambayo wanafikiria tu, lakini pesa hazipo. Ikiwa zinakuwepo pengine sisi bado kuziona, lakini nafikiri ni waganga wenyewe kutuambia eti pesa zinakuwepo ama la, na kama zinakuwepo zinafanya kazi gani. Sababu kuna migomo ambayo unasikia huku na kule. Ikiwa pengine pesa zingekuwepo, je, hiyo migomo ingelionekana? Ni kusema hiyo ni uongo mtupu na ni habari fununu ambayo wanaita infodemi. Ni kusema ni fausse information yenye inakuwepo. Lakini ningelisema kuwa endapo pengine pesa zitaonekana, kama vile Rais Tshisekedi mwenyewe aliweza kusema kuwa kuna mchango wa milioni 15 ambao umetolewa, ni lazima wafasirie zimetolewa kwa kina nani. Nafikiri tukiangalia kwa mfano wakati tunajiandaa kwa kampeni ya kupiganisha ugonjwa wa uvunja uvunja, suluba na kadhalika, rubella imeahirishwa. Sababu gani? Sababu hakuna vifaa. Ni kusema pesa haziko za kusaidia waganga ili wajikinge na maradhi ya Ebola. Ni kusema hiyo kuna habari fununu, na ikiwa pesa zinaonekana kule, tuangalie zitasaidia nani. Haipo pesa za kupekenya kama vile wazee wanasema, lakini nafikiri ni pesa za kununua dawa, pesa za kuhudumia wagonjwa. Hiyo ndio mafaa ya pesa ambazo zinaonekana huko. Kama abanunue dawa, sijui watahudumia wagonjwa namna gani.
17: Mary, kuna msikilizaji ambaye anatuandikia sana, mtuambie kama nasi makuple tufanye nini. Niko Katwa anasema merci, japokuwa hasemi kama yani nani, na amesema kwamba iko mzonde santi ya Katwa. Tukirudi hasa kwenye mada yetu ya siku, kazi ya vyombo vya habari, maredio ambayo inabidi fanye kazi katika lengo la kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni kusema maredio mbele yatangaze kitu chochote kuhusu ugonjwa, yaonane kwanza na waongozi wa afya, waganga wanaojua mambo, bila kusema mambo ambayo hawana msingi, hawana maelezo zaidi kwao.
16: Asante. Ni kusema vyombo vya habari kama vile redio, televisheni na kadhalika, ni lazima viweze kusogelea wale ambao ni wauguzi, waganga, madaktari, na pia waangalie namna gani wataweza kusogelea pia raia. Ni kusema sio tu akina waganga ndio watasema peke yao, pia wanaweza kusogelea raia kusikia msimamo wake kuhusu magonjwa. Pengine raia bado kusikiliza, ni kama vile msikilizaji ambaye amesema kuwa sisi
17: makuple bibi na bwana wafanye nini,
16: tufanye nini kujikinga. Nikifikiria kujikinga ni kanuni ambazo zimetolewa: kuosha mikono, aizuru uwe na mke ama mme, kujiheshimu namna gani mazishi tafanyika, kupapasa mwili ama maiti sio katika mila ya huku kwetu. Nafikiri tukashika ile kanuni itaweza kutusaidia, na ndio maana nilifikiria vyombo vya habari wakati wanasema biende nafasi ambako kuna kuwa habari kamili, yani source de formation. Ni kusema ni waganga, ni viongozi, hata viongozi wa shirika la raia ambao wanakuwa na mafasirio zaidi kuhusu
17: hapa. Emery, unataja wa nikusema waite les autorités sanitaires kuko waite wa MCZ vile vile kwa wa scientifique wenyewe walisomea pengine mambo ya afya kwenye vyuo vikuu na mauniversity.
16: Ndio kuna wale ambao wamefanya sayansi katika masuala pengine ya afya ya umma yani santé publique, wanasomea epidemiologia, wengine wanasomea masuala ya medicine kama vile UCG huko UR na kadhalika. Hapa mjini Butembo wanaweza kufasiria watu kuhusu namna gani ya kujikinga na magonjwa hayo. Ninaweza kusema kuwa kwangu inanikera moyo wakati mzungu anatoka Ulaya kufika hapa mjini Butembo na kazi yake ni kuja kufundisha watu kuosha mikono, kunawa mikono. Je, tunakosa sabuni hapa, tunakosa maji hapa, ndipo mzungu atoke Ulaya kutuletea ujumbe ya kusema tunao mikono na baadaye narudi huko Ulaya. Nafikiri kuwa jambo hilo ni la kidogo kuheshimisha na hiyo haiwezi kuwa na matatizo. Lakini wana sayansi kama vile umesema, wana mchango wao pia wa kutoa. Ni lazima waangalie wenyewe namna gani watajihusisha kila mtu mahali ambapo anapatikana, wafanye mikutano kama conference deba katika mashule, katika mgini, na wafasirie watu kuhusu shida ya magonjwa kama na hayo, sababu ni magonjwa ambayo yanatambaa na inaua sana.
17: Kuosha mkono, je, kwe tena mtu ambaye anataka Cameroon kwa ajili ya kusema osha mkono, sio tu kupambana pengine na ugonjwa Ebola, lakini na magonjwa mengine yanayotokana na mikono michafu. Emery,
16: asante. Ni kama vile magonjwa ambayo yanawashika watoto, kuhara, hiyo yote wakati tunaosha mikono inatusaidia kuepuka magonjwa kama na hiyo. Kuna kwa magonjwa mengine ambayo yanatokana na mikono mchafu, yani maladie de main sale. Ni kusema wakati unaosha mikono na sabuni unaepuka kwa wingi magonjwa ambazo zinaweza kukuambukiza. Na ndio maana wakati wanasema tuoshe mikono, sio tu kuosha mikono kwa ajili ya Ebola, lakini tunaosha mikono kwa ajili ya mambo mengi. Sababu hapo awali hata kula, mbele ya kula chakula tulikuwa tukiosha mikono. Lakini nakumbuka tulikuwa tukiosha mikono katika chungu moja ama beseni moja, na leo jambo hilo limepita muda. Unaona kila mmoja anaangalia namna gani ataosha mikono, swat anaenda kulavabo, swat anaangalia namna gani anatupa na ile maji machafu, na inamsaidia kujikinga. Ni kusema sio tu kujikinga na ile maji, lakini tunaangalia namna gani kwa mfano kuepuka kutupa mate huku na kule, sababu unaweza kuambukiza watu wakati unakuwa katika kundi ya watu wengi. Epuka kutupa mate huku na kule. Kuna watu kama vile wanapo hubiri kama makanisa ya uamsho, anatupa mate huku na kule, na endapo pengine anakuwa na virusi hivyo anaweza kuambukiza watu. Ndio maana wanasema tujikinge wakati unakuwa katika msongamano wa watu wengi, epuka jambo kama na hilo. Jasho usije ukatwala kofia kuna kichwa cha mwingine na ivaa kuna kichwa chako. Hiyo jasho inaweza kupelekea pia uvae virusi vya Ebola na kadhalika.
17: Kangeti, kuna mwingine msikilizaji yeye anaandika anasema kwamba asante kwa mashauri juu ya Ebola, wazungu wana kutengeneza kusudi patumalize, njoo mtu tafutie vaccine. Anasema na Twitter kutoka wapi, andike hapa. Kangiti,
16: asante. Nafikiri anakuwa na raison, il faut vaccin ikuye. Mais pour que vaccin ikuye, vaccin contre Ebola Zaire ile iko na ilitusaidia mu 10e epidemie 2018 2019 2020 hata 2021 wakati ilikuwa kulotire. Mais leo jusqu'à preuve du contraire vaccin yenye ko certifié bado kuonekana, na ndio maana wanasema tujikaze. Mais aussi pour produire yani kutosha vaccin haiko ditiko take, acha niseme mswahili yenye ko rejareja, haiko ditiko take njo
17: mimi ya kwetu
16: haiko ditiko take njo utatosha vaccin. Ni kusema vaccin kukua produit kukua certifié na OMS ni processus, ni procedure yenye inaomba. Ndio maana ba recherche de gens ziko en cours na bado kuvalider Alakini batu bote biko najitolea kumenea ile marecherche. C'est parce que ici chez nous huku kwetu njoo kwenye batu ba marecherche haziendelee yake sana, lakini batu deja biko mbalo laboratoire en Afrique décide na kazalika kuangalia namna gani panaweza kuleta vaccine yenyewe inaweza tusaidia kujikinga na ile magonjwa. Ni kusema ile ni ya muhimu mais avant vaccine ifike, ndio maana banasema mes mesures de prévention tuzikamate tujikinge sie benyewe. Ile yenye batu wiko napona ni kutunza tu ile masentom kufatana na nguvu ya ile askari wenye banapatikana katika mwili banapiganisha ile magonjwa.
17: Pambele tundu katika studio kwa ni muda wetu unakwisha kabisa. Amerika ngiti sijui una neno gani la mwisho ujumbe kuhusu role de media katika lengo la kupiganisha ugonjwa wa Ebola, nikusema role de media dans la prévention de la maladie contre Ebola Emery.
16: Asante sana. Nashukuru kwanza vyombo vya habari yani media kwa kazi ambayo wanafanya. Ukaona hapa mjini Butembo media zinatumika exceptionnellement parce que media za Butembo ziko na experience ya 2018, 2019, 2020 ku 10e epidemie. Hata 12e epidemie tulivivre kote ya Masoi, media zilitumika. Na role yenye banapashwa icheza ni ile yenye balijue la fois passé. Role ni ya kupana habari bila kuegemea upande wote. Yaani wakati mjournaliste ana donné ana diffuser information aussi wise que peut-être yeye iko naye mtu wa report ashaingia ndani mu report. Hapana, journalist haya kuwaka na upande fulani, anaenda kwenye batu wa report anabauliza koma kujikinga, anaenda kwenye community anabauliza pourquoi na nyie mko na agir namna hivi par rapport ya magonjwa. Ni kusema vyombo vya habari ama role de media ni kuendelea kuhimiza raia outre kuhimiza raia kupana habari pia ni kutoa parole, wanagawa parole kwa kila mtu. Ni kusema hapa jete ingilikuwa muhimu hata médecin akufike, hata mtu mwingine wa société civile, même le prix de minico na droit ya kusema kwa Ebola tunamsikiliza na ile italeta epe mwangaza kuhusu jambo hili.
17: Asante. Ni mwisho wa kipindi chetu programme nationale de communication pour la promotion de la santé PNCPS Nord Kivu. Tukua tu kizumzia kazi za vyombo vya habari na radio katika lengo la kupiganisha kirusi cha Ebola ugonjwa huo. Tulikuwa naye Emery Kangiti Prefocal Media kunako Task Force Communication DPS kitengo cha Butembo. Emery, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
16: Ni kwangu kushukuru na kushukuru wasikilizaji waliotusikiliza.
17: Asante kwa wasikilizaji waliotuandikia ma SMS. Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa, natumai tutakutana katika kipindi chingine siku zinazokuja. Kwa heri ya kuonana.
18: Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
12: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord Kivu.
19: Radio Moto Butembo Beni.
20: L'église au milieu du village.

Tunakushukuru ee Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu ee Mungu wa amani. Ee Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndiyo maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie ee Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.